0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Wantika et Fenaratusin Mantidin
2: 2026
3: Assemblée Apostole
2: 2026
3: Spécial Miracle
2: 2026
4: Ampanani Apostole Andriamanitra famantarana sy fahavelokana maro eo amin'ny vahoaka
5: asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo
1: ny talata fahavalo ambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
6: vavaka mahery vaiky
7: delivransa enjana
6: andravana ny asan'ny devoly
7: fanasotsanana retina maro
6: fanampitenany blokazy rehetra
7: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
6: fanapahana ozina
7: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
6: koa amin'izanaka no nafaka anareo eo afaka reo ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpitena
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spécial miracle
2: 2026
1: ny talata fa valo ambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
8: miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy indray ho amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao a zay mahitanay amin'ny alalan'izao a fandaharana izao androany ny profety fidy malala no manoloananao androany a etia amin'ny tanàna masiny ambatovory etsimo tsika amin'izao fotoana izao a zay foibe nasional ny fikambanana na hoe ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay tarihan'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ny zava-dehibe no horesahako amintsika androany satria tonga ato anatin'ny volana aogosta tsika zao aogosta 25 zay ao anatin'ny programma moa zany hoe rehefa tonga ny volana aogosta de tonga ihany ko zay ny famaranana ny taona ny taom-piasana ny taom-piasana ao anatin'ny taona anankiray zany raha ho antsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana zany de hoe taom-piasana taom-panompoana taona 2025 taona 2026 zay zany le izy ka ao anatin'izay famaranana ny taona zay a taom-piasana de misy ny zaika be nasional congres nasional zany hoe ny congres nasional iarahantsika amin'ny fifoazam-panahy kristianina zany a de efa ilazana zany tsika vahoakan'andriamanitra tsika ondrin'andriamanitra itsika mpanaradian' jesosy rehetrarehetra eto fa manomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana aogostra ny congres nasional alatsinainy a 17 talata 18 larbi 19 alakamisy a 20 soma 21 sabotsy 22 ary mifarina ny alahady 23 o zay zany le izy atsonytsika rehetra ho avy ary eto dia manao filazana manokana ho an'ny pastera rehetrarehetra zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany na ny mpitandrina fiangonana rehetra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ny mpiara-miasa aminy de manomboka latsinainy amin'ny folo ora maraina tsy diso de efa tsy maintsy présent eo avokoa ny pastera rehetra ny mpitandrina fiangonana rehetrarehetra na amin'ny ville izy a na amin'ny ambany vohatra de efa tsy maintsy tonga avokoa ny mpitandrina rehetra zany amin'ny alatsinainy fafito ambin'ny folo io a manomboka amin'ny folo ora maraina tsy diso amin'io ny fanokafana dia amin'ny latsinainy ihany koa ny fanaovana ny tatitra tatitra isa tsampana tsiraray avy zany dia rehefa vita ny fanokafana sy ny afatrafatra amin'izay fanokafana zay izay ataon'ny ray aman-dreny profety fidy malala de anomboka ao anatin'ny tatitra tsika de zay indrindra no antony itenenana hoe tsy maintsy tonga avokoa tsika mpanompon'andriamanitra na ny pastera rehetra mitandrina fiangonana zay zany le izy ny fandehan'ny programma amin'izy io moa de zao latsinainy zany zay fanomboana arahana tatitra isa tsampan'izay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady de ny talatandray a de efa fantatsika tsara ao anatin'le croisade misy fotoana lehibe zany io fotoam-bavaka lehibe croisade
9: zay ny ampitondraina ny loha hevitra hoe asan'ny apôstôly 25:25 spécial miracle 2026 goavana be izy io satria vavaka anasana ny olo rehetra tsy akanavaka ny talata 18 ho zany io de fa telo manaraka an'izay ny alarobia de ao anatin'le hoe délivrance spécial mbola anasana ny olonrehetra ihany io ohatra ny talata ihany zany de ny alakamisy indray a de efa fantatsika tsara le fanaovana ny carnaval zany hoe diabe raha sitrapon'andriamanitra moa zany le izy hoe ny diabe a manerana ny fianaratsoa zay ataotsika fiangonana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zany a de moa zany a de miantso hoe tongava daholo tsika rehetra miomana mba hiatrika an'izany satria mazava loatra moa zany fa feno 5 taona ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady 15e aniversaire io fotoana io zany 15e aniversaire na hoe fahadimy taona amin'ny lakamisy le 20 août dia andeha tsika anao adiabe a miaraka any amin'ny ville ny fianaratsoa zay zany no anatanterahantsika anazy amaraparanako an'izay de zao ny sabotsy a 20 sabotsy 20 ny volana de amin'io le fanisorana misy manompon'andriamanitra maromaro ho sorana paster evangelista diakona mpiandry misy olona hiditra ho groupe de délivrance ihany koa zay ho raisina ao anatin'io a 22 zany maromaro izy ireo zay isorana ny tombo satria fotoana ny fanisorana sy ny fananganana zay ataon'andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao da dia tongava maro tsika ifanolotrona ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria azakazaka manompo an'andriamanitra izy ity azakazaka manara-dia an' jesosy azakazaka hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra zay le izy zay ary ny famaranana an'le fotoana moa de hoe alahady 20 aogosta tya batisa lehibe a ery amin'ireny ranobiany matsiatra zay zany no hamaranantsika anazy a ny congresy amin'n'ity taona 2026 ity zay zany no fandehana ary amaraparanako an'izay fanentanana momba ny congresy zay a dia tiako ho fantatsika ihany koa fa atao anatin'ilay famaranana ny congresy amin'ny sabotsy 20 io zany de amin'io koa no amaranantsika an'ilay programma lehibe nataotsika nandritra ny 2 zay le hoe rodorodo mpanafana misy vavaka lehibe ho fanafana zany amin'ny sabotsy zay le izy ny talata croisady asan'ny apôstôly ny sabotsy a rodorodo mpanafana fasoavana lehibe ho raisitsika zany a zay ho taterahana eto amin'ny fohibe tanàna masina ambatovoretsimo ny talata ny croisady amin'ny talata manomboka amin'ny 10 fa ny famaranana ny rodorodo kosa amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny 7:00 zay zany ny fandehana ka isy amin'ny congresy national azy moa de efa fantatsika loatra fa misy ny fampianarana hoentiny ray aman-dreny hoentin'ny apôstôly hoentin'ireo conseil pastoral ireo mpanompon'andriamanitra zay efa niomana sy voatendriny amin'izany zay zany le izy ka avelatsika eo aloha iny a soratsika an' jesosy zany rehetrarehetra zany a ny voninahitra de ho an' jesosy kristy tompo rery ihany ka eto a dia manasantsika rehetra ho avy a aza misy ajanona na de kely aza tongava daholy a hiatrika ny fety fankalazana ny 5 taona ny orena ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasamy ny toerana dia averiko a fa eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina fianaratsoa zay manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ireo 23 congresy national ary ny croisady asan'ny apôstôly talata 18 ny famaranana ny rodorodo sabotsy 22 zay zany ny fandehana ka dia fifaliana lehibe io hoe anasanantsika rehetra sady andraisantsika fampianarana andraisantsika fahasoavana andraisantsika fanafahana andraisantsika fitahina avy amin'andriamanitra ihany koa andraisantsika amin'ny fanay masina midobana hoe tahantsika rehetrarehetra ary dia mirary soa ny diantsika rehetra ho tonga soa matsara
1: ho antsika eto fianaratsoa sy ny manodidina
2: 2026
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spécial miracle
2: 2026
4: ampanan'ny apôstôly no nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka.
5: Asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy faharoamby folo.
1: Ny talata fa valambiny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
4: Vavaka mahery vaiky
5: delivransa enjana
4: andravana ny asan'ny devoly
5: fanasitranana retina maro
4: fanapotenany blokazy rehetra
5: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
4: fanapahana ozony
5: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
4: koaran zanakazo anafaka anareo eo afaka ndreo ianareo zaonna toko fahavalo nyandiny fa enina mpeo
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spesialy mirakla
2: 2026
1: ny talata fa valambiny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
10: Eny azy izay ilay fanentanana, zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a, dia manentana anao ho avy a mba handrainy ny anjaranao a avy amin'andriamanitra atao anatin'ity hoe rodirody mpanafahany ity, satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona e, dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra zay, fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo a ny fotoanantsika. Ivavaka tsika ary, andao ivavaka tsika amin'izao fotoana izao, ametraka indray a ty fotoana teo ampelatanan'andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavaka tsika. Ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro, mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahiana avy aminao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ty indray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao jesosy kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahina, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra jesosy fa ireo fanaratsy eny amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toriteny dia roako amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy mahazo manam-pahefana eto akory izy, mialina ro ry satana, lasa mivoaka amin'ny anaran'i jesosy. Jesosy io ianao rery any anie jesosy tompo no tianay ibanytoerana eto, manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao jesosy. Amin'ny anaran'i jesosy mitenena renao tompo, vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i jesosy, amen. Eny ary isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao, ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manonona fiadanan'i jesosy a ho amintsika mianakavy, ary ho antsika vahoakan'andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady ireo mpiara-miasa aminy, na le hoe FIFPKM fohibe tanàna masina ambatovory atsimo sy ny sampana rehetrarehetra, dia miarabantsika nahatratra n'ity hoe 15e aniversaira ity, 5 taona izay niazakazaka miaraka tamin'i jesosy tsika. Ka dia ianao izay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tahiny jesosy ianao, 5 taona tahiny jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Akalazan'io tsara tsika amin'ntya volana aogosta ity, da tena ivo ny fankalazana mihitsy. Dia ny tompo hitantsika mianakavy samy ho salama ho tratry ny andro mahafinaritra, ho vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina, satria mandeha ny lera ndao ary. Asan'ny apôstoly toko fahadimy dia vakitsika ire amin'ny andiny ny faharoambiny folo. Asan'ny apôstoly toko fahadimy dia vakitsika eo amin'ny andiny ny faharoambiny folo amin'ny anaran'i jesosy no makina ny teny, manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakinany teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra otsika de tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka nyty fijoroana vavolombelona ity, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro de efa nresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de izy fijoroana vavolombelona tany vonany telo zay olona tratran'ny kansera enjana be fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a, de nandray an'izany fijoroana vavolombelona zany a. Vahoaka maro nanatrika an'ilay programma ny asan'ny apôstôly tao a, de zay ny vokatra azo resahna no tena kraytiro no avoaka atsika, fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka, satria maromaro reo fidirona vavolombelona. Fa ndraloha ho ratsika vetivety a ity fidirona vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ity a voninahitr'Andriamanitra, de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa avy eo e ndaoary.
11: Misy roako vavolombelona eto zany de ny fanasitranana taon' jesosy tamin'ny fiaina za nisy fotoana zany a na rary mitomboko ny roboka tao anatin'ny tany varinay a, de lefa afaka kelikely zany de nalailay be misy ny tomboko amin'ny varina ty, de tonga de nyfarika kasera io trovaka sivy de sivy tena lalimbe misy, de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahny ho izy nytomboka anao io, satria midinaka any izy io raha satapahny. De zaho moa efa natoky an' jesosy a, fa nisaorako an' jesosy fa namaly vavaka izy de nisitraniny a, zay ny fagagana tao.
12: Alleluia.
11: Tsy maharary na de hoetiko manesara tsy maharary. Fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avyetita anatin'ny telo vola, tena nivoty tena nivotany zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetra rehetra, de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana, fa nivalombavaka tamin'i jesosy de namaly vavaka anahy ihany koa jesosy a, na de mamaky teny a tsy mampiasa solomasany voninahitra ho an'i jesosy zany.
12: Alleluia.
13: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampo. Miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tsy anao jesosy bisy 32
10: ya alleluia. Zay lay fanentana zay koa lay fidirona vavolombelona kansera ohatra manahirana be miteneny hoe kansera, satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana, fa nenitirana bavy tia sitrana tanteraka. Deraina jesosy ny nomemboninahitra am'zany, tsisy olombelona afaka hoe omena dera sy laza am'zany, fa jesosy nomena voninahitra, jesosy ny deraina, jesosy nokalazaina, jesosy mpanafaka. Am tanan'ny apôstôly nanaovan'Andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Famantarana zavatra hita maso marika fa tena velona jesosy a, miasan'Andriamanitra miditra mitsehitra any amin'ny fiainan'ny olona. Zay ny le famantarany, misy zavatra mivaingana aseho mihitsy famantarana hoe io. Zay ny fandehany tena mahafinaritra an'izy e, tena hoe mahafinaritra be izy a, satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'Andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina. Sivy ny fery teo, sivy tsisy tavela reo na de raha fa maina tena maina zay. Ary mbola nyteny izy taohoany masoko ny voto be, hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy, satria tonga teto amin'ny fohy be tanana masina mbady voletsimo teto izy tamin'izany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voty be tenana za tamin'izany atahotra mihitsy hoe tena ivoaka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tenanjaly io izy miresaka amintsika nytoro vavolombelona teo iny a tsisy nyniana tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony ny maso tsisy zavatra lava de normal loatra ny rehetra ary izy moa de nytoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony tena nahita na de soratra azy aleloia voninahitra mano jesosy zao mantsy ra izy efa nazavaiko tety any izy tena efa averiko ihany ny programma atsika amy 18 oa croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io andro davanandro rano le izy andro talaty de anasana atsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra mbola atao anaty vakansy ny mpianatra ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de hoe maka mpianatra manatitra mpianatra izy fa amity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana andro talata manomboka amy sivy ro sasamaraina ny fotoana eo amy fohy be tanana masina mbaty voletsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe anao mila fametra tanan'ny apôstôly tongavy anao mety mananady anao mifiainanao te ho mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao te ho sitrana ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahany jesosy afatra hoe amy tanany apôstôly nanaovana ny famanitarina sy fagagana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko ny mampiteny anay eto amin'nyity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao hoe hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramy zay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina rombifolo teo de hoe roe rombifolo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly de tahaka ny atsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly raha resaka mirakila zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amy fifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana misy fagagana mba tena zany tokoa ve raha nametraka nzany afatra zany tamin'ny apôstôly jesosy de tena mba zany marina ve izy de za tena miteny amitsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo ao de mahafantatra tsara fa ny fametra tanany apôstôly de mitondra fanafana ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara manatanteraka nyrenle etsika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady satria za olombelona matsiko tonga de mitola gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatiny razaky zay hoe mivananaka satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly olona mitondra beki miala beki olona jamba mahiratra olona moana miteny olona marenina maheno zany zavatra any sany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratanana tsy ampozinao zany a fa zay noho izy e anaizao vavolombelona mitohoka ami'ny tenda ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsotia de mitovy aminako vavolombelona mitohoka ami'ny tenda tsisy afaka ma andany zany zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifoazam-panahy kristianinareo ny pino miara-mivavaka ao zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino fa olona mandalo atao delivrance tsy azo lazaina hoe pino reny fa reny zany mandalondalo reny de inomonitenena anazy hoe pino nefa olona mandalondalo fotsiny rehefa tonga ny delivrance de eo izy, rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy. De misy mpino tena manompo an'Andriamanitra eo amin'ny fahazapana kristianina le narabaiko teo hoe nanatratra ny 50 taona. Eo zany de fa vavolombelona. Misy koa le olona le mandalo manatika croisade, manatika fametra-tanana, fa izy efa manana toerana zay mety na metra ny tompo azy, fa mandalo izy de mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly. Ka inona moa no mampatonga namana zavatsara zany? Amin'ny talata 8 ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io. Na ianao raha angamba mety kaka hoe olana koa zany ianao talata ao anaty congresy nasionaly io, ary ho anatiny aniverserany pastera apôstôly spesialy mihitsy ny mirakla amin'io. Ianao tongava eny taniko ianao hoe andao fa tena ahitany voninahitr'Andriamanitra izy. Efa miomana any am'zany zay io, mivavaka amy rojom-bavaka, amin'ny alim-bavaka, amin'ny atendrim-bohitra, amin'ny fifadinikanina. Miomana satria mila miomana. Marina fa Andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovanan'le mirakla sy ny famantarana. Fa na izany aza tsy maintsy miomana ny fitaovana, tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonina, fitaovana efa milamima be no ampiasaina. Zay ny anton'le fiomanany. Ohatra nahita mbola niteranay zao moko mpanao satana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa elabe zany, de vo miditry ny toeram-piasana iny zany, vo miditry ny atele de jerena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be, efa vo asa tsara be. Kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao, fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy. De tsy maintsy raisina ny lima, tsy maintsy raisina ny fandraka, tsy maintsy raisina zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovana ireo. De hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano, fa rangitina tiako tenenina, rangitina atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra, satria hafa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra, hafa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ngery olona, de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany, ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana, vo mety ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana, satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy. De ifandrombahana ny azy raha vo somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana, satria tsara be ny azy ny. De ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Miomana, de efa miomana zay amin'ny fahazapanahy kristianina amin'izao, ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana, satria ho ampiasain' Jesosy ndray tsika amin'io 18 io andro talata izy io, talata 18 août 2026. Goavana ny zavatra ho ataon'i Jesosy. Asaiko ianao ho tonga, aza mitarehidrehitra, aza mitarehidrehitra fa tombontsoa sy tombon-dalana ho antsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'Andriamanitra. Tombontsoa ho antsika eto Fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna Masina Ambatovolety io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambanivohitra any, ohatra hoe eo amin'ny Travaux zao misy, eny Tapinjina misy, erỳ Ambolotara misy, erỳ Ampahidrano misy, eria lakamisina Ambohimahy misy, eria Faisana misy, eria mbola

sasany efa nomeny tompo teny melo fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 mo io fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonany vavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te andray fahasoavana afaka tonga anao tsy olana tsy manery anao any efa fa manentana kosa satria fahasoavana omen'andriamanitra zany raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny vavahana mihitsy asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka raha ohatra anao hoe olona misalasala mety hoe aiza no andehanako arisa arisa ty efa be loatra mpitoriteny eto ambonin'ny tany a tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina mbaty voretsimo hoe inona ny mampisalasala anao jesosy kristy miantso anao tsy misy afa jesosy ary ny antsika eo ny reo olona de zay sarotro isanjato jesosy kristy tsy zavatra ampiasaina hoe afa hoe mampiasa nitsina aa jesosy kristy ny anaran' jesosy ihany raha manao delivrance so a de amin'ny anaran' jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly raha mametra tanana amy marary a amin'ny anaran' jesosy tonga de sitrany io aretiny io azonaroana izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy satria rona manko io mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa ny de ozy izy ny olona hoe any amin'iny ndray no andeha izy aiza koa ny misy azao aiza koa misy azao de raha vamaheno izy hoe misy onazao lo de lasa nyo aona zao de satria manenjikaloko manenjikaloko fotsiny olona satria de revanareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao ny aloko petery ny ny olona de ny alany devoly zay nandalova ny aloko petery raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo imasindapera de andalova ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay tonga de miala ny devoly tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko petery io sitrana ny olona zay andalovany fa ny soratra masina tsy miteny hoe ny aloko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana tsy miteny zany ny soratra masina fa zay nde tami'izay ihany no nampiasainy la izy de zay satria raha izay ny fandehany de hoe ny aloky ny profety fidy malala de farany olona tsy hitady an' jesosy tsony fa anenjika ny alokako ny aloko ako no andeha hoenjehan'ny olona hoe aiza ny aloko any e ny tandindo na antsy tsy zay le izy ary zay indrindra mba mahatonga anay nitaizantsika hoe alora na amy jesosy zato isanjato tsika raha miditra ompingonana foy be aony ianao de mahita soratra be erianoiry hoe jesosy ndray zao ny malazy e satria tena zay mihitsiny aho amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny magagana maro teo amy vahoaka amin'ny anaran'ny jesosy io vita point c'est tout tonga de milamina ianao vao ametrahana talana eo za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao tonga de zay le izy e milamina tena milamina tadidiko tsara misy rahalahy anakiray zay a ao stationnement ao io vao mahita anah io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao sa io zany mandeha matao de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanana ianao de ino izy ianao ny anakanana ianao ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenany stationnement eny na mifanenany tsara mandroso eny na mifanenany ambaty vory any na mifanena eny akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao de ino ny anakanana ianao ametrana tanana ao nizy afinaritra be le rahalahy zay tena zavyteny amzanao fa na vita trano io rahalahy io zao na vita trano izy de revanareo amzay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana ny fivavahana arahana fametratana tsy maty antoka mihitsy izy zany manahaka nanao eny an-dalana ametrana tanana na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametrahatarana isaky mifanena io misy fivoarany misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka zay amin'ny anaran' jesosy io ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka miazakazaka amin'ny fotoana fa manentana atsika amin'ny sabotsy any tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna masina mbaty voretsimo a fa isy vavaka eo a hitondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray nlay fahasoavan'andriamanitra anjaranao

0: deliverance moa no ilainao an, de misy deliverance io, fanafahana amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana de izy io lazaiko aminao zao io. Ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congres national amin'le 18 asan'ny apôstôly 2026. Mbola isy karazana ataontsika hoe piba moa, alefatsika amin'ny radio, amin'ny tele fa anentanana an'izany a, fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io. De anjaran'ny tsirairay moa hoe ho avy enao sa tsy ho avy, satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra, ho any mponiny mahalala, ho tonga anao voarainao ny anjaranao, tsy tonga anao de tsy tonga anao zany, de iny moa no azo lazaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataontsika hoe fandraisana olona ny alarobia fahasivy ambiny folo a ny volana o, ny programma antsika eto amin'ny fohibe ny fiolam-panahy kristiana manko isy andavanandro de rehefa alarobia misy deliverance spesialy, de io deliverance spesialy io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy deliverance, raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zaoso, de amin'io a de ohatran'izay ma somary ny tarina ho ngezangeza kokola izy, satria moa fankalazana ny 15e aniversera io. De ny tenin'andriamanitra ho amin'ny bokyn'ny Matio a de nilaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andininy fasivy izy zay diso ako hoe nahazo maimaimpona anao a de mizara maimaimpona. De amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina ety napetraka andriamanitra, zay fahasoavana hoentina manao deliverance na fahasoavana hoentina mametra tanana, fahasoavana hoentina mizara fampahirezana ho an'ny olona. De ny alarobia 19 o a dia ao anatin'izay tsika mizara zany fahasoavana zany, fandraisana olona tsiraray mihitsy, ia, ary ny sabotsy de fanosorana. Fanosorana io a ny tenin'andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka, de zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe osoro izy a fa io no izy, ao bokyn'ny Samuela zay, Samuela toko fahenina ambifolo andininy telo ambifolo zay hoe osoro izy fa io no izy. Zay ny tenin'andriamanitra. Ka ireo amara-parana antsika azy, ireo mpanompon'andriamanitra osoro an'ireo a de olom-boafidin'andriamanitra reo, olom-boafidy reo zay tena hoe olona vonona anao ny asan'andriamanitra ihany koa, satria amizao vanim-potoana andro farany zao mantsy reo olona mila olona jesosy, mila olona zany sotenany sy nataonay teo zany zao a. De misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo, de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia, de nanao ny sotenansary zareo tandroany a alarobi. De inona no zavatra hitako tena vaingana teo, ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansiny zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara zareo a, ary mafana fo amin'ny fitaomana olona andeha hivavaka. Zay le izy, mafana fo mihitsy, ary mahafinaritra be le hafanam-po satria zay le efa andehany. Ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samuela voalohany a toko fahenina ambiny folo de eo amin'ny andininy fahatelo ambiny folo de zao olona zay nysoratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, vakiko vetivety a, ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amy rahalahany. Amena. Fanosorana zay de efa miteny amitsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno zao afatra zao a, ilaina ny olom-bohositra, ilaina ny olom-bohositra, tena ilaina. Ohatra fotsiny raisitsika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely ve ny anatisa tena mety, ohatra hoe raisitsika hoe misy Misy mofodopaina anakiray eo. Misy mofodopaina anakiroa zany eo e. Mofodopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary. Nataon'ny olona anakiray. Ireo mofodopaina anakiroa ireo. Dia avy eo a, ny anakiray misy lany. Dia nosorany fromazy ohatra. Zay ko hoe vaskri ve sa inona le fromazy? Fa nosorana fromazy. De avy eo nasiny nosorany tantelika. De zao a, samyny hoanina amzay zany reo mofo anakiroa reo. Ny anakiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany, samy fihinany reo ka, fa ny anakiray faharoa ndray ny hoanina faharoa. De anontaniana amzay le olona nihinana, izy miavaka na izy any tsara kokoa lay nisy an'le nosorana fromazy tately hoe sa le anakiray maina tsisy ninina. Tsy maintsy iteny io hoe le voahositra fromazy sy tately ny tsara, satria io misy fromazy tately veko. Hitanao amzay le fanosorana, hitanao amzay le hositra. Ilaina ny olombo hositra na champiandre reo la mpanao delivrance eo zany, ka ndray olombo hositra de afa mihitsy. Azay moa mba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanomponany tombo, satria ilaina ny vahositra. Ilaina, ary io mila faharetana, ary mila finiavana, mila fiazakazahana, ary mila fanampo anaton'Andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho vahositra. Fa afa mihitsy ianao rehefa vahositra. I Davida mpanjaka zany ankere olo lefa araka ny fon'Andriamanitra. Tsy misy tahaka azy efa araky ny fon'Andriamanitra, zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araky ny fo koa. Fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany. Satria na de araky ny fon'Andriamanitra aza dia ilaina ny ositra. Amen. Misy dikan'izany ka mahereza atsika rehetra zay voatendry ny fanemasina hosorana amin'io 22 o io, fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'Andriamanitra anao. Tain' Jesosy ianao. Tapitra koa moa ny fotoanatsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa ny androany aloha tapitra teo mekoanao vetivety ny numéro telefona 034 80 212 59, 034 80 212 59, na ny Airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo numéro tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io an, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso an, dia ho tahin'Andriamanitra. Zay ny programa antsika amin'ny sabotsy an, manomboka amin'ny sivy sasany eo amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo an, vavaka ho anao an, andraisanao fanafahana. Dia toraka izany koa ery amin'ny travo, eo amin'ny travo misy fifoazam-panahy kristiana eo an, dia tongava ianao eo. Fa iso avaka ho anao ihany koa eny a, voninahitr'Andriamanitra ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasa maraina manomboka fotoana azadino zay ivavaka tsika. Sorabetsaka Jesosy, fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany a, ianao ny araka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay. Sora indrindra, ary tayo manokany ireo olona zay ny haino ny fandarana, indrindraindrindra izy hoe makato, dia ny mpakato a dia mahazo fitahina avy aminao. Ka dia matoky zay tompo fa ho akato ny teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy novanay ny vavaka. Amen. Ieny ary zay ny fotoanantsika teto a, teto moa ny profeta Fidy Malala zay nitondra ny afatra, ary hoentsika voninahitra Jesosy ianany mesehitra antsika nitory ny afatry ny tompo. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo amin'ny manaraka indray meoneto hoe velomo tompo.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, fohibe Ambatovoretsimo, tanàna Masina.

0: ho antica e c'è in mantidina.
1: 2026
2: Asani Apostol
1: 2026
2: Special Miracle
1: 2026
3: Ampanani Apostol Nonovandriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
4: Asani Apostol tofadimy andiny faroafo
0: Ny talata fa valambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy oran'ny sasany maraina ny fotoanantsika
3: vavaka mahery vaiky
4: delivransa enjana
3: andravana ny asan'ny devoly
4: fanasitranana aretina maro
3: fanapotena ny blokazy rehetra
4: fitsimbana ny tsy fambiazana rehetra
3: fanapahana ozina
4: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasa
3: koa zana fa zana afaka anareo eo afaka atoy ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
2: asan'ny apostoly
1: 2026
2: special miracle
1: 2026
0: Ny talata fa valambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy oran'ny sasany maraina ny fotoanantsika
5: TV Sofia, mizara falina wanao.
6: Mandi ifacha burupulu, ramni ifacha burupulu.
5: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

I maieria ruam telpul minitra ny amin'ny hiainon'ny ora maraina. Miaraba sika rehetrarehetra indray amin'ity maraina ity ho anao izay efa tafaraka aminay efa manjoy ny siaonjape sofia centre FM amin'izao maraina izao de atao kopakopa tanana ho asika rehetrarehetra anaiza anaiza misy anao na mbola matory na mbola eo ambony fandriana na efa eny an-dalana ihany koa amin'izao ora sy fotoana izao maheno ny siaonjape sofia de arabainy siavita sony alina sika rehetrarehetra

Isy lavalava ny alitra zareo any araka teto fonsika tao anatin'izay lamozika marsha miafa izay ny fampisarana teto tao anatin'ny initiale ray manontolo iny sy hotafarakely sika mitsy maranty any any amin'ny folora any antsika vao hotafasaraka any izany hoe mbola hiaraka sika ao anatin'ny fandarana akory fianara izay hanitanako anao sady amin'ny anora mahery efatra amin'ny telopolo minitra izao raha efa tafaraka aminahy ianao de ndao velomisika indray ty fiarahany ity saiko hoe izao aiza ianao manao inona ihany koa amin'izao maraina izao

Zakari izay milakana izay misy ny lohateny dia ho anao any amin'ny faraka 89 nangataka azy teo izay lahiranao. Avelikoatra any am-boalohany misy izy ity.

0: Savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonona ny andrainao ny POP Lamada contact 0345 816 04.
1: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay tsy hoe nampiasa mvola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora ary nandritra izay fotoana izay niarany tompo taminareo mvola araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp mvola izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
2: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, koba hena masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehetra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin'ny zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Mantsika moka ny fianarantsoa sy ny manodidina. Tonga lanandrasantsika etr'izay. Fampisehoana goavam-by iarahana amin'ny sakateboy au grand complet. Nelady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 tolakandro. Sakateboy eto fianarantsoa hanolotra miaosy mafana, mpanakanto nasaina manokana darika omky, mpanakanto miangaly mozika tradisionel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabôsy. Amboarin'izao ny programanao sakateboy sy omky eto fianarantsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty nelady 30 aogosta manomboka amin'ny 2 tolakandro. Panentana ny fotoany kotlit sy zokinosa, vidikirany 7 arivo ariary, VIP 2 alina ariary, mpiara-miasa hainao manjery.

0: kos ek rampla.
1: Azo lutz kelkel. Atramni fatrari vole arisanandro na loanao. Majapa efanao vidim mantolo.
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yan Kumi télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramizao a?
4: Tsy mbola manana arsea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazany le tsary.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsy kelikely a.
4: Aho tsy kelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny Izily zao dia zao a. Manatona ny sopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 034 11 363 39.

0: Mana mora la vie.
1: Tiana mbota fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
4: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
3: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
4: 038 26 123 87 038 26 123 87.
5: Recrutement commercial la masontsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP Alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika, ny Alarobia 25 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona, ny Alarobia 25 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87, 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
6: Sofia Radio, la publicité.
7: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit io izay vokariny bibela mata nafantarantsika ny bibela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela madano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela madano dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mada na fantarantsika ny biobela mada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobela madao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay antsika hoe protein vegetal. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe eto a dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Bepelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mankidididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Bepelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Bepelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny Bepelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
0: mankasitrakalahatra andotsiro
8: ndia fa maniriny ianao mbola ilahatra paimaka amin'ny aimivola ianao de vita chocolat za mipaimaka fakturi na recharge compteur jirama amin'ny aimivola tsotra tsindriny dièse 100 étoile 1 étoile 5 dièse na alefa ny ampaimivola amin'ny play store na app store.
9: Aimivola miara-mandrozy isan'andro.
10: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
11: Alpha se coule il est mangan, j'ai le coupit qui, j'ai le compit qui, j'ai le

0: Hitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasika ny fananako.
1: Za tsy mila antsasika fananana anao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anaty eo.
2: Ny varamene ranay
3: abady
2: anajala tsy mbô ny angidy fa mpanjaka ny volana le fananana zay.
4: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia en boîte. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina ny voatabia en boîte Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loky sy tsiro na andronao. Even. Tsiro natoraly.
2: Mangirana ery ny korodina sy ny simao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny simao anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodis.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
4: Tsy mbola manana ary se a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'ilay tsara e.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny hili dia aloha tsy kelikely a.
4: Ao tsy kelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy.
3: Voazavy eto daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
5: Izy ily manamora la vie.
6: Ny tsiambara telo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
7: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
8: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
9: Mandeha 70 amin'ny 70.
8: Mizara faliana ho anao.
10: Akory fianara.

0: Ao natin'izay sy fiokirana kiraizay efa fantasika tafiditra ao anatin'ny sy fandarana akory fianarana mamerina ny sharaba ho asika rehetrarehetra amin'ity maraina ity maraina ny alasinainy fa 7/17 ny volana aogostra taona 2020 roarivo tonga soandray sika rehetrarehetra ato anatin'ny fandarana akory fianarana namana siorony iaraka aminao eto ho tafaraketo sika hatrany amin'ny folo ora maraina anoany Hanulcha iaraka aminao andreo zanapandarana maromaro izay arahana ao anatin'ny fandarana akory fianarana andao sokafaka ao anatin'ny ity lamozika anakaretin'ny fiarahana dia hoarosoanao eo ny endrikendrikin'ny fiarahana rehefa avy eo sy ny ny any amin'ny fahita lavitra ihany koa moa zany izay izana hampitaina amintsika eto amin'ny onjam-peo ny fandarana mandeha ao amin'ny fahita lavitra andao sokafasika ao anatin'ity lamozikany rijarasolondrehibe mangataka ranoti ny fiarahana de rehefa eo ho atsidika amintsika izay mety ho endrikendriky ny fiarahantsika eto averina ihany koa ny viana ho antoetry ny andro rehefa avy eo
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao Mandy, if at a brupulur, I'm never at a brupulur. Miss Zarafalina, one now.
2: Akursianara!
3: Akursianara!

Isy mazava azy ato anatin'isy fandarana akory fianarantsika rehefa any amin'ny valora mahery folo minitra any ho any dia manaraka nisy coup de cœur, izany hoe tadiavana la mozika nouveauté, izany hoe hira vaovao no izana harosontsika ao anatin'isy fandarana coup de cœur rehefa lasinainy ohatra izao moa zany dia aorianan'izay manaraka ny ampikana miantsena isika izany hoe any amin'ny valora sasany tsy any ho any izay zanam-pandarana anankiray io izay hitadiavana sosokevitra avy any amintsika mpiaino entina hifanampiana amin'ny hoe inona indray natao loka, inona natao kabaka amin'ity androany ity, dia ao anatin'izay zanam-pandarana ampikana miantsena izay ny andefasanareo SMS hifanolorana sosokevitra hoe azao indray mba atao satria mangatsika ny andro somary aviavy ny orana, dia hoe azao indray mba atao loka amin'ity androany ity zao mba mety dia zay ny ifanolorana eo amin'ny valora sasany any amin'ny sivola sasany sika amin'ny manaraka ny horoscope du jour na ny toninandro androany moa zany ty fa alohan'izay aloha eo amin'ny sivola lasaka fahefany eo dia manaraka ny zanam-pandaharana anniversaire du jour hoentina iarabana hoentina anolorana firaritsoa ho an'izay manana singely taona naterahana androany. Sy de miova ny mety hoe endriky ny fiarahana afaraka ny mahazatra anao ihany dia ireny SMS ireny afatra alefanareo ireny hira angatahnareo amin'ny alalan'ny SMS ireny ihany koa no entsika mandravaka ny fiarahana alefa eny anelanelana eny

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Les programmes Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
3: Isy tinjainy isy fandarana amin'ny fahitalavitra Sofia harana ho androany fa 7/10 ny volana aogostra araka ny hitantsika io dia nanomboka tamin'ny isy fitora izy io dokiomatera anankiray io izany hoe rehefa lasinainy ohatr'izao moa zany dia tsy misy ny rediffusion journal tsy misy famerenana ny fampalalam-baovao dia ny dokiomatera io arahantsika eo io aorianan'io izany hoe any amin'ny valora moa zany tsy arefa eo dia manaraka ny que no miantsena isika any amin'ny fahitalavitra izany hoe tsy eto amin'ny onjapeo ihany no misy an'izay ampiko no miantsena izay fa misy recette mahafinaritra be atolotra ho asika ao amin'ny fahitalavitra ao makasika an'izay atao loka mety ihany koa io mety ho gote io izay atolotra ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao aoriana izay izany hoe any amin'ny valora mahery 10 minitra eo eo dia manaraka film action avy atrany isika striking rescue zay ny alohatenin'izy io striking rescue tany amin'ny 4:20 no anivoan'izay orona tsary anankiray izay aoriana izay moa zany araka ny mahazatra anao eto amin'ny fahitalavitra Sofia dia misy ny filma voalohany misy ihany koa ny filma faharoa aorianan'izay dia mbola action ihany koa io ny sans dossier zay ny alohateniny sans dossier Jackie Chan no amin'ny rôle ao anatin'izay filma anankiray izay tany amin'ny 7/10 7/20 izay filma izay any amin'ny 2/10 rano antsika manaraka ny dessin animé efa mahazatra dia aorianan'izay dia misy filma anankiray io ny ihany koa ilay filma arahantsika isakiny amin'ny 2:20 hatrany amin'ny 2 tolakandro androany moa zany izay filma izay Metric Adam zay ny alohateny Metric Adam tamin'ny taona 2020 nivoan'izay isaky ny amin'ny 2 araka ny mahazatra anao ihany koa raha mpanaraka ny fahitalavitra Sofia ianao dia ny fahitalavitra avy any ivelany moa zany na ny vaovao iraisam-pirenena no arahantsika amin'ny 2 tolakandro aorianan'izay any amin'ny 2:40 any hoany dia misy reportage anankiray ihany koa raha sika eo dia aorianan'izay reportage izay dia manaraka filma romance isika 3 nuits pour tout changer zay ny alohateniny 3 nuits pour tout changer dia misy ny drama moa zany dia misy ny série voalohany série faharoa dia any amin'ny 8 any hoany manaraka ny fampalalam-baovao eny amin'ny fahitalavitra amin'ny onjapeo ihany koa moa zany dia aorianan'izay manaraka documentaire anankiray isika documentaire resaka santé izy io dia mazava ho azy rehefa tapitra izay izany hoe any amin'ny sivora alina any hoany dia miverina indray ny fanarahantsika ny vaovao iraisam-pirenena dia aorianan'izay vaovao iraisam-pirenena izay isesisesy indray ireo filma maro dia maro izay arahantsika mandritra n'iny alina ray manontolo iny dia mbola averiko hatrano izy izy fa matetika izy ireny ny avy aminareo amin'ny alalan'ny SMS no angatahnareo izany eto amin'ny onjapeo misy ihany koa nefa ny avy aty aminay izay ezahana ifampizara ao anatin'ny fahitalavitra Sofia ireny filma ireny fa dia lana tsiny ihany koa misy fotoana izy ireny tena tsy hitanay ireny filma ireny satria misy ny titre sy mifanaraka amin'ilay hitanay ato dia izay mahatonga an'ilay izy tsy hita fa dia ialana tsiny fa raha tena hoe mazava ny titre ny filma angatahnareo amin'ny SMS dia raha hita ilay izy dia alefanay ao amin'ny fahitalavitra ao izay ny makasika aniny andao hiverina eto amin'ny onjapeo sika Ity ny larana izay efa anao mandefa SMS eto amin'ny fandarana ny asa moa zany dia ny 0340 10 565 63 34 10 565 63 eo ihany koa ny RTL 0333 861 70 33 3 861 70 ary ny Orange Madagascara dia ny 032 03 987 61 032 03 0243 987 61. Azay ny laharana fandaholo arahasika avy atrany ty ranangatany namana miafara 47 ity a njakatiana azo omena tsindy refeo a ovakiko ny afatra izay avy any aminareo.
0: Zaka. Azadeh.

0: 103.5.
1: Orina tirany anjaka tina anakaraha ity dia anaraka dokam-barotra vetivety sika dia orina izay amin'ny toy ny fiarahana.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
2: Misy horatanarana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2023.
1: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana anabaka.
2: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra 20 novambra 2023.
1: Misoratra androany, fidina mpitso.
3: Ao, sensa hitso.

0: Borgão! Borgão!
1: Missiva ine, awatanana, tamba.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Coup de cœur sur 103 FM.
3: Aisy mahery folo minitra ny amin'isy valoro maraina tindrainy coup de cœur nanisy donapo izay atolotra mpitiavana be ho amintsika rehetrarehetra amin'izao maraina izao irany naima sy wendy katalina izy ity célibat izay misy ny lohateniny vao efatr'andro teo eo no nivoany ity ira anjareo ity izay fa de atolotra antsika rehetra moa zany efa afaka angatanao eto amin'ny onjapeo izy ity naima Wendy Catalina Célibat zay ny lohateniny fa dia atolotra mpitiavana be ho asika rehetra rehetra.

0: Ilahiranisy nay masy hoendika talina inany koa izy izao no izana natolotra ho asika tao anatiny coup de cœur nanisy donapo tamin'ity andro any a ity efa mahely sy 5:40 minitra sady zaro zareo any amin'ny valora maraina rehefa tafaraka aminay ianao raha misy hosika avy any koa avy aminao ho anisy zanam-pandarana arefeo ampikona miantsena dia efa afaka lefanao SMS sady zany a amin'ny olarana efa mahazatra asika io a Cheto Luzan Siranish Vina one twitch nyanjwa if an averna teuyanya dimbola wishni rutsakurana rawamti anjuanya itia ifatazana hawa bad matkawyan kumuzan symbola sim pushaka symbola ita tarasha saranga bimashwanjwa and if an tuknuizia hadifan pushaka tanemni and nurashi telomi full minicha tanwani zinia arilentka anemni dimurashi fitom tilpul minicha izan fade yoluzan wache and jaya nanum katamni ya fakumalia deshma Marcia Manzumba Nanyanjwa, Arkia Rutsakura Nantena Anamarka, Anti Anjo Anjuanitia, Injinja, Injinja Wani, Atapan Tula Kanjwa, Anutena Ishienzai, Arutsakurana, Izai, Tapan Maraina, Metia, Yerkerka, Yenja, Foniwa, Avan Tapan Tula Kanjwa Nutena, Metia Umaf Mafia Rani, Avola Zad, Shank, Avina Vina Yanistia, Metia Urava Yankuiwa, Meti, Utena, Hairutsaka, Afadi, Ilaina Chan, Nimumana Zarewa, Ilaina Mumana Mekans Mafana, Chatia, tena nisy fidinana ny maropana raha ny voalazato raha tamin'ny omaly dia teo amin'ny 20 degré Celsius ny maropana farany ambony ary ny 30 degré Celsius farany ambany ary amin'ny andro antsika kosa dia tafidina aty amin'ny 70 degré Celsius ny maropana farany ambony izany hoe raha tena hiakatra io dia eo amin'ny 70 degré Celsius eo ary ny maropana farany ambany dia ny 20 degré Celsius izany izany hoe somary hangatsiaka Hany Anjoa Anjoan Fadilan and Kansuma Fana, Ilanian Kuni, a yellow shini, and permeable ones I evoke and Chanoa of Marain. Atao kobokobo tanana ihany koa ho an'izay efa any anaty bus eny an-dalana amin'izao fotoana izao a
1: Akory Sianara
2: 103 FM
3: Radio Sofia.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Ho namana mifaraka trovena fiany koa ho asika rehetra misy moa zany sia maro de maro sika ny mifotoana manontany taorina niny fivaliany bakalorea teo iny dia sia misy manontany sia ty amin'ny sia onjapeo ho an'ny sasany avy any sia ambany vohitra dia raha ho an'ny sia mpanao Facebook moa zany sia dia efa any angamba no tena hamalaky kokoa satria de maro de maro ny liena ny site izay ahafahana mijery an'izay amin'ny Facebook no misy mametraka site dia afaka mijery n'aiza n'aiza misy anao dia afaka mahita an'izay valim-panadinana izay fa ty amin'ny onjapeo moa zany dia tsy misy lista ho an'ny valim-panadinana zay bakalorea izay fa dia ialana tsiny ho an'izay nanontany teo any amin'ny Facebook izy izao matetika misy an'izay site zay dia omenao fosiny anarana sy ny numéro atao amin'ny baka moa zany sy dia mety ahita an'izay résultat mety ahita ny valim-panadinana an'ny lista ihany koa moa zany efa matetika teny efa be dia be ny miparitaka any amin'ny Facebook any.

0: Mahery a telo amin'ny telopolo minitra sady any amin'ny valora maraina atiny laharasika ary zareo ny asa dia ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63 io ihany koa ny airtel 0 33 13 861 70 ary ny orange dia ny 0 32 03 987 61 io ny laharana afanao mandefa sms eto amin'ny onjapeo ato anatin'ny fiarahana akory fianara kory fianara moa zany a tsy afaka mandray antso mivantana fa ny sms hanoeza asika ifampisarana eto.
1: Cent trois FM
2: Radio Sofia.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
3: Tsy mbola manana arse a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
3: Aho tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
3: Aza vao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Allô, allô, miantso foana. Ie, misy tolsy katoa be avy amin'ny orange. Ao tsara 90 zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitra 4 ora feno tolsa.
6: Antsoy ny 444 étoile 90 na
5: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotsa. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
7: Orange eo anilanao.
8: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.
9: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
10: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
11: Akory fianara!
12: Akory fianara!
13: Yama. Yana. Wanja kwa.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Anniversaire du jour sur 103 FM.
3: Aisha raha sefo kirzay ha tafitra anatiny zanapandarana anniversaire du jour sika hoentina iarabana anatiny izay manana atsingeritaona naterahana amin'ity andro andro any ity hiesy somary nangingina kely sika nalahatra ho anareo regny ireny satria tamin'ny maraina dia SMS marobe nivoaraiky tato fa dia ireny nalahatra teo ireny dia mbola hira anisan'ny nangatahanareo ihany koa tao anatiny fiarahana moa zany miaraba ho an'izay manana atsingeritaona naterahana raha misingerina androany fa 7 ny volana aogositra ny data naterahanao dia anisan'ny miavaka indrindra ianao androany ataovy milay mifety dia amirary soa amin'izay atao arehetrarehetra. Ho an'ny artista olo malaza vahiny misy mankalaza ny singeltaona naterahana be dia be izy ato fa dia atambatro ny fiarabana ho azy rehetrarehetra ireo ao ny mpanao baolina kitra, ao ihany koa ny mpihira, misy ihany koa ny mpanao film na ny acteur anatina film izany mankalaza ny tsingeritaona naterahana amin'ity androany ity fa dia arabaina rehetrarehetra izay dia ny eto Madagasikara moa zany ny eto an-toerana misy namana malagasy mankalaza ny tsingeritaona naterahany amin'ity androany ity sy izay izany fa ity namasika anankiray ity miatitra izay misy ny anarany miatitra gasy izy io fantatra amin'ny anarana hoe any amin'ny Facebook moa zany ny hoe miatitra Poka Honta zay ny anarany tanora malagasy izy io izay fantatra amin'ny resaka tontolon'ny zavakanto ny lamody ary any amin'ny tambazotra serasera tambazotra sosialy dia ahitasika hafantarasika an'izay namana miatitra izay lamody sy modely photo moa zany no tena mampalaza an'ity namasika anankiray ity niditra teo amin'ny sehatriny kanto izy teo amin'ny sehatra ny mikanto sy ny lamaody tamin'ny fahaina amin'ny folo taonany ka ny asany ny mamodely photo azy tamin'izany fotoana izany efa niara-ny asa tamin'ny marika sy sehatra iraisam-pirenena ihany koa izy toy ny forever 21 dia efa niara-ny asa tamin'izay ihany koa ny namana miatitra. Teo amin'ny tontolon'ny zavakanto moa zany dia efa niaraka nanana fiaraha-miasa tamin'ny mpanakanto César ihany koa izy teo amin'ny resaka lamaody izany teo amin'ny tambazotra sosialy sy amin'ny influenceuse anazy dia mampiasa ny sehatra sy tranokala anehoana izay resaka modèle photo izay ny namana miatitra fa dia arabaina izy amin'ity androany ity mankalaza an'izay daty naterahana fisingerenany taona naterahany izay vonao mianona ihany koa mety hoe mankalaza ny singeritaona naterahanao ihany koa ianao fa mety tsy hitako ato fotsiny lay izy fa dia miaraba dia ataovy soa ny fety androany dia engane hilamina arak'izay ny tontolo andronao rehetrarehetra.

Ay, siemarana sika ni anniversaire du jour hein, dia fatra kely fosiny angamba no matetika moa zany tia ifampisarana ampitaina eto hein, dia matombotombony taona, dia matomboverina izay hein, tsingery taona nahaterahanao izay hein, dia mitombony taona ka aingana ny hitombo araka izay ihany koa hein, ny sia fahaizanao hein, ny zavatra hairinao hein, eo amin'ny fiainanao fa dia mirary soa zareo hein.

Isy mahay refotra amin'ny tsiany amin'ny sivora maraina ady amin'ny sivora sasantsika manaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny horoscope du jour izany fandaholo ato izao koa ny famakina ny afatra izay voaray ato ho an'ny 32 farany. Bonjour Centre FM, Laetitia avy aty Talatana Pano ihany mba alefa soamola irany alavitondro any Joscar angamba iny izay ozy izy dia mba atolotra ho an'olona raika mandainga izay dia misaotra da fa ho jereko eo izay lavitondro izay rehefa avy eo ho an'ny fara 32 indray salama tompoko Alda avy aty Tsororokavo ihany mba alasao amola irany tanjona tsy haiko ny titrany fa mba alaro ao ozy izy dia misaotra tompoko ahina ny lohateny da ohatra fa dia anoloraka tanjona anankiraha izay hitako ato a. Any amin'ny sivora sasantsika ozy izao teo vao manaraka ny horoscope du jour fandaholo mba iresaka zavatra mahaliana kely indray. Iresaka kely makasika ny avion na ny roplanina moa zany sika amin'ity androany ity sy de tena hoe hiditra lalina fa somary iresaka kely amin'ny ankapobeny fotsiny makasika an'izay avion izay sika raha ny zavatra fantatra aloha zany tsy raha hoe raisina amin'ny ankapobeny sy ny fomba fijerintsika rehetra mitovy daholy de hoe mijery ambony de hoe iny misy avion manidina de misy fotoana fotsiny mba mametraka fanontaniana kely anatsaina hoe ahoana ny fomba mahatongany reny vy angeza be izany hoe vy milanza amina kilao maromaro mety ho amina taonina mihisy nefa dia afaka mitsidina afaka mandeha eny ambony eny. Sy de hiditra lalina antsika ozy izy aho fa somary juste hoe mananjava kely amin'ny ankapobeny fotsiny misy teoria daholo moa zany siareny rehetrarehetra reny fa sy hoe tonga de iny vy eny amin'ny tananao iny atoraka eny ambony de hoe mizanona fa misy fitaovana maro de maro mandrafitra an'izay resaka avion izay fa hoentsika anomboana azy de ho tantara kely makasika ny tantaran'izay avion izay tany ambolohany moa zany efa tany amin'ny taonjato fa sivy ambe folo de efa nanana anofinofiny zanak'olombelona hoe ahoana ary no atao mba hahafahana mitovy amin'ny vorona izany hoe afaka manidina eny ambony efa nisy zay sy anofinofy zay tamin'izany fotoana izany tany amin'ny taona fasivy ambe folo ary nisy lehilahy maro tamin'izany fotoana zany ny eritreritra ny hanao andrana hoe izanona eny ambony sy ao anatin'ny fotoana maromaro.

De tamin'ny fiafarany taona taonjato fa sivy ambin'ny folo moa zany de nisy amin'izay olona anankiray olona maromaro moa zany fa i

Clément Ader anotena nanana eritreritra hoe ahoana ary no atao mba hahafahana manidina mitovy amin'ny vorona de I Clément Ader zany izany hoe ateratany frantsay moa zany io namana anankiray io de nanamboatra milina izy karazana zavatra miendrika milina fo milina fosiny izy io izany hoe mba hahafahana manidina nansoina hoe eol moa zany zay fitaovana namboarin'izay tamin'izany fotoana zany saingy io zavatra io de tsy misy motera tao anatiny fa hoe misidina zany hoe mianika tendrombohitra de manao zavatra ohatrany misy elatra de mianika tendrombohitra de aveo mitaingina amin'ilay zavatra de midina any ambany any izany hoe mieritreritra zareo hoe ny vorona de misy elatra ka izay mahatonga azy afaka manidina de namboatra zavatra mitovitovy tamin'izay I Clément Ader sy Otto Lilienthal tamin'izany fotoana izany teratany Allemagne ty anankiray ity I Otto Lilienthal talan fa I Clément Ader kosa teratany frantsay izany hoe nieritreritra izy ireo fa hoe raha manana elatra de afaka manidina mitovy amin'ny vorona fa de nanao zavatra endrikendrika mitovy tamin'izany fosiny tamin'izay fotoana izay tany amin'ny fiafarany taona taonjato fasivy ambin'ny folo io. Fa ny azo ambara fosiny aloha tamin'izany fotoana izany tena hoe risque tena hoe risque be ny fanandramana satria eritrereto hoe iny ambony tendrombohitra de mitondra an'ilay zavatra de misaoty de tena hoe miankina manaina tanteraka tamin'izany fotoana izany fa noentiny herim-poro zareo hoe ahoana ny fomba ahafahana manidina ohatrany vorona de tena hoe atao anatin'ny fikaroana tanteraka mahakasika an'izay de nanao an'izay mety ahoana taony fa tamin'izany fotoana izany moa zany tsy anisy any ny fahafatesany ilay teratany Allemagne taoriana I Lilienthal tamin'izany fotoana izany de maty izy de I Clément Ader no sisa teo nanohy an'ilay fikaroana saingy na teo aza ny fahafatesan'izay namany anankiray izay de mizanona ho tantara lehibe amin'ny firenena maro satria izy ireo no nanana hevitra voalohany hoe ahoana ny fomba atao hamoronana fiaramanidina hamoronana avion tamin'izany fotoana izany. Eta teoriana koa moa zany sy vita ihany ny Ader Clément Ader izany hoe samy mahatsy daholo izy roa ta teoriana de anjanona teo ilay eritreritra hanamboatra avion saingy nipetraka ihany lay eritreritra moa zany de nifindra tamin'ireto mpirala anankiroa ireto izay nanana nofinofy hanamboatra an'izay anohy an'ilay projet efa saika nataon'ny olona teo aloha izy roa reto moa zany de mpanamboatra bisikileta I tany mpanamboatra bisikileta tany Kitty Hawk ny Wallville sy Wilbur zay ny anaran'izy roa tany Kitty Hawk no nanamboaran'izy ireto bisikileta de rehefa maty moa zany reo olona teo aloha de izy roa indray no hanohy an'ilay nofinofy izany hoe hamita an'ilay projet makasika ny fanamboarana avion Orville sy Wilbur zay no hanohy indray an'ilay etaeta saika atao tamin'izany. De azo lazaina moa zany fa izy roa ireto no tena navita anjana lehibe tamin'ny makasika an'io fanamboarana fiaramanidina io mpiralahy mpanamboatra bisikileta izy roa izy izy ao de sy nanana maripahaizana ambony sy makasika ny fizika izy ireo mazava ho azy sy ohatrany amin'izao fotoana izao hoe olona tena efa manapahaizana vao afaka mamorona zavatra anankiray fa tamin'izany fotoana izany tena hoe niainga tamina zavatra sosotra miainga tamin'ny zavatra fanaon'zareo satria tao amin'ny bisikileta de nikirakira ary zareo resaka fiodinana kodiarana ohatra de miainga tamin'ireo no hahafahany ny eritreritra motera hapetraka amin'ilay fiaramanidina voalohany saingy mbola nisy fahasarotana ihany koa moa zany satria sy raha hoe misy motera ny zavatra anankiray de afaka manidina fa misy antony mahatonga azy io manidina misy calcul be dehibe aho.
Na de hoe isy nanana fahaizana be tamin'ny resaka fizika ary izy mirahalahy ireo an, de kosa nanana fahatakarana eo amin'ny resaka fikajiana makasika ny asa tanana satria araka ny nazavaiko teo an, de mpanamboatra bisikileta no izy roa an, de teo no nanomboka ny poitra ny karazana teori kely moa zany avy tamin'izy mirahalahy hoe ahoana ny atao an mba hahafanty manidina amin'ny alalan'ny motera, de nasiana motera ihany izy tamin'ny voalohany an, chaîne motera ahafahany ilay avion na fiaramanidina miesika teo amin'ny plasiny fosiny aloha zany motera vita voalohany, zany hoe mianika amin'ny tenimbohitra ihany a, mbola niainga tamin'ilay teori teo aloha a, de mianika tenimbohitra de asiana motera aorianan'ilay fitaovana, de efa nisy fivoarana moa zany satria ilay tamin'ny voalohany mbola tsisy motera fa tamin'izy mirahalahy efa nanomboka nisy motera kely tao amin'ny fiaramanidina de miakatra ry zareo an, de misaotra avy any ambony tenimbohitra, de avelomina ny motera, de manomboka miesika mikisaka ilay an zavatra nampiasain'ny zareo. De ity ny zavatra niavaka kely an tamin'ny taorinany fanaovana teori moa zany teo amin'ny sakan'ny sendavana makasika ny rivotra, satria raha vao mianatsimo ny rivotra de mazava ho azy tamin'izany fotoana zany fa hoe mianatsimo ny fizotrany fiaramanidina satria mbola manaraka ny rivotra ny zavatra nataon'zareo tamin'izany. Naka toerana malalaka izy ireo an, de napetraka teo ilay avion ilay fiaramanidina voalohany an tany amin'ny taona talohany tany amin'ny valinjato an sy arivo tany ho any moa zany, zany hoe teo agnelagnelan'ny taona valinjato sy arivo tany ho any io an, io an teoriany izy mirahalahy io. Rehefa vita zay an, nandeha tamin'ny toerana malalaka de niandry rivotra mitsoka mafy an, de rehefa vita zay an de teo no nahitana fa afaka manidina ny fiaramanidina, izany hoe afaka manidina ny avion, afaka manamboatra zavatra mitovy amin'ny vorona isika olombelona. Adi nisy fivoarana zany an taty amin'ny taona telo sy sivanjato sy arivo, zany hoe nitsoka mahery be ny rivotra ka nipetraka teo amin'ny fitaovana antsoina hoe flyer zay ny anaran'io fitaovana io an, ka nanomboka ny rehetra ny motera miodina ny elatry ny ilay milina, mbola milina moa zany izy tamin'izany fotoana zany fa mbola tsy azo nomena anarana hoe fiaramanidina na avion fa milina fosiny no niantsoan'zareo azy. Napetraka teo ampitoerana malalaka io zavatra io an, de nitsoka mafy be ny rivotra de manomboka mirehitra ny motera, manomboka miodina ihany koa ny milina tao anatin'ny roa segondra monja, nefa de niahakatra nakany ambony an io fitaovana io an, ka na vita alavirana enina amin'ny telopolo metatra ilay fitaovana, izany hoe niakatra ilay izy an fa sy nanaraka an'ilay fitsokan'ny rivotra toy ny teo aloha intsony. Fohy de fohy ny fotoana satria navita nitsidina teo amin'ny enina amin'ny telopolo metatra fosiny an, de lasaka indray ilay izy an, ka io teori hitan'izy mirahalahy io an no noezahana namboarina nampiana ny karona ka nafitananio an avion ahitasika amin'izao fotoana izao io. Taorinan' zany fahombiazana kely iza hitan'zareo zany an, de ny amaro ny mpanamory an sy ny ingeniera moa zany an sainanao fikaroana sy fanatsarana makasika ny fiaramanidina tamin'ny fiafaran'ny taona folo sy sivanjato sy arivo an sy ny fahatongavan'ny ady lehibe voalohany moa zany tany amin'ny efatra ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo an teo eo an no nampitombo aingana ny teknôlôjia ny fiaramanidina. Asiany zany na ho fitaovana ho an'ny fampisehoana intsony izy tamin'izany fotoana zany an, fa lasa fitaovana lehibe mihitsy an ho fiarovana sy ho fitaterana ary nanjary an mahery vaika kokoa ny motera nampidirina tao anatiny an, de mafimafy kokoa ny elatra napetraka teo aminy an ka nahafahany an mitsidina lavitra kokoa noho ilay teo aloha. Izany hoe raha tena faritana de nanomboka teo amin'ny taona telo sy sivanjato sy arivo no tena hita hoe efa manomboka misy ny avion an tamin'izany fotoana izany, sy de nisy lehilahy anakiray amin'izay ta teoriana moa zany nanandrana namakivaky an ranomasombe mahakasika an'io an resaka avion io, satria no amafisina ny zavatra efa hita teo aloha an, de tamin'ny taona fito amby roapolo sy sivanjato sy arivo no nisy dingana lehibe an izay an nataon'olona anakiray olo-tsotra izy io an, i Charles Lindbergh
i Charles Lindbergh izay mpanamory tanora anankiray de nasa nisidina nandeha irery izy tamin'ny fiaramanidina nampitondra ny anarana Spirit of Saint Louis. Spirit of Saint Louis avy any New York ka hatrany Paris tamin'izany fotoana izany io rangahy io no navita nandeha fiaramanidina anankiray niampita ranomasina navita nanao sidina tamin'izany fotoana izany nakany nanomboka teo New York ka hatrany Paris moa izany tamin'io voalohany io. Lalantsara namakivaky ny ranomasina Atlantika io akasiny zanona raha sy navita telo amin'ny telopolo ora izany fiaramanidina izany.

Na vita nandeha hatao amin'ny fiaramanidina voalohany a, na vita telo amby telopolo ora teny ambony izy a, de izay no nahafantarana hoe afaka manao a, afaka misy ny fiaramanidina afaka manao zavatra mitovy amin'ny vorona any olombelona. Teo a de natao a io fiaramanidina voalohany io a, de natao hitondrana taratasy sy hitondrana entana visivisy kely a tamin'izany fotoana izany, ary nandritra ny ady lehibe faharoa sy tamin'ny taona dimampolo sy sivanjato sy arivo de teraka ny moteur reacteur izay nahatonga ny fiaramanidina andeha aingana sy ampilaminana kokoa no ilay teo aloha. Tamin'ny taona enina amby sivy amby enimpolo sy sivanjato sy arivo no nisehony Boeing 747 ilay fiaramanidina goavambe afaka nitondra olona amanjatony indray mandeha ny tamin'izany moa zany de hoe ny nofo kely nofinofy izay ny anjady tamin'ny Kitty Hawk de atonga ambaratonga alehibe amin'izao fotoana izao ka izay mahatonga n'io fiaramanidina hitantsika io. Tsy misy zavatra tonga de hoe niainga tamin'ny goavambe zany fa niainga tamin'ny andrana sikelikely io de nianivoatra sikelikely de taty amin'ny taona telo sy sivanjato sy arivo vao tena nisy izay fiaramanidina andrana voalohany izay de

izay namana Charles Lenberg izay no nanandrana azy voalohany zany hoe tena niala tao anatin'ny faritra misy azy izy dia nandeha tany amin'ny faritra hafa zay ngambany makasika n'iny juste hoe fahalalana kapobeny fotsiny zarana tamintsika makasika ny fiaramanidina na ny avion izany sika amin'izao fotoana izao moa zany efa tena hoe ao anatin'ny fivoarana tanteraka dia efa sy miasasaina hoe vao mahita fiaramanidina dia hoe iny zany misy avion dia mizanona eo fosiny fa tena nandalo dingana maro de maro io fiaramanidina io vao tonga amin'izao hitasika amin'izao fotoana izao tany amin'ny telo sy sivanjato sy arivo tany hoany no nanomboka ny izay fiaramanidina izay talohan'izay moa zany efa nisy reo olona anankiroa izay maty moa zany fa tsy afaka nanao ininona akory fa io mpirala izay mpanamboatra bisikileta io tany amin'ny telo sy sivanjato sy arivo no tena nanomboka nampivoatran'izay fanamboarana fiaramanidina izay mahery raika amin'ny 20 minitra ny amin'ny sivora maraina anaraka ny zanam-pandarana manaraka tsika rehefa eo dia ny horoscope du jour fandaholo ankafila mozika vetivety.

Isy atao fitreo anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika de ny horoscope du jour anomezana anao indray a ny toninandro androany a de samy azo ny anjara ny avoka moa zany amin'ity androany a ity andao atomboka sika avy hatrany a ho anjareo bélier i zany ho an'ny bélier moa zany a de teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mars ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aprily. Misy hery a sy tosoka vaovao miditra amin'ny tetikasanao androany, aza misalasala maneho ny hevitra ao a fa ahita valy ahitanao a valiny tsara izany. Ny isa fito a ny isa tsara ho anareo ary ny loko a de ny loko mena de ny fotoana tsara indrindra moa zany amin'ny folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany a rehefa avy eo ny vitana mifanambina ny lion sy ny sagitaire. Ho an'zareo taureau kosa indray a ny taureau a teraka tamin'ny faharoapolo ny volana aprily a ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey, andro tsara hampitomboana ny lafiny ara-bola sy ifantoana amin'ny zavatra azo sapahitanana androany a ka asahianao mijoro a amin'ny projet anao. Ny isa efatra ny isa tena tsara ho anareo a raha toka ny loko maitso ny loko mety a de ny fotoana tsara indrindra amin'ny roa ora ka hatramin'ny telo ora sasany a hariva tolakandro anoany a de ny vitana fanambina ny vierge sy ny capricorne samy mety aminareo daholo. Ho an'ny gémeaux kosa indray a ny gémeaux a teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana mey ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona, mavitrika ny fifandraisanao amin'ny manodidina tsara ny andronao a ka mifanakaloza hevitra amin'ny namana. Ny isa dimy a ny isa tsara ho anareo a de ny loko a ny loko mavo ary ny fotoana tsara indrindra de tamin'ny sivy ora teo a ka hatramin'ny folo ora sasany a izany ny vitana fanamina kosa de ny balance sy ny verseau.

Toy izay sika amin'ny konsera no amarana sika ny tapany voalohany a konsera teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay matsapa filaminana sy afaliana eo anivon'ny fianakaviany ianao a androany na mety ho namana akaiky io a ka manarany apejin'ny fonao a amin'ny fanapa-kevitra ny isa roa ny isa tena tsara de ny loko a volafotsy a na fotsy a no mety ho anareo ny fotoana tsara indrindra amin'ny dimy ora hariva ka hatramin'ny enina ora sasany a ary ny vitana fanambina de ny scorpion sy ny poisson izany zay ny tapany voalohany a ankafilo amizika vetivetysika de miditra ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo

Hiditra anatin'ny tapany faharoa isika zareo a Lyon avy hatrany a ny Lyon a dia teraka teo amin'ny fahatelo ny volana Aogosto fahatelo ny volana Jolay azafady a ka hatramin'ny faharoa ny volana Aogostra. Mamiratra ny tanjakao sy ny fahaizana mitondra zavatra androany. Andro tena tsara ahitana fahombiazana aty andro androany ity. Ny isa ray ny isa tena tsara ho anareo raha toka ny loko volamena no tena mety dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny raika ambe folo ka hatramin'ny roa ambe folo ora sasany izany ary ny vitana fanambina dia ny Bélier sy ny Sagittaire. One verge kosa indray dia teraka tamin'ny fahatelo ny volana Aogostra ka hatramin'ny faharoa ny volana Septambra. Mitaky fandriam-pahalemana sy fandaminana ny andronao anio. Ny isa ianina ny isa tena tsara ho anareo ary ny loko manga tanora no tena mety dia ny fotoana tsara indrindra tamin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany lasa teo. Ny vitana fanambina dia ny taureau sy ny capricorne. Ho anjareo balance kosa indray teraka tamin'ny fahatelo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa ny volana oktobra. Misy fifandazana eo amin'ny fiainanao manokana sy ny asanao. Tsara ny fotoana hamahana olana amin'n'ity androany ity. Ny isa valo ny isa tena tsara raha toka ny loko maitso na manga dia mety avokoa dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny telo ora tolakandro ka hatramin'ny efatra ora sasany tolakandro izany. Ny vitana fanambina dia ny Gémeaux sy ny Verseau. Maranasika ny tapany faharoa ihany koa dia ry zareo Scorpion. Scorpion moa zany dia teraka teo amin'ny fahatelo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika roapolo ny volana novambra. Lalina ny fisainanao anio ary mahery ny fahasapahanao androany. Araraotra zany mba anaovanao zavatra fanova zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Ny isa sivy ny isa tena tsara ary ny loko mainty mamiratra no mety ihany koa dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny fitora riva ka hatramin'ny valora alina izany. Ny vitana fanambina dia ny Cancer sy ny Poisson. Zay ny tapany faharoa iny ankafilo amizika indray isika dia hiditra ao anatin'ny tapany fahatelo sady farany rehefa avy eo.

0: Ny taona andro anio, arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Hiditra ao anatin'ny tapany fahatelo sady faransika ao anatin'izay toninandro androany izay ho an'zareo sagitaire avy atrany a. Ny sagitaire de teraka tamin'ny faharoambiroapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faraika ambiroapolo ny volana desambra, feno feno hafanampo ianao androany a, ary hitondra vokatsoa eo aminao izany. Ny isa telo ny isa mety ho anareo a, ary ny loko a manga antitra kosa ny loko tena tsara, de ny fotoana tsara indrindra amin'ny ray ora atoandro a ka hatramin'ny roa ora sasany a atolakandro. Ny vitana mifanambina de ny bélier sy ny lion izany. Ho an'ny capricorne kosa indray a, hateraka tamin'ny faharoambiroapolo ny volana desambra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary, mahazo tombony amin'ny fampiarana ny projet anao ianao androany a, ny fikirizanao sy ny faharetanao a no tena fanalahidy ny fahombiazanao anio. Ny isa folo a, ny isa tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra de amin'ny folo ora sasany a ka hatramin'ny raika ambe folo ora sasany a rehefa avy eo. Ny loko mety aminareo a de ny loko a marron a na gris de mety avokoa. Ny vitana mifanambina ny taureau sy ny vierge. Ho an'ny verso kosa indray a, ny verso a de teraka teo amin'ny faharoapolo ny volana janoary a ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana a febroary. Miboiboika ny fahaizanao mamorona hevitra sy ny fahaizanao a manatanteraka zavatra androany, ataovy zany a fa hitondra vokatsoa ho anao. Ny isa raika ambin'ny folo a, ny isa tena tsara a de ny loko manga mamiratra no loko mety ho anareo a, ary ny fotoana tsara indrindra de amin'ny efatra ora ka hatramin'ny dimy ora atolakandro. Vitana mifanambina ny gémeaux sy ny balance. Maranantsika azy angamba ny poisson. Ny poisson a de teraka tamin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary a ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mars. Avelao hiasa ny eritreritra sy ny aingam-panahy. Tsara ny andro anokanana fotoana kely a ho an'ny zavakanto a na ny fifantohana anaty. Ny isa roa ambin'ny folo a ny isa tsara ho anareo, ary ny loko a maitso manga, maitso na manga no tena tsara de ny fotoana tsara indrindra moa zany a amin'ny anora ka hatramin'ny fito ora sasany hariva anoany a de ny vitana mifanambina ny cancer sy ny scorpion. Zay ny makasika an'iny a horoscope du jour iny a, fandao aloha hanaraka la mozika anakiray isika de hiditra ao anatin'ny daty malaza na ny andro filaisam-pirenena ho an'izay andro ny alasinainy fa fito ambin'ny folo ny volana ao aogositra izay.

0: fahalalana kabeny, fampatsahivana, tsy aromanokana, ireo datinana marika, zaraina eto amin'ny akory fianara.
1: Iha inona indray ary sy ny datinana marika ny 17 ny volana aogositra androany aloha zany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny piso mainty na ho an'ny saka mainty izany journée internationale du chat noir zay aloha ny voalohany amin'ity androany ity. Nahoana moa zany sy nona tao journée internationale du chat noir androany izany hoe misy moa zany ny zavatra atao mahakasika an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny piso mainty izay andro natokana androany iadina amin'ireo fanehoan-kevitra sy finoanam-poana momba ny piso mainty ary fampirisihana ny olona hanangana na hikarakara azy ireo satria matetika izy ireo no sy azo raisina amin'ny toerana fiahiana biby. Tena mampalahelo ny mahazo ny piso mainty moa zany ny loko aloha zany raha vao hoe mainty dia heverin'olona fa rasy zay foana moa zany ny loko raha vao mainty ny zavatra raha vao mainty dia heverina ho rasy izany. Eo ihany koa ny fisiny fangalarana piso mainty noho ny finoanam-poana ao anatin'izay hoe ny piso mainty ny mampanankarena mampanao an'izao dia anisany sintry azo lena mahazo ny piso mainty avokoa izany dia natokana mihitsy ity androany ity andro iraisam-pirenena ho an'ny piso mainty hanehoana an'izay zavatra izay hoe mba hoentina mba hahafahana miaro an'ireny piso mainty ireny fa biby ohatra ny biby rehetrarehetra izy ireny na mainty dia piso ihany no iantsoana azy fa dia entina hanipazana hevitra entina hanipazana karazana hevitra ohatr'izay avy any amintsika izany mba sy hanaonao foana mahakasika ny piso mainty ary mba hitaiza azy ireny mitovy amin'ny piso rehetrarehetra zay ny afatra mahakasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny piso mainty androany. Eo ihany koa mbola manamarika ny 17 ny volana aogositra ity ihany koa ny andro ho an'ny fikambanana sy mitady ny tombony na ny National Non Profit Day. National No Profit Day andro ho an'ny fikambanana tsy mitady tombony zany hoe be dia be ireo fikambanana ireo ONG moa zany izany hoe tena manampy ny tanora manampy ny olona tsy misy mpikarakara izany hoe miai ny olona sy manan-kialofana tena be dia be na eto Madagasikara dia ahitantsika an'izay any ivelany vao maika maro ny izay fikambanana sy mitady tombony zany hoe sy mila tombony izy ireo fa manampy tena hoe araka an'izay fiteny izay hoe manampy izy ireo ho an'ny olona sahirana mety ara-sakafo io na sahirana be dia be ny fahasahiranana mety mianjady moa zany dia manampy izy ireo fa sy mitady tombony akory andro ho an'ny fikambanana sy mitady tombony ihany koa androany fa 17 ny volana aogositra. Dia ny afatra ao anatin'izay moa zany matoa misy zany fikambanana zany dia masapa ny fanjakana masapa ny firenena fa mila fanampiana mila fifanampiana ny olombelona fa sy mahavita tena dia ho anao ihany koa izay maheno anay amin'izao fotoana izao io raha misy kely azonao anampiana dia afaka manampy ianao

Adi amarana sika singamba anjoany fa 17 ny volana Aogositra ihany koa no makalaza ny fahaleovantena makalaza ny andro nazahoan'ny fahaleovantena ny firenena indonesiana na Indonesia izany tamin'ny 17 Aogositra taona 1977 no nahazo ny fahaleovantena ny firenena Indonesia ka dia makalaza izany ihany koa izy ireo amin'ity androany ity.

0: Here we go.
1: Okay.
0: One, two, three, four.

Emarto kolasy toko vavy latsinainy fa 7 ny volana aogositra taona 2024 mahery 5:30 minitra sady any amin'ny 10:00 maraina. Raha ny rehetrarehetra amin'ity alatsinainy maraina ity herinandro vaovao ihany koa dia fampirarintsika soa foana ny atrehnany ity herinandro ity mba hampasoavana indrindraindrindra fanambinana ho an'ny tsirairay ho an'ireo izay mitady fahasoavana ihany koa dia irariana soa anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy mombakan'izahay nefa ny ho an'ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana kitihana manokana omena teny fampahirezina ihany koa mirary fahasalamana tanteraka ho anao raha toka hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay ianao. Mandritra ity herinandro vaovao ity ihany koa dia omena atao hoe teny firarintso ihany koa andreo izay mety hoe mankalaza tsingerotaona mandritra ity herinandro ity zany hoe ho an'ny datiny androany ho andrapitso ny afaka pitso dia mirasoa anareo ho anatin'izay mety hoe fankalazana ny tsingerotaona naterahana izay fotoana ny voalohany herinandro ohatr'izao ifampirarintsika soa ao anatin'izay tsingerotaona naterahana izay. Eny ary araka izay mozika fampafantarana izay dia anjamahefa indray loha izany no eto amin'ny fanentanana amin'izao ora izao ka hatrany amin'ny rora tolakandro any ny fiarahantsika ezaka nomeny sosiny tsara ho an'ny rehetrarehetra ato anatin'izay ora maromaro iarahantsika izay. Dia mety ozy izy nareo hoe ihina no fandarana izay arahanao amiko amin'ity maraina itya ifampizara ny sosiny tsara isika indrindraindrindra ny torohevitra satria anisany ilaina ihany koa izay ho an'ny sambatan'olona tsirairay ao anatin'izany torohevitra izany. Ataontsika manakaiky foana ny fotoana izay iainantsika izay torohevitra izay avy zao ny orana be dabe mihitsy ny azontsika resana manodidina an'izay ho avy eo zare satresak'izay rehefa amin'ny ora sy fotoana izay anomezako azy fa atreto aloha izany dia somary hoe iaina tanterakitsika ao anatin'ny mozika somary hoe mietsiketsika ihany koa napitsika ho an'ireo izay tokantrano manao ny asa mandraraha eny e na ny atao hoe any amin'ny toeram-piasana ihany koa dia mila n'izay mozika somary mietsiketsika izay isantarako azy any ihany dia ity mozika ny Black Nadia ity bonjour bonsoir bonjour salut tout le monde izay ity lohateny kirany Black Nadia ity iarabako ny tsirairay avy nizanaiza anao tafiaraka amin'ny radio television Sofia dia tolorana n'izay fiarabana mahafinaritra izay.

kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

Marimarihany koa ianareo nitazako mangataka mozika, zany mozika izany zao de atao anatin'ny SMS atao a, de ny atambobe any tangataka n'ity mozika ity a, de mifanarakaraka aminao ihany koa ilay ambondrina tiako anao de ndeha hoakafizitsika indray ary afaka mangataka mozika ny rehetrarehetra, zany hoe raha tia angataka mozika ianao a de malalaka be mihitsy ny fotoana antsika ao anatin'izay.

Mahery efatra minitra eny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro sao dia varimbariana ianao fa ao an-tokantranonao tokony efa mikarakara ny sakafo atoandro amin'izany ora izany. Resadresakintsika ho izay mahakasika ny izany hoe ny andro izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Araka nefa natsidiko teo dia ity orana ity moa izany tena horesahanao anatin'izay, misy mantsy ny tena ohatrany hoe makasarizavatra be mihitsiny ao an-trano, na mety hoe mandeha mivoaka ny trano ianao dia ohatrany hoe makasary zavatra be mihitsy ianao. Misy any zavatra tokony atao hoe, dia misy ihany koa ny tsy tokony atao manodidina an'izay hoe orana avy izay. Raha araka ny vinavina ny fampafantarana ny toetrandro moa izany dia somary hoe mitohitohy foana aloha izany amin'ity tontolo andro ity orana malefadefaka eny anelanelany eny, izany hoe avy ny orana dia misindakely dia avy ohatr'izay foana izy ka hatrany amin'ny enora ariva any dia mila miomana ny tsirairay, tsy mila makasary zavatra zany eo amin'ny fiainana. Horesahako amin'ny ambangovangony eo izay le hoe ahoana moa zany no iainana an'izany hoe tsy mila makasarotra eo amin'ny fiainana izay indrindraindrindra rehefa hoe andeha hivoaka ny trano ianao, satria dia tsy maintsy mandeha mivoaka ny trano ianao, mamonjy ny asa, mety hoe metsena, dia misy ihany koa ny mety hoe manana antony dia akoatran'izay voalazako izay, dia somary manansarotra nefa ny mifampitakosina indrindraindrindra ny anatin'ny fiara fitaterana na ny bus any dia somary patsivina kely ny tsirairay manodidina an'izay. Fa mialoha ny tena hoe resahako an'izay aloha dia ity mozika anankiray ity waroso ankafizina aloha dia aorian'izay miditra avy hatrantsika ao anazin'izay resadresaka izay.

Defona izay minitra izay a mahery folo minitra sady ny amin'ireky ambe folo ra atoandro izany hoe aingakaingana be mihitsy ny ora tokony tsy varimbarina ny tsirairay amin'izay asa amandraraha izay. Araka ny fanatsiziko teo a dia resitresaka ozy izy a mahakasika n'ity toetrandro ity izany hoe ity orana ity tsy te hiteny ary sady tsy te hanamafy hoe tokony efa fotoanany izao a izay ao anatin'izany rotsakorambe izany fa io moa izany ny zava-misy a dia miaina izay ny tsirairay tsy afaka hiala mihitsy ianao ary tsy afaka hanakana misy ihany koa ny somary hoe faly satria ilaina ny rano a ho an'ny fambolena indrindrindra ihany koa ny rano ho an'ny ampiasaina andavanandro a dia tena hoe ilaina izay satria ny rano moa izany a anisany hoe aina izany rano izany fa raha ho an'ny ity fampafantarana anankiray ity a dia somary nanimba zavatra izy tao atsimotsimo ao izany hoe tany amin'ny fokontany miaramandroso kômina ambanivohitry Iaritsena distrika Anambalavao iny orambe halina iny a izany hoe ny maraina ny maraina tokony tamin'ny roa ra mahery folo minitra teo moa izany no tena hoe ny latsany izay orambe izay raha tao atsimo tao mitovitovy amin'ny ho antsika teto Fianarantsoa ihany fa somary hoe ny haro avandra ny andrareo tany a ary naharitra teo amin'ny ora iray latsaka folo minitra eo moa izany raha araka itya fampafantarana ity nanimba zavatra izay ho an'ny tao atsimotsimo tao satria dia potika arak'izany a ny voly avitra ireo tantsaha vokatra izay a orambe ny haro avandra izay tao amin'ny fokontany miara-mandroso izy izy a kômina ambohivotry Iaritsena distrika ny Ambalavao iny orana halina iny.

Zany mahakasika ny indro somary hoe tsara no entina moa zany a, iny anisany hoe fampafantarana iny a ifankerezantsika avokoa zany rehetrarehetra izany ho an'ny mpiarabelona amintsika, satria de azontsika lazaina hoe mifandray atya fianaratsoa aty amintsika aty foana ireo atao hoe voly avotra ireo, satria ny zavatra ambolena moa zany a tsy hay hoe ao amidinao amin'ny toerana anakiray fa tsy maintsy hoe mifamezy vezy foana ireny a vokatra ireny. Izao toetrandro izao zany hoe ny oranorana ohatra zao lay mampalaina ny andeha hivoaka, de rehefa andeha hivoaka an-trano ihany koa ianao de eo le mampisalasala, andeha tongotra ianao a ny fotaka eny an-dalana, andeha bus ihany koa ianao a, mety hoe andeha fiara taxi ohatra de misalasala ihany koa ianao, satria rehefa tonga any tsy maintsy hoe mifampitakosina amin'olona, de eo ihany koa indraindray le mahatonga fifamaliana ho an'ny samy mpandeha. De ny tiako tenenina manodidina an'izay a, mila miomana ny tsirairay hoe rehefa avyavy ohatra zao ny orana, rehefa andeha voaka an-trano ianao de mila miomana ny saina mampanahy, indrindraindrindra ny fomba tsy hiavian'izay hoe fifandirana mety hoe fifamaliana izay, de mila miomana tsara ianao hoe tsy maintsy misy ny fotaka, tsy maintsy hoe misy ihany koa ny fahalotoana, indrindraindrindra hoy izy any anaty fiara fitaterana rehetra any. Andeha tongotra ihany koa ianao a, de fotaka aloha zany zay voalohany indrindra, tsy maintsy hoe mifanaresaka ihany koa ny olombelona izay mandeha eny an-tsena eny a, de tsy maintsy hoe misy ny fotaka izay mipitsika, de mila miomana ny tsirairay mba tsy havian'izay fifamaliana izay. Ho an'ny ao an-trano aloha zany zao de somary hoe sahirakirana kely ny renim-pianakaviana, indrindraindrindra ny amin'ny fotaka rehetrarehetra iny amin'ny trano izay mety hoe fa milamina madio tsara, ny fotoana ihany koa ty ao anatin'ny fialantsasatra nateraka ny ankizy ao an-trano, de tsy mila makalaky zany indrindraindrindra voaty amin'ny alatsinainy ety isika izao, de tsy mila makalaky ozy izy a, manodidina an'izay oroasinao ilalao any an-tokotany izy a, feno fotaka ny fitafiny, indrindraindrindra ny tongotra, ny tanana, aloto ny fotaka, de ny aiza no mety aminao, ny trano ve no ho aloto sa hoe ny vatany ny ankizy a, de mila mandamin-tsaina foana indrindraindrindra ho an'ny papiri-trano izany a, ny mpanadio, ny zaza ihany koa, satria fotoana rehefa fotoana ny orana ohatran'izao ny ankizy tsy azontsika sakanana mihitsy ny teo any an-tokotany izy, de mankany an-tokotany teo ao an-trano de ao an-trano, fa de miteny fotsiny ny azontsika atao hoe rehefa miditra an-trano ohatra de mba fanany tongotra, tsy miakatra eny ambonin'ny seza ohatra zay a, tenenina milamina ohatran'izay, fa tsy mila makasarotra zany eo amin'ny fiainana satria izy ity de efa ho lava, zany hoe eo tsy maintsy ho atrehana foanafoana izay fiainana izay a, de mba mpilamina sy ampirindra, satria ao anatin'izay filaminana sy ny firy sy hoe ny mirindra izay moa zany no azahoanao fombiazana sy filaminan-tsaina, rehefa milamina ny saina de tena lainao tompotena raha de tena mahatsiaro hoe misy fi mihitsiny a ny fiainana, fa rehefa ianao no atao hoe makamaka sarotra amin'ny zavatra tsy tokony akana sarotra de tena na ianao tsy ao mihitsy a mandritra an'izay tontolo andro nao izay. De rehefa viavy ohatra zao ihany koa ny orana, rehefa andeha ihany koa ianao amonjy ny asa mandraraha ivoaka ny trano a, de mba tsy avinin'izay atao hoe fahasorenana izay, de manaova akanjo a izay mety hoe tsy de mety ho tratran'ny lotaingana, zany hoe ireny mazava loko be ireny, fa ataovy an'ilay matromatroka indrindraindrindra raha tsy maintsy hoe hiditra bus ianao a, zay vao mamonjy ny toeram-piasanao ohatra, na amin'ny toerana izay mety hoe aleanao
anao satria tsy afaka mihitsy anao iteny an'iza na iteny an'iza hoe zany fampikisikisina ty amiko rehefa ao anatin'ireny fiara ireny satria natao iombonana izy ireny zany io an'ny vahoaka dia afaka miditra ao avokoa tsy afaka hifampiteny hoe mikisakisana na hoe ny fanitsana moa zany am'izao de tena hoe misy mihitsiny satria samy maiky amin'izay toerana ale izay de tsy maintsy hoe fampisisisika indrindrandrindra ny maraina ny atoandro ny tolakandro amin'iny fotoana firavan'ny mpiasa iny a sy ny fijirany mpiasa iny a de nao ihany koa maika andeha amonjy ora de maika ihany koa amonjy ny fodiana de tsy maintsy hoe mifampisisisika eny foana de ny fotaka manao ny ataony a de mety ho sorena ianao a de mila miomana ihany koa ny saina hoe rehefa ao anatin'ny fotoana ny orana ohatr'zao anatin'izay fotaka izay a de tsy maintsy hoe misy fotaka ny kiraro fotsy aloha zany am'izao de tena hoe tsy tokony mihitsiny satria iny le tena mahasarotony be a fa ataovy amin'izay mety hoe tsy hoe le tsy ilaina fa ataovy amin'ilay somary matromatroka no entinao mba tsy hapisy fahasarotana eo aminao mba tsy famaliana amin'ny olona ihany koa no antony izay zavatra anankiray izay. De rehefa avy ihany koa ny orana de tsy maintsy mitondra nyity fitaovana anankiray ity de ny elo izay indrindraindrindra ho an'ny tovavy na tsy ho an'ny tovavy fa ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsiny a de tsy maintsy hoe mitondra elo eto le tena hoe anisan'ny mampifamaly sady hita foana zay a ny anatina fiara fitateram-bahoaka any ianao efa maika a ny elo mety hoe mbola mitete a de ny tena mety angama de miomana foana ozy izy any saina hoe tsy maintsy misy zay a de mba tsy avian'izay fifamaliana izay satria de anisan'ny tena hoe mahasarotony tokoa ianao miala avy any an-trano mahadio be mihitsy a nena maina ihany koa nefa vetivety eo anao mety hoe olena mety hoe kasoka ihany koa na eny amin'ny volonao na eny amin'ny tarehanao eny a izay elo izay mety hoe andratra ihany koa fa raha toka hoe nyteny an'izay a de anao fanahiniana ohatra ny mitondra elo a fa mba hisin'ny filaminana foana ny amin'ny toerana izay aleanao a de atao foana ny tokony hoe atao manodidina aniny fitaovana anankiray iny izay tsy maintsy tsy afaka misaraka fa tsy maintsy hoe hoentina foana moa zany rehefa ao anatin'izay andro oranorana izay. Mahery roapolo minitra ny amin'nyraiky ambe folo rato andro andaolo arosondray aloha ty mozika nangatany namatsika anakiraha ity a vy any amontaneny nangataka n'ity mozika ity de verina ao anatin'izay aho toizako ary faraparanako ihany koa rehefa aoriny ity mozika ity kopatanana ozy izy aho an'ny eny amontana eny

Mamara-para na tonatin tapani faru na tinzeri sa chisa ka makaske ti angu ura na iti zai haza makalak zai muzan tenatikwe burisana mantiz na injeni vola za kute wirin zanu haza makasarte omnifiana na izani ya famisi muzan sasa ni metu zai mitsin tenafu fafna rehtan le mila mila fanin fatse metsekwe ti ampian zai vei zane tukatran nyan ya fana izan atsani ya nulbele tarita desamana nan tweetan mety misy ny mandefitra malefitra zavatra nakaray a fa mety misy any koa mety tsy andefitra aminao zany fa mety teraka zavatra goavana be izay mety fifamaliana izay ny amarana koa azy any dia ho an'ny ireo izay mety hoe manana zany hoe mety hoe rapisana izay mety hoe mpandray olona ny asanao feny fotaka be zao ny olona raisiny tsy ny hoe ny olona fa mety hoe ny tongotra izay miditra ao anatin'ny borao a izay andraisanao an'izay olona izay dia tena ozy izy ianao sorena be mihitsiny ianao ary tena miasa be mihitsiny zao ny mpanadio amin'izao indrindrandrindra mpanadio an'ireny bro ireny fa naizana tsy zany arany a ho antsika izay tsy maintsy hoe miditra ihany ko loha izany eo anatin'izay bro izay dia mba mifanaja re tompoko zany hoe tsy maintsy misy foana ny atao hoe famafana tongotra eny ambaravarana eny a dia efa fao madio tsara mihitsiny fa indraindray koa ny misy manao fanainina hoe avy hatrany ianao dia mitsofoka mety hoe mampasika olona izay matezitra olona izy tsy teny eono eo a fa na ny zavatra izay tokony hoe dianao ao ifampiresanareo tsara mety hoe tsy de amaly anao izy a na ihany koa mety hoe sarosarotina izy a manodidina an'izay zany hoe tsy hahanana zany hoe fahafahana mihitsy ianao tena hoe resaka milamina fa mety hoe natsikaritra an'izay izy a dia mba isi ny atao hoe filaminana satria izay foanany a zay ny tiako apetraka hoe ny filaminana reto satria io ny tena hoe ilaina amin'ny fiainana dia mila mba mifanaja ihany koa ao anatin'izay sady anisany ihany koa na izay hoe fahalalam-pomba tsara indrindra dia ny fanajanao a ny lamina izay mety hoe mipetraka ihany koa amina toerana anankiray izay mety hoe tsy soratra eo amin'ny varavarana hoe fafao aloha ny tongotra vao miditra ianao fa mato ihany koa napetraka ny famafana tongotra dia fafao tsara mihitsy aloha vao miditra ianao mba tsy hahasorena hoy izy izy a marina fa tsy maintsy hoe misy ny mpanadio trano a fa na izanona tsy zany ihany koa rehefa tsy mandoto ianao dia anisany hoe manampy an'azy ihany koa amin'izay fanadiovana izay fa tsy manao an'la toetsaina hoe izay ny asan'izay andraisan'ny karama dia asan'izay dia tsy maintsy hoe andoto ianao fa mila fifanampiana foana na izany na tsy izany tao anatin'ny atsasakadiny hoe eo izay ny fampiresantsika manodidina an'izay izay hitako hoe feno angamba ny tiana hozaraina manodidina an'iny a reo misy sms anankiray ato ho an'ny fiara ozy izy a le ny mpandeha tongotra koa indraindray dia le mpitian'ny fotaka be iny a ka iny ny makasika an'iny a

Ny makasika ny indray dia izao a. Izany hoe ianao ihany koa rehefa mandeha tongotra dia mamela mijery satria ny fiara indraindray mahatonga ny zavatra anankiray iny moa dia ny rano miandro ny eny amin'ny sisin-dalana dia tsy voatery hoe fiara anankiray ihany no andeha fa tsy maintsy hoe misy fiara anankiroa mety hoe mifanena dia ino no mahatonga an'iny hoe tsy maintsy manara-tsisina izy a dia manitsaka an'iny ranom-potaka iny a dia tsy maintsy hoe izany hoe tonga eny aminao. Anisany hoe zavatra tena mahasirena ihany koa ny zavatra anankiray iny a hoe ianao mbola andeha amin'ilay toerana aleanao indrindraindrindra mety hoe hitsofoka borao ianao a tena hoe mba mila madio nefany a ny pitihan-drano fotaka ianao mahasorena ny zavatra anankiray iny a. Misy ny tena somary hoe sarotiny amin'izay zavatra anankiray zay dia mety hoe miverina ny an-trano mihitsy ianao misolo akanjo hafa mihitsiny a mandany fotoana fa naizany na tsy izany a dia ianao ihany koa ne mba mila mba mitotitodika mba mailomailo eny an-dalana eny a fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa ilaina ihany koa ny fitodidodiana rehefa eny an-dalana eny rehefa tsampanao hoe tsy maintsy isy fiara efa nena misy rano miandroko eo amin'ny sisiny eo a dia aza tonga dia mamonjivonjy eny aloha izany fa miandrasa eny amin'ny toerana izay mety hoe maina tsy misy an'izay rano potaka iny amin'ny sisin'izay. Izay angamba no azoko omena torohevitra omenanao a ny izay nandefa SMS izay a mi afara 45 moa zany izy ty 34 10 mi afara 45 dia atreo ihany koa ny andro ny azo ny resahana mandidina an'izay a fa dia ny fankasitrahana moa izany no omenany tsirairay a ho an'ireo izay nanaraka azy hatrany voalohany ka hatramin'izao ora maranako azy izao a anisany hoe ilayntsika izy ireny a amin'ny fiainana andavanandro a mba tsy hisin'ny fifamaliana ny orana ihany koa tsy voatery hoe androany sirapitso ihany izy fa mety hoe izy fotoana ihany koa tsika dia tsy maintsy hoe ao anatiny izay ranonorana izay dia mba fanomeko izy izay a dia ho an'ireo izay mety hoe mila ny fitandremana dia tandremana foana mba tsy hahatongavana izay fifamaliana izay ozy izy a. Toizantsika ao anatin'ny mozika angamba ny fiarahana dia mbola maromaro ihany koa ireo nangataka mozika mbola tsy milahatra dia ho alahatra izy ireo a ka hatrany amin'ny 200 atoandro izay anarahantsika ihany koa ny doka sy ny filazana rehefa any amin'ny 200 atoandro izay.

Latsaka rominitra ny amin'ny 20 atoandro izany hoe aoriana ity mozika ity dia naraka toka sy ny filazana aloha isika dia miverina foana aoriana izay ao anatin'ny mozika.

0: Tukas Filazan edo Omni Radio Sofia.
1: Astrologen dia novoluana eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, retra, dipaky, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
3: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
2: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy

0: Onkem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary vao ary monja ny tapakila, ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bet 261 rehetra. Mazo, sambatra izy.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
3: Maifamaifa na soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo en prête madagasikara banque populaire araraha ote zanabola mampitola kaka disa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitry sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa jereo amin'ireo masi vo prête madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby maifamaifa na soa ho aho ny fidiran'ny mpianasa manohana nao anay a.
4: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina fiona. Ny vokatra fiona dia mitondra tsiro sy manam-paharoa ny nahandro tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
5: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
6: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, koba hena masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ndray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Thomas, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehetra 500 ariary ndray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Mangirana ery ny korodina sy ny simao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny simao anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdis.
8: Ny Fianarantsoa
9: sy ny manodidina
8: tonga lay nandrasantsika eto izay
9: fampisehoana goavam-by
8: iarana amin'ny sakateboy
9: au grand complet.
8: Ny alahady 13 aogosta
9: ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka
8: tala tamaty
9: manomboka amin'ny roa ratolakanto
8: sakateboy eto Fianarantsoa
9: anolotra miaosy mafana
8: mpanakanto nasaina manokana
9: tarika omki
8: mpanakanto mengaly mozika tradisionely
9: amin'ny alalan'ny fitsofana farary
8: sy ny fitendrena kabosy.
9: Amboarin'izao ny programanao
8: sakateboy
9: sy omki
8: eto Fianarantsoa
9: ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty
8: ny alahady 13 aogosta
9: manomboka amin'ny roa ratolakanto
8: mpanentana ny fotoana
9: kotlit
8: sy zokinosa
9: vidikirany
8: 7 ariary
9: VIP
8: 2 ariary
9: mpiara-miasa
8: hainao manjery eto Fianarantsoa
9: IFPF Tambobe
8: ISSFP Anjoma
9: ombla masika
8: hôtel clé.

0: Telekomando ny fiaranao dia manantona ny Intercenter ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys. Intercenter ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter ampazambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

Ireto avy indray ny farmasia de carte na ny fivarotam-panafody mpiandry raharahatra amin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ho avy ity. Misokatra ho an'ny rehetra ny farmasia Mamisoa Antany Fotsy. Farmasia Mamisoa Antany Fotsy, ny laharana azahoana azy ireo dia ny 034 65 917 42, 034 65 917 42. Manampy an'izay ihany koa ny farmasia Ezaka ambany lise, farmasia Ezaka ambany lise. Telefony nazahoana azy ireo indray dia ny 032 02 546 35, 032 02 546 35. Dia mirary fahasalamana tanteraka sady haingana ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: Bairi telo mbifulu minitra ireny amin'ny roa mbifolo ora atoandro e anireo izay efa tratra io mpisakafona amin'izay ora izay dia mirary fasotroana ho anao an ho anireo izay mbola mikarakara kosa ny an'izay sakafo atoandro izay dia mirary fasotroana ihany koa anatin'izay fikarakarana izay. Manamafy ny fiarahabanao andreo izay mety vozao mihitsy any koa ianao vao tonga ao an-tokantrano a tafiaraka amin'ny radio televizionny sofia mirasoa indrindra ny an dia tonga soa ihany koa tafiaraka amiko ianjama efa ny eto amin'ny fanentanana efatra any amin'ny folo ora maraina tany izay fiarahantsika izay dia mitohy foana moa izany izay a ka hatrany amin'ny roa ora tolakandro mbola maro ihany koa ireo anisany hoe fandarana hoarosoanao rehefa av eo a ny toka sy ny filazana ihany koa eny anelanelam-potoana rehetrarehetra eny an ho avy eo ihany koa ny integrale rehefa any amin'ny iray ora tolakandro any. Eny ary dia analantsika maivana ihany koa nyity tolakandro ity anjany hoe amin'izao ora izao mankany amin'ny tolakandro dia ndaolondray aloha isika somary hoe anaraka mozika milamida amina endry anisany hoe ankafiziny fianakavy ihany koa moa izany izay mozika somary milamida amina izay hoe mpisakafoanana eo amin'ny fotoana izay ialana sasatra kely ihany koa ny mpiasa amin'izao toatoandro izao ndao ary famelona izay narahantsika mozika milamindamina izay dia misy toka anankiray aloha ity a izay efa milahatra ihany koa amin'izao ora izao
1: reste à l'écoute on revient juste après ça.
2: Otry fa maninona manomana valizy amin'ny andro any mbola amin'ny herinaritra isika vao mandeha vakansy e
3: fantatro izany fa amin'izay vonona fo
4: miaraka amin'ny amivoly vonona fo andeha vakansy hatramin'ny 30 aogositra mandraisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny amivoly fa mety ahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao ary tsy izany ihany isan-kerinandro dia mbola isy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary ary ao tsy tapakary ny pejy facebook amivoly ahitanao ireo datin'ny fisariana alevy ny app amivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse amivoly miara-mandroso isan'andro
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao
6: mandy 4 amin'ny 4
5: mizara faliana ho anao

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Recrutement commercial, la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika, izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BBP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BBP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 26 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
2: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
3: Mandi Ifatabrupungur, Mifatabrupungur.
2: Mizara Falina Wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: One ticket finara tu, tu sa ira na tsune no fa, efa tunge tom tsike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tu ni pomarati, zena fatara na biopi lamada, atrai, one new lamana na ura na mitusta, yo yan kuni nectar fukte par pari, zeti tafatia omni biopi lamada iririanji, na to one new lam mistia bet, tia tu yan kuri fukata fana lana toka sinskiar, one rose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitatsaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada. Contact 03415 816 04.
2: Nandritr'izay enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa mvola fotsiny ianareo, fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora. Ary nandritr'izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo iamivola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp iamivola, izay manamarika an'ireo dingan'ireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana, ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika Malagasy. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
3: Toy ny fianambipoavana be ao amin'ny asa. Araroto ireo finday sy smartphone raitra be. ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, manomboka amin'ny 49,000 ariary monja, sady mbola toloranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao, efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vahaingana eny amin'ny asa store. Tolotra manan-kena amin'ny ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.

Mahery namin'itra ny amin'ny izay ohatra tolakandro a efa narahantsika teo ny generika naraka n'izay fandalana intégrale izay indray isika ao anatin'ny atsasakadiny be izao a mpanakanto iray moa izany no atolotra ao anatin'izay dajo no menanao indray amin'ny tsiandroany ity dia nisy sms ao nisy mpanakanto nangatahnao hoe mba hoentina ato anatin'ny intégrale ozy izy anao efa ity aloha izany no voaomana fa dia ho ampitaina ihany ko an'ireo izay mety hoe hanolotra azy indray ao amin'ny rapitso a izay mpanakanto nangatahnao a izay fa andao aloha akafizintsika indray ity mpanakanto ity dajo.

intégrale sur la Radio Sophia. Oh.

0: City.
1: Kupa kupa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Ianareo mahery romonitra any amin'ny rora tolakandro atreo indrelozany ny ampahampotoana izay nafahako niaraka taminao tamin'ity alatsinainy mahafinaritra be ity dia mankasitraka indrindra tao anatin'ny fiarahana ary mbola manasanao hatrany tsy hiala tsy hisaraka fa hoeo foana anaraka ny radio televizion sofia dia mifampirasoa foana ihany ko sika ny amin'ity andiavantsika ny herinandro vaovao ity velomavetivety ary.

bébé.

0: nun lefach tian.
1: Protein.

0: Luz ek rampla.
1: Azo Luz kelkel. Acha amin'ny fatra arivo ary isanandro no lohanao. Mandrapa efa nao vidy manontolo.
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, tsapa, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko ararao tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
4: Tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia indray amin'ny tian'io ity. Miaraka amin'ny vonona ianao dia anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako an'io. Dia manasanao indray raha naraka izany hatramin'ny farany satria dia ilainao tokoa izany amin'ny andavanandrom-piainanao sy ny amin'ny asanao ny amin'ny fianaranao. Ninina ataonao dia ilainao ity fizarana ity. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe croustillé. Croustillé, teny iray ihany moa izany izy io, croustillé. Avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana an'izany hoe croustillé izany. Croustillé, C, R, O, U, S,

0: izany hoe mitsako zavatra mikarepoka na mitsako zavatra ohatrany hoe maivamaivana izany a, izay ny atao hoe croustillé. Averiko indray mandeha, ny atao hoe croustillé dia hoe mitsako zavatra mikarepoka, izany hoe mikarepoka zavatra izany a ianao. Mety hoe chips io, mety hoe ovy mikarepoka io, arakarany a, fa izay ny atao hoe croustillé. Matoateny moa izany izy eto, na ihany koa hoe verbe, ka amin'ny verbe na matoanteny an'izay dia tokony ho conjuguena izy io, tokony ho conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps voalohany indrindra, tokony ihany koa conjuguena mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona ilay izay lazaintsika hoe mikarepoka hanina, ary ny farany a dia conjuguena mifanaraka amin'ny mode. Tsy ampiandrelanao fa avy hatrany dia omekoatra ianao atao anatin'ity fehezanteny ity. J'aime bien voir cette fille croustiller ses chips. J'aime bien voir cette fille croustiller ses chips. Averiko farany. J'aime bien voir cette fille croustiller ses chips. Izay midika hoe tiako be a mahita an'ry vehivavy ry mikarepoka an'io chips io. Dia eto izao a ilay croustillé dia ny conjuguentsika au mode infinitif. Ka rehefa ilay infinitif izay moa izy dia efa haintsika ihany hoe tsy misy ninona miova intsony amin'n'ilay hoe croustillé. Dia izay indray no vao mbola nazoko nozaraina ho anao anio. Mankasitraka anao raha naraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

izay fikirizay indray no hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny sofia radio anyity tolakandro ny andro alatsinainy fa 7 ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2020 arak'izany dia hiaraketo indray isika anjo mitondra ny fanentanana ato anatin'ny

raha anao amin'ity onjapeo ity ho an'izao tolakandro izao, maso ny mafinaritra izay no anisan'ny andrafitra ny fotoana iarahantsika eto a, eo ny resadresaka izay mety aliana, finaritra ihany koa ny mozika mazava loatra izay mandravaka ny fiarahana. Dia irariana soa, irariana tolakandro, mafinaritra ho antsika izao fiarahana izao a, hitondra fafitrianao andrehetra ihany koa izay ao amperinasa no sady miainy onjapeo a. Dia kopatanana manokana ho anareo, dia manana fasotoana amin'izay rehetra atao. Aleo aloha tonga dia ny mozika no entina isantarantsika ny fiarana, dia rehefa avy eo sika amin'ny teo anatin'ny resadresaka izay efa nomanina atolotra ho antsika ho an'izao tolakandro ny halatsinainy izao.

Ie, araka nefa natsidiko tery aloha de sady miresadre hisaka madinidinika eny isika no mankafy rasiny mozika ihany koa ho an'izao tolakandro ny alatsinainy izao. Raha nanaraka ny fandarana kory fianara ianao de nafantatra fa andro maneran-tany andro iraisam-pirenena ho an'ny saka mainty ity datin'ny 8 aogositra ity journée internationale du chat noir. Ny 8 aogositra no fidina manokana ho ankalazana izany a taorinony atao hoe hetsika izay niarovana indrindra ireo atao hoe eritreritry ny olona makasika ny saka mainty izany de natao indrindra ity andro iraisam-pireneny ity mba anomezana lanja izany saka mainty izany ary dia raikitra hoe isaky ny 7 aogositra no anaovana izany fanamariana izany ngamba tsy de tena hiverenako be loatra intsony satria isaky efa voalaza tao anatin'izay fandarana kory fianara izay a ny antony a fa de hoe ny saka mainty aloha zany de tena hoe indrindra isika malagasy any koa de anisan'ny manana an'izay finoana izay za tsy teny hoe finoanompoana lay izy fa sao dia manahirana fa samy manana ny finoany io a fa misy ny manana izay eritreritra manokana ny finoany manokana makasika ny saka mainty izay de misy ny tsy miompy azy ireny mihitsy a noho ny antony samihafa noho izay resaka finoana izay fa anjarantsika tsirairay avy no mahita hoe marina na tsy marina ilay izy anisan'ny antony ozy izako teo a nametrahana ity hoe andro iraisam-pirenena ho any saka mainty ity a izay fiarovana ireny saka mainty ireny izay nioresako eto a tsy de tena iresaka be makasika ny saka mainty loatra aloha fa ny saka amin'ny ankapobeany mihitsy a no horesana ho an'ity tolakandro ity mihina fa ny ankamarontsika dia samy ity an'izany hoe saka na ny piso izany avoko de misy ihany koa nefa ireo zay tsy de tena mankafy loatra azy ireny a manana ny antony ihany koa ny olona izay tsy de tena mankafy milalao a na miompy saka mihitsy fa betsaka ihany koa araka nambarako teo a ny olona izay tia miompy an'izany saka izany ary de tena fahoriana mihitsy rehefa hoe very lay saka na hoe maty lay saka na hoe marary a ilay saka de resako eto a atao anatin'ny fiarahantsika aloha hoe fireno isan'ny rasany zany saka izany satria sika amin'ny ankapobeny tsy de tena mieritreritra an'izay loatra hoe inona no fiaviany ty saka na ankiray ity fa de hoe mahafinaritra fotsiny ihany miompy azy de hoe ompiana le izy a de mijery ny lokony izay mety mahafinaritra sy mahafatifaty a ny rehetra rehefa iompy saka misy ihany koa nefa ny tsy mifidy an'izay fa de zay saka tonga eo de tena hoe tiany avokoa de horesako eto a hoe firy ny isan'izany rasana saka izany misy manerany tany a misy manerana izao tontolo izao de manao hoana ihany koa ny mety ho faharetany fahavelomany reny saka ireny zany hoe maharitra firy taona ny saka vao maty a de manao hoana ihany koa hoe mety ho firy ny isany saka nankiray a miteraka isaky ny fotoana manahoana izy ireny a satria mba tsara ihany ny amantarana sy alalàna makasika izany indrindra fa raha toka izao no vao eritreritra ny iompy izany saka izany de mba tsara mihitsy a ny mahafantatra ny makasika azy de ireny fa tsy hoe miompy de miompy fotsiny de manome sakafo de ohatr'izay fa ilaina ny mamantatra ny fiainany saka amin'ny ankapobeany mihitsy fa eny antsefatsefa ny fiarahantsika eny a dia raha vahantsika hira foana andeha aloha anaraka ny tirany Lady Gaga ity isika.

Ie, ny karazana saka misy maneran-tany aloha zany no ampafantarina antsika eto a, satria tsara ozy zako teo aloha ny mba afantarantsika eo fa misy karazany firy tokoa ireny piso na ny saka ireny, fa ny afantarantsika azy aloha zany de hoe piso de piso, saka de saka, fa manana ny karazany ihany koa izy a, ohatra ny alika ihany a, ohatra ny biby rehetra manana ny karazany. De raha ny saka manokana no resahana de tena hoe maro, satria tsy de tena misy hoe isa mazava voafaritra fa manodidina ny 40 ka hatramin'ny 50 no karazana saka misy maneran-tany izany. Ohatra hoe ny lof frantsa izao a dia nanome isa hoe 40 no isan'ny karazana saka maneran-tany. Ny tika Etats-Unis kosa dia nanome isa 70 a, de ny fife international indray a de nanome isa hoe 70 eo. Ny total mondial elargi a de hoe manodidina ny 60 ka hatramin'ny 100 eo eo zany a, fa mety misy ihany koa nefa ireo atao hoe nouvelle race expérimentale a izay tafiditra ao anatin'izany, zany hoe ireo karazana saka azo avy amina fikambanana saka karazana samihafa dia manomea an'izay saka metisy izay, izay ngamba ny metisy tsotsotra kokoa ny ilazana azy, de lasa mitombo ihany raha ohatra ka izay a no ampidirina ao anatiny. De izay zany eo amin'ny manodidina ny 40 ka hatramin'ny 50 a eo eo zany a no karazana saka misy maneran-tany. De eto aloha zany tsy misy filazana hoe firy ny mbola tsy fantatra ny atao hoe isan'ny karazana saka misy eto Madagasikara. Manakory ny ao aminao ao, inona sy inona ny mety ho karazany ireny saka ireny? Santionany ihany no mena antsika eto a ireo karazany ireo zany. Misy karazany antsoina hoe Maine Coon, izy ity a dia saka azo lazaina hoe goavana ihany izy a, nefa saka milamina ihany koa. De ihany koa ny antsoina hoe Bengal, izy ity indray a dia saka pelage tacheté a, ohatran'ireny leopara ireny a ny volony izany. De ankoatr'izay a misy ihany koa ny hoe persane, izy io indray a dia saka milamina be ihany koa fa manana volo somary lava. De ankoatran'izay a ny antsoina hoe saka sacré de Birmanie, mazava loatra avy any Birmanie izy io a, izy io indray de tena saka be fitiavana be no sady manana an'le maso mangamanga be mahafatifaty be ireny. Ireo zany aloha no santiona ny karazana saka izay nomena antsika teo, fa betsaka ozy izako teo a ireo zay efa karazany a maneran-tany izany. Ie, ho tizantsika izay rehefa avy eo andehandray aloha anaraka hira anankiray.

Tizantsika indray ny resaka resa-tsaka na ny resa-piso izany a, ny tsara ho fantatra manaraka izay omena antsika eto indray a dia makasika ny zanaka saka. Hoe ny saka anankiray mety manome zanany firy zany a rehefa miteraka? Amin'ny ankapobeny de manodidina ny telo ka hatramin'ny enina eo eo zany a no zanaka zanany hoentiny amin'ny fotoana izay mampivoaka azy. Indroa isan-taona, indroa ka hatramin'ny telo isan-taona eo ihany koa no mety ahafahany miteraka. De araka ny fantatra dia raha ohatra ka tsy voasirina izany ny tsy sterilizena ny sakavavy a de mety manome a zanany hatrany amin'ny zato eo eo zany mandritra ny fotoana velomany. De araka ny nambara de araka ny fantatra ihany de hoe eo amin'ny roa volana enimpolo ka hatramin'ny dimy amby enimpolo andro eo eo zany a no fotoana hitondrany aniny hitondrany voaka izany. De araka ny efa nentina teo ihany koa de hoe mety mahavita miteraka intelo a na indroa isan-taona eo eo a ny saka anankiray. De eo amin'ny rehefa feno eo amin'ny dimy ka hatramin'ny enim-bolana eo eo eo izy a no manana ny antsoina hoe âge de maturité a izany. Efa ny zavatra tsara ho fantatrisika ihany koa raha toka ny resaka insolita kely no ho resana, ny saka izay nanome zaza betsaka indrindra nandritra ny fotoana nahavelomany a efa ela de ela izy ity. Saka antsoina hoe Dusty no anarany a. Izy ity a dia avy any Texas a Etats-Unis, teraka tany amin'ny taona dimy amby telopolo sy sivanjato sy arivo tany, voarakitra ao anatin'ny antsoina hoe le mag du chat. De tena tafakatra hatrany amin'ny roapolo sy efajato ny zaza nateraka Dusty a nandritra ny fotoana na velomany. Ny ankoatran'izay ihany koa voarakitra tao anatin'ny Guinness World Records kosa dia ity saka anankiray ity teraka ny fito aogositra ny taona fitopolo sy sivanjato sy arivo a raha tokana ambara teo hoe eo amin'ny roa telo eo eo a no ateraky ny saka anankiray. De ny an'ity saka anankiray izay ampafantarina antsika eto ity a de tena hoe nitondra zanany sivy ambifolo zany ny zaza naterany a indray mandeha mitondra eo a, fa tsy hoe tao anatin'ny heritaona na tao anatin'ny firitaona akory fa tena hoe indray mandeha zany izy a no niteraka an'izy ity. Ka araka ny fantatra de hoe ny efatra no maty teo ampiterana azy, zany hoe dimy ambifolo be zao zany a no velona soamantsara tamin'izany. Saka teraka miisa sivy ambifolo izany ary voarakitra tao anatina Guinness World Records mihitsy a izy ity. Ye zay aloha ny tsara ho fantatra kely makasika an'izay, fa rehefa aveo de mbola hotoizantsika ihany a ny resaka makasika ny saka, fa aleo alohana araka hira indray isika.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voulue net Madagascar, mitertana na sitaria retumnandro, milazany lasa sinakeitriny ary ny oavy. Efa nolovaina tramin'ny generation farfit, nananana traikevy prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Radio Sophia
3: 103 FM,
4: la fréquence en couleur.

Dia faraparana ty resa-tsaka na resa-piso ity a, ny ampafantarana antsika manaraka indray a, dia ny saka lehibe indrindra maneran-tany voarakitra aloha zany no omenantsika eto, fa sao dia mety misy manana mihoatra noho izay ny tokantrano any a, fa ireo izay voarakitra no ambara eto. Saka milanja be lanja indrindra izay voarakitra ao anatin'ny nginay

أنا كرهي زي أبا فانتا أنا تيكا من راكتيا سا كان تنوي ميو مينتن ينارن يا نتيكا من راكاس موزان دي ماتيت كاري فتفانتا تيكا ينارن دي تاوي مي fa ny anjara ndray zany ty hoe meo ity a nataony anarany izy ity indray a dia natratra valo amby folo kilao valo amby folo kilao be zao a no lanjany izy ity a dia talohany nafatesany zany a no ny lanjany zay izy tany amin'ny taona roa amby folo sy roa arivo tany de ankoatra an'izay ihany koa ny sakana antsoina hoe omar ialana tsiny alohany amin'izay mety manana izany anaran'izany fa izay ny anaran'ity saka anankiray ity izy ity a dia karazany le saka efa nyendriko terio aloha hoe anisan'ny karazana saka ny antsoina hoe maine coon dia avy any Australia de ity omar aty zany a anisan'ny karazana saka izay anisan'ny goavana ihany koa ity rasa maine coon ity de omar milanja eo amin'ny efatra ambi folo ka hatramin'ny dimy ambi folo kilao eo eo ary ny alavany indray a dia ray metatra sy roapolo tena hoe lavany zany ray metatra sy roapolo a ny alavany omar tsy voarakitra to moa le izy hoe raha miaraka amin'ny rambony ve izay alavany ray metatra sy roapolo izay fa na miaraka amin'ny alavan'ny rambony a raha dia efa lava de lava izany saka mirefy iray metatra sy roapolo izany de ankoatran'izay a stewi indray a mirefy ray metatra sy telo amby roapolo ny alavany a araka ny fantatra de hoe izy a no anisan'ny saka lava indrindra maneran-tany fa izy tsy voarakitra ofisialy fotsiny zany a ny any omar izay aloha zany no nampafantarina antsika makasika izay hoe saka lehibe indrindra sy saka lava indrindra izay fa misy video any omar aloha zany raha afaka mijery ny youtube sika de mahita an'izany hoe saka lava indrindra izany a omar 120 centimètres na hoe iray metatra sy roapolo ny alavany de izay efatra amby folo kilao a ny lanja ny omar fa tsy voalaza teo efatra amby folo kilao be izao a ny alanja lanjany ity saka goavana de goavana ity fa de mahafatifaty be ny mijery ny sarany izay aloha ny azona ambara makasika ny resaka saka zay natolotra ho antsika tamin'n'ity tolakandro ny alatsinainy ity de kopatanana manokana ho an'ireo ti saka rehetrarehetra satria tena misy olona ti saka indrindra fa ny ankizy moa zany de tena vao mahita saka de tsy lahitra mihitsy fa tsy maintsy mikasika kely manafisafo kely de kopatanana manokana ihany koa ho an'ireo izay tena efa hoe ti saka hatramin'ny fahakeliny a na de efa libiara de mbola eo foana izay fitiavana saka izay izay ny amin'iny fa andeha hodrizantsika ao anatin'ny hirasin'ny mozika indray a ny fiarahana

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany riva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: ia dia mifanome fotoana amintsika izay tantara mitohy eto amin'ny radio sofia izay arahana amin'ny fiainoara izany manomboka ity alatsinainy 17 aogositra ity a dia tantara vaovao indray no atolotra ho antsika mitondra ny lohateny hoe ny marina tsy mba maty dia manasantsika hanaraka izany azadino amin'ny fitora sasany eto amin'ny radio sofia

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrika andraitra sinmora?
2: Marin zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Inna ny malaza? Inna ny malaza e?

0: Mamerina manantitra ny araba ho antsika rehetra tafaraka indray ato anatin'ny nany malaza ho an'ity tolakandro ny andro alatsinainy fa 7 ny volana aogositra taona 2020 ity manasanao hanaraka ny inona ny malaza. Sadeka fivoriana tanterahana tao Durban, Afrika Atsimo, efa nianitoerana ny filoha malagasy. Isany nanamarika ny andro ny alahady 19 aogositra ny feona ny filoha afrikana tatsimo Cyril Ramaphosa sy ny filoha randrianirina Michael, fionana naharitra ora iray mahery mikasika ny raharampirenena, ny lafiny sosialy, ny ara-toekarena. Isany ao anatin'ny delegasiona miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana repoblikany antoerana, ny ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ary ny ministry ny varotra sy ny fanjifana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: FLM zakabe ny sampana fikambanam-behivavy loterana malagasy ny farana omaly alahady 19 aogositra teo raha notanterahana tao Toliara nanomboka ny 10 aogositra ny zakabe fa 8 ny sampana fikambanam-behivavy loterana malagasy ka nanolotra fanomezana ho fanampiana amin'ny fikarakarana ny fikambanana fanjiry izay tarindra matoa Eliza Randrianirina vady ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: RN7 moto nifandona tamin'ny kamion mpitondra simenitra. Lalam-pirenena fahafito avaratry lempina ny tany fotsy no niseho ity zava-doza ity. Mpianaka nitangina moto avy any Ambohimiadana Andramasina ho any Antsirabe no nifandona tamin'ny fiarabe mpitondra simenitra ho any Antananarivo ny alahady 19 aogositra. Taorian'ny fanadihadiana teny antoerana dia nentin'ny mpitandro filaminana ilay mpamily ary notazonina ny fiarabe.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: RN5 na ny lalam-pirenena fadimy kosa mbola nitrangana loza mpifamoivoizana mahatsiravina. Nitrangana loza mpifamoivoizana mahatsiravina ny RN5 ny alahady 19 aogositra. Fiara mpitatitra olona iray no tradoza ka nivadibadika tao Antanambao no sibe. Hatramin'ny alahady hariva teo dia mbola tsy fantatra mazava ny antony na tonga ny loza. Maro ireo mpandeha naratra mafy ary efa nentana tany amin'ny hôpitaly mba hahazo fitsaboana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: L'inspecteur général d'administration pénitentiaire, Razafin Tsalam, a désiré izany tantana izany sekolizany nandritra ny folo taona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: The Voice Africa 2026 raraka tamin'ny famaranana ilay teratany malagasy antsoina hoe Val. Ny farana teo ilay fifaninanan-kira The Voice Africa 2026 teo amin'ny laharana faharoa no nisy any Val ilay tovolahy malagasy izay tafakatra famaranana tamin'nyity fifaninanana ity. Naneho ny talentany hatramin'ny farany Val saingy tamin'ny fifidianana no nandresen'ilay tovovavy Beninoise azy lasa ny sarany amboara tamin'n'ity The Voice Africa 2026 ity. Efa nigadona itony tanindrazana moa I Val ary noraisin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tao amin'ny Brown tamin'n'ity alatsinainy ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Tenis misaona ny tenis malagasy no demandry ny président Mangarakotoniaina. No demandry Mangarakotoniaina olona malaza eo amin'ny tontolo ny tenis na Andriamanga Vololona Rakotoniaina izay fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Manga. Nanana andraikitra lehibe amin'ny mahafilohan'ny ligue ny tenis eto Toamasina Fianarantsoa izy. Efa tompon-dakan'i Madagasikara teo aloha teo amin'ny taranja tenis. Anjara asa mpitantana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izay voafidy imbetsaka hitarika ny ligiparitra misy azy noho ny fanolorany tenany amin'ny fampiroboroboana ny taranja tenis eto Madagasikara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: GNSS ny farana ny alahady 19 aogositra ny Jeu National Sport Scolaire natao tany Manjanga no farana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajaonarison Sendra ny Rina tamin'ny fomba ofisialy ny lalao nasionaly ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly 20/2020 notrony ny ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ny solotena ny fikambanana fanjiry ary ireo tompon'andraikitra isantsokajiny. Ho fanehoana ny firaisankina sy ny fanohanana ireo tanora dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpandray anjara rehetra ny fikambanana fanjiry. Ny faritra atsimo andrefana no andray ny Jeu National Sport Scolaire ho an'ny taona 7/2020. Ireo ihany koa ny nany malaza natolotra ho antsika tamin'ity alatsinainy fa 7/10 ny volana aogositra 20/2020 ity fanomezana fotoana amintsika ho amin'ny rampitsoa indray ny fampalalam-baovao kosa amin'ny valora alina eto amin'ny radio television Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata.

0: Belamada. Nafataratsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo famalainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay i crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ah ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
1: Télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa manini no manu mana falisa miandro? Bola amin'erinaro ne sika vo mandeha vakansy.
2: Fantatro zany fa amin'izay, vonona fo.
3: Miaraka amin'ny vola, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandresa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny vola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandresanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola isy mpandresy 5 amby 20 ahazo ray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook M-Vola ahitanao ireo datin'ny fisariana. Alevy ny app M-Vola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-Vola miara-mandroso isan'andro.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandeha 70 ora amin'ny 70 ora.
4: Mizara faliana ho anao.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Na sakafu be hodikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Thomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be hodikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely Zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Vonona ve? À 100 vitesse! Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 GB pesao, 69,000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 GB ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao.
3: Ambordinzoni programa nao Sakati boy si onki etu fianana tu aom koledzi mari manzaka talatamat yera di telpulo gut manum kamrura tulakantu paneta nan fton kotlit si zuknosa vidkiran fitori variar VIP rua lariar piaramias enu manzere tu fianana tu IFF tambube ISSFP anzuma umbla masika hotel

0: Malotra ny araba antsika rehetra tafaraka indray amin'izao arivan'ny andro alatsinainy andro fahafito ambin'ny folo atao anatin'ny volana aogositra izao miaraba antsika rehetra. Tafaraka eto indray isika amin'izao ariva izao manapatonga ny any amin'ny folo ora alilany a zay ampatsivina ihany fizaran'ny fandarana iarahana. Miverina androany ny tantara zay fanaraka isaky ny ariva eto amin'ny radio sofia isaky ny amin'ny fitora sasany fanarantsika ny tantara zay vokarin' zareo amin'ny vondrona fianoara manomboka amin'ity andro androany ity. Ny marina tsy mba maty no lohateniny tantara mitoy raha antsika manomboka androany manatonga ny zoma ny sabotsy ny famerenina manontolo azy ny sabotsy amin'ny fitora sasany mandra-piandrin'izay dia amin'ny fitora manaraka ny vazo miandry vavao antsika amin'ny fitora sasany ny tantara aorinan'izay moa no anarana ny vaovaon'ny radio sofia indraiky. Tsadino latsinai ny andro manaraka ny fandarana premier mitant mazatra tsika amin'ny valora sasany ka hatrany amin'ny sivy ora sy fefany any a ho an'ny mpakafy sy ho andreo mpanara vaovao mitontolo ny boalakitra ny atontoerana sy ny resam-pirenena.
1: Ah, ma chérie, non, bon, ça y est, on fout
2: que j'ai la lame ratée quoi?
3: Ah, madame, on kick.
1: Madame?
3: Oui.
1: Comment ça, madame?
2: Je me manque beaucoup trop et j'ai mal.
3: Ça va, poupée?
2: Mais non, mon cœur, ça ne va pas du tout.

Tirany sy naima tao anatin'ny zatsy saraka izay ampatsivana ihany ny fivoritam-panafody miandra raha ohatsika izay mety mitady azy nanomboka ny sabotsy teo ka hatramin'ny sabotsy 20 aogositra ny farmasi Mamosoa eny Antanifotsy sy ny farmasi Ezaka eny Ambodorotra eny ambany ny lisey Ray Velona Mamonjy.

0: 103 FM.
1: Welcome to the carnival. The arrival. Come on, Spanish Harlem. Boogie down
2: Latsa ke minitra ny amin'ny fitora arrive to Madagasikara manaraka ny radio Sofa isika avaka fotoana fohy indoka maritra idiratsika makany amin'ny vazo miandry vavao ary amin'ny fitora sasany kosa ny tantara mitohy arahana ny fizarana voalohany androany hariva

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Faiza fona ny voly, vao tonga dia lasa.
3: Apetra ho amin'ny parne mivolange, fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona. Mivoly, voalohany manome tahazanabola sahazatsika miaraka amin'ny mivoly parne valo isan-jato. Mivoly, miara-mandroso isan'andro.
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Ho antsika eto fianaratsoa ny manodidina.
6: Fifoazafana Kristian
7: 2026
6: asan'ny apôstôly
7: 2026
6: special miracle
7: 2026
8: amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka.
9: Asan'ny apôstôly toko fahadimy andininy faharoambinifolo.
10: Ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoryatsimo fianaratsoa voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
11: Vavaka mahery vaika
12: delivransa enjana
11: andravana ny asan'ny devoly
12: fanasitsanana retina maro
11: fanampotena ny blokazy rehetra
12: fitsimbana ny tsy fambiazana rehetra
11: fanapahana ozony
12: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
11: koa amin'izany akaza nafaka anareo eo afaka ko ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
6: asan'ny apôstôly
7: 2026
6: special miracle
7: 2026
10: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoryatsimo fianaratsoa voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
0: Sofia Radio.
13: Faz minha trovão, arena 8 minha FM 103.
14: Alô, fã para lá, vou ao Mivalo Ralna, minha latinha, minha chamjuma.

0: Faz Mian Vauvau, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio.
1: Recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Antimatsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny Alarobia 7 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 62 87. Masontsika ilay masoandrontsika.

amin'ny fitora 25 minitra izao orinan'ny rarantsika amin'ny boloa tanatin'ny vazo miandry vavao dia anaraka dokambarotra isika ary hiditra vetrany anatin'ny tantara mitohy izay anaraka tantara fahindraintsika manomboka amin'ity herinandro ity a ny lohateny ny marina tsimbamaty rahana amin'ny vondrona fianoara eto amin'ny radio safia

0: marraine appelée sa moteur en lasagne. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
1: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
0: Izy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
1: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be.
0: Aiza! Ye, aiza ndray lesy nahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
1: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
2: Mobile, la référence.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao. Fitoana tantara eto amin'ny Radio Sofia.
5: Atolotry ny fondrona fianarao anao tantara mitondra ny lohanteny hoe
4: ny marina tsy mba maty
5: dia mpeniny ilafatra.
4: Ireto avy ireo manome aina ny tantara: Sebastien Dadahery,
6: Felana Misetra ny Mama Vero, I Fidela no nampoiny,
4: Malala Miantsa no Lea,
6: ary Alfa Mario ny Jovany.
4: Orenesina ho anio ny andro voalohany. Miaraba re anaka.
7: Manao ny dada sy mama?
6: Avelo isakafo mbola besaka ny asa miandry isika any amin'ny orinasa.
7: Eny rery dada.
4: Ity atody sy mofo mafana ty aloha hoaniny. Hatramin'ny herinandro dia zara hitako misakafo izany mantsy anao ry Jovany a.
7: Betsaka ny asa mama, betsaka ihany koa ny fivoriana, dia tsy misy fotoana mihitsy ny nanana sakafo izany.
4: Fantatro re zany e, fa ny fahasalamana aloha mba tsy njovy ihany. Tsy afaka noho ny asa ne ianao raha marary eo sanatri e.
6: Marina ny anyreninao izany. Mizay ihany misakafo na dia be loatra aza ny asa sy ny manahirana, fa lasa tsy hisy ero entina anaovana an'izany ny lahy e.
7: Ao rehefa hiezaka e.
6: Anio dia isy olona maro ametraka totaratasy hitady asa, ka noho izany mila mandray olona vaovao isika.
7: Efa hitako iny listiny ka. Izao ny ano mandray ny akamaroany ny atota taratasy aho.
4: Sarovy a, fa misy olona tena sahirana ao anatin'ireny. Fa aza dia mijery endrika re na avitafy izany nareo e, fa izay mahafeno ny fepetra takiana ihany no ndraisina.
7: Eny tokoa, izay ampianarinao anay ihany hatramin'izay ry neny no mbola ho ataonay hatramin'izao a.
4: Fa le hafa mbola tadidinao ihany ireny zanako.
6: Fa vady kely aloha ny resaka e, hoe ahoanany amin'le aho?
7: Tonga any amin'ilay orinasa mialoha izy androany ka misy tatitra tsy maintsy homaniny izay mantsy aho.
4: Ontokoa ary Jovany, ary manahoana lesa ny fanomanana ny mariazinareo ao?
7: Tena mbola eo ampandaminana tsikelikely an'izany mihitsy izahay amin'izao ka ny asa koa ny tsy maintsy enjehnana dia eo azy izany.
4: Dia faly ary efa sambatra ianao ry zanako. Tadidio nefa fanambadiana ny akatsikilalao e.
7: Fantatra re izany neny a.
6: Sy mora tokoa io mitondra tokantrano io, fa tena ilaina ny mianatra mifampiaina sy mifanaza.
7: Iezaka foana anao izay lamina ny tokantranonay ka indrindra mba ho lavitry n'izany olana izany. Azafady, azafady ery dada sy neny, fa misy miantso ty findaiko ty. Allô? Allô, Lea? Eny e, efa iainga aho izao ka. Aza manay ianao fa tonga lohany amin'ny fivoriana any aho. Eny ary?
4: Ile avy lesy le niantso teo?
7: Endri ny eny a.
4: Ary to maika be izy izany.
7: Misy vahiny avy any ivelany mantsy an'io e.
6: Hay tokoa moa, mandeha anainga na risaota raika eny an-dalana fitohanan'ny fiara ilahy.
7: Misaotra tamin'ny sakafo matsiro be ry mama. Izay aloha fa andeha aho e.
4: Andriamanitra ane hiaranao eny an-dalana ry zanako a. Mazotoa a.
7: Misaotra ry mama.
4: Ery eo, indraindray aho aho mahatsapa fa tao tsy mbola faly izany anie zanantsika e. Say ianao tsy mba matsapa an'izany.
6: Fa maninona ianao no milaza an'izany?
4: Tsy haiko, to mitsika izy nefa misy alahelo miafina zany ao aminy.
6: Mety noho ny avizanany fosiny zany.
4: Engany e, fa mivavaka mba hahita olona tena ity azy amin'ny fony izy fa tsy noho ny arenantsika.
6: Eny e, zany tokoa ny iriko amin'iny zanako lahy tokana iny.

tonga eto Tananarivo ihany aho ty. Ay ve ka toy izao ny aty arivo e? Tsy mba toy ny any fianaratsy hoe mbola hitana lany maintsy fa to trano marobe ny tazana. Ny olona marobe ny fiara mifamezivezy a, tsy tenenina tsony. Tsy mba misy ifankandrenesana avyo fa dia maro karazana neno e. Dre any izay neny, mahalahelo azy sahady aho izany ka. Tsy mbola afaka tatao-tsaiko mihitsy ireny hafatra an'ireny. Aza matahotra ianao rineny fa tsy maintsy ahita asa ary tsy maintsy hisokatra tsikelikely ny anjara masoantsika mianaka. Hoay, za koa ty dia variana eto izany raha tsy mijerena aty daholo ny olona rehetra. Mety heveriny ireny hoe olona tsy salama saina angamo. Za koa moa dia miaraka amin'nyretoetana maro be retiko. Fa natao ko aiza moa ilay adresy iny? Ay, ito kosa ka. Raha araka ny filazan'ireo olona avy amin'ny fianaratsoa dia tena orinasa lehibe izy ity ary tsy moramora vao tafiditra ao. Eny e, na tsy mora aza dia hiditra ao foana e, atao izay hatafidiranao dia ezahana eo. Hoay, iny misy taxi. Taxi! Andeha any Akorondrano azafady.

0: Tena eto izany ka. Oay, tena nitsofin'ny rivotra daholo ilay atota taratasy tetỳ an-tanako.
1: Reto mbola nisy nitsofin'ny rivotra tery amin'ny arabe tery.
0: Misaotra indrindra re tompoko.
1: Tsy misy fisaorana re. Fa ho ato amin'ny orinasa ity angaha ianao?
0: Eny tompoko.
1: Samba ny voatonga eto Antananarivo ianao.
0: Ie, avy any Fianarantsoa.
1: Mirary soa anao ary?
0: Misaotra betsaka. Oay, izany hakantona tovolahy marina. Ny fitsikiny, ny fomba fitafiny, ny fomba firesany moa dia ehe, tsotra sady malefaka. Ary fa maninona moa raha nontaniako azy hoe aiza no hanaterana an'ireto atota taratasy ireto e? Eh, Ramoseo, azafady vetivety anie e!
1: Hoe ahoana izay?
0: Raha naditra atota taratasy angataka iasady aho dia aiza no hanaterana anazy ka azafady? Nahita ity filazana ity mantsy aho dia izay ny tena antony nandehanako ity. Satria mifandraika amin'ny fianarana izay nataoko ihany mantsy ilay tolotra aza.
1: Ay moa, raha manana fahaizana sy fahavononana ianao dia aza matahotra fa tonga dia midira. Dia misy olona afaka nyray anao izay aho. Andao nefa atoriko anao e.
0: Iny tompoko vonona ka.
1: Andao ary e, midira. Dia hitanao iny tohatra miakatra miakavanana iny? Rehefa tonga eo aloha ianao dia ao ianao manatitra azy. Izay aloha fa mbola mamaika kely aho fa velako ianao ry tovovavy.
0: Misaotra betsaka indrindra ireo tompoko. Tena olona tsara fanasa tsotra. Tsara karaka ny fomba fitafiny. Ny toetra ny hoe olona mianjaika be dia sariaka be. Tsy toy ny ireny sasany hoe mianjaika dia milanja aloha mihitsy ireny e. Ary tena tsy dia hiresaka manolona mihitsy. Fa mba iza marina hoe ny anaran'iny e. Efa tonga ka. Ity tokoa misy soratra milaza izany. Ary ato izany no hanaterana azy. Aleo aloha dondominy e.

0: Manahoana ny malalako?
1: Manahoana ianao?
0: Efa vonona ny tahatra rehetra.
1: Tsara izany. Ary mbola manana ora iray eo ny isika alohany hatongavan'ny vahiny. Satria ny antso azy ateo dia toa mbola manao sinia any amin'ny tribinaly eny.
0: Ay ve, fa hitanao ve ireo olona vaovao hitady asandroany ireo?
1: Mbola tsy hitako daholo aloha.
0: Be da be izy ireo a.
1: Tsy mahagaga indrindra fa tanora mitovy amintsika izao. Vao misy tolotra asa dia toy izao foana.
0: Fa nisy an'izay tovovavy anankiray izay a, ohatrany ireny olona tsy vonin'ny asa ireny mihitsy ny paoziny nanatitra toratarataasy teo. Ndraisiko fotsiny moa ny taratasy ny tena saiko nandeha izy fa nany mijery azy ary ohatrany efa tsy maharisy lahatra sahady.
1: Tovovavy?
0: Ie, ilay somary avy any ambanivohitra ireny angamba raha ny fijeriko azy satria miseho mahalala fomba be sady takapa be mihitsy izy vao nahita ny tao amin'ny broky sy nijery ny paoziko a.
1: Dia maninona izao izany?
0: Tsy maninona ka. Fa taona alienanao ilay izy.
1: Ah, ty fitsaranao azy koa dia ohatra ny hafahafa be.
0: Izany ny marinako. Raha ianao no nahita an'izay angambany dia tsy nampidirinao ny varavaran'ny orinasa io mihitsy izy. Fa izao ahy e, asa adino fa efa mpivady isika afaka fotoana fohy a.
1: Tsy adiniko re izany e.
0: Tsy tiako izy zavatra anakorotana ny fiainantsika mantsy.
1: Tsisy izany e, fa aza matahotra ianao. Efa ianao rero ny safidiko vadiko a.
0: Eny lesy malala, ka andao amin'izay ry aloha tsika mba hiaraka isakafo kely alohan'ny hivoriana rehefa eo e.
1: Andao ary e.

0: Ataovy steak sy jus d'orange ny a?
1: Ny ataovy nombritsa dia asivo rano fotsiny.
0: Ôtrovany a, zaho foana ve ny sakafo safidinao? Afaka mihinana zavatra lafolafo kokoa ny?
1: Ka tsy voatery ho lafo anie vao matsiro ry lia.
0: Izany mihitsy ny mahasamihafa antsika roa ity.
1: Tsy ratsy anie izany fahasamihafan'izany.
0: Raha za aloha dia tiako ny fiainana tsara. Akanjo tsara, fiainana tsara, trano tsara. Feno tsara ny asambarako amin'izay.
1: Diso izany e. Fa aleko aloha olona tsara fanato izay tsara fitafy.
0: Misaotra e, atao veloha ny sakafo fa sao efa ho tonga ny oriverenana miasa. Odry, fa maninona no tola sasaina tampoka teo ianao e?
1: Ah, tsy misy ka. Ao ary mazotoa ianao e.
0: Fa zao ary malala, raha vatany vao vita ny mariazintsika dia tiako raha sika roa amin'izay no hitantana bebe kokoa ny orinasa io.
1: Tsisy olana izany raha izay ny sitrapony dady.
0: Ary rehefa misy olona vaovao hiditra ao dia mila mifantana tsara tsika.
1: Eny e, fa tsy tokony adino hoe tsy tokony hitsaratsara olona mibika manendrika tsika.
0: Mbola ilay tovovavy tamin'ny maraina iny ihany ve ianao an-tsainao e?
1: Tsisy an'izany ke. Fa anatra nampianarina ny anahy fotsiny izany dia mba tiako ampianarina anao koa.
0: Esy, hafahafa ihany manko satria taony aro azy ianao.
1: Tsy niaro afa ny teniny marina.
0: Aza adino fa efa ovadinao ny aritra ovany e?
1: Eny e, tsy adiniko izany. Dia sady hoany ihany aloha ny sakafonao fa lasa mangatsiaka fotsiny ilay steak izay nafana be teo.
0: Ka za te haka toko tsarako, ao fa hohaniko amin'izay ary.
2: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
3: ny marina tsy mba maty dia penny
4: ilafatra.
2: Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
3: Sebastien Dadahery.
4: Felana misetra ny mamavero. I Fidela no nampoina.
3: Malala miantsa no Lea.
4: Ary Alfa Mario ny Jovany.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
5: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 8:00 alina. Fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa Andrasamy.
6: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
7: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Alatsinainy 7 aogositra taona 1960 amin'ny arivo, ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy nitsidiako nitokantranonao anio ary falimiarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hanarahanao ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra ny fampafantarana ny vinan'ny mety toetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa tanterahana eto Fianarantsoa mandritry ny telo andro ny fiaonambean'ireo profesora amin'ny oniversite manerana ny Madagasikara ary nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika izany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Agnombavao tantery Georgette Razafindramanga.
1: Fiaonambeny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony manerana ny nosy mandritra ny telo andro anomezana sehatra ny fahamarinana ara-tsaina honnêteté intellectuelle la teny ny filohan'ny université ny Fianarantsoa
2: ary nasina ny hoe

0: Fikirlerim onu yine muhasebe. Fikirlerim de ya. Ama hala yunan say ki fa tukunu var. Ali itunda sis. Betor faiz sis. Itunda sis. Betor se sor famani ise. Ba afa tena mama yunan tena mama tuja betor faula tena.
1: Fionambe, fanao isantaona fa misy tanjona roa, manazava ny solotena ny filohan'ny vondrony mpampianatra.
2: Sy lafinanabola izy voalohany, fionambe, izany hoe assemblée générale, izay no atao amirany fafidiny fivoarana osotra, tapany tolakandro zany, dia manomboka raha mipitso isan'ny vidikevitra. Tanjona moa zany dia anakiroa farafahakely ny tanjona ao anatin'izy ity. Voalohany aloha ionany professeur titulaire sy ny professeur sotra ary ny professeur namana zay nahazo grady indrindra ireo nahazo natao hoe emerita, dia eo ihany koa ireo voanahazo ny maripahaizana HDR. Fionambe zany izy io a hiarabana amin'zareo a, zay ny anankiray. Fa eo ihany koa ny hoe ifampizarana traikefa amin'ny alalan'ireo vaovao nandritra an'izay kongresy anakiroa zay a, ny faharamonina tao tany Mahajanga tamin'ny 1920, dia androany zany a natao eto Fianarantsoa. Dia tao anelanelan'izay a nisy asa natao a, dia tatitra natao eo anivon'ny fionambe, zany hoe ny assemblée générale.
1: Noraisina tamin'ny andro voalohany anomboana ny fionambe ireo profesera vaovao ankoatran'izy dimenada profesera merita.
3: Mandidina ny fampianarana ambony izay hatrany eo anivon'ny Institut Salesien Supérieur de Philosophie, izay isan'ireo andray anjara amin'ny soafe 2026 ho tanterahana ny 5/20 ny 21/20 aogositra 2026. Andrasamy.
4: Efa ho folo taona nijoroana ny Institut Salesien Supérieur de Philosophie, nikatona ho an'ireo mopera sy ny ankohona mpiaina ny ihany fa hatreto dia nisokatra ho an'ny laika ity fitoerana manofa no momba ny filozofia ity, miorina eo amin'ny Don Bosco Akfafa.
5: Fa hatramin'ny voalohany moa dia mbola ho an'ireo frera Salesien Don Bosco zay maniry mopera ho Salesien Don Bosco no nanokafana azy. Fa tateoriana nandeha ny fandiniana dia hoe tsara kokoa raha sokafana ho an'ny tanora hafa ihany koa zay maniry an-dalana zany taranja filozofia zany, satria ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny fiangonana, ilain'ny firenena ny taranja filozofia. Dia izay nanokafana azy a ho an'ny laika ihany koa, nanondolona hafa avy any ivelany ankoatran'ireo zay frera Salesien Don Bosco. Efa roa taona lasa teo zany efa nisokatra dia ararotina amin'ity salon tia ny soafy tia no diranay ao anatin'ilay izy koa ampisehoana amin'ny tanora, araka ny efa voalazan'ny mopera directeur teo zay a ny zavatra activité na ny fianarana zay taonay any.
4: Mizara roa ny taranjam-piofanana dia ny momba ny filozofia politika et morale ary ny filozofia de l'éducation.
5: Mahasamihafa ary indrindrandrindra mampiavaka kokoa ny safia enakifafa dia satria izy a voalohany a ao anatin'ny tontolon'ny fiangonana, ao anatin'ny fiangonana katolika, dia ao anatin'izay ihany koa mbola tontolon'ny Salesien Don Bosco. Don Bosco zany raha tsika rehetra mahalala amin'ny resaka fanabiazana tena mampiavaka azy.
4: Andray anjara amin'ny soafe 2020 tanterahana 2020 aogositra ho avy izao ny isafi.
6: J'aimerais donc lancer un appel pressant à tous les élèves, à tous les bacheliers et même à ceux qui ont déjà commencé des formations de philosophie ailleurs et qui n'ont pas pu achever, ou ceux-là qui sont passionnés par la philosophie. Et nous les attendons à ce salon-là où ils auront de plus amples informations sur la qualité de l'enseignement, la qualité des enseignants et tout ce que nous faisons dans cet établissement-là.
4: anana stand mandritra ny soafe enina amby roapolo sy arivo ny isafy ka azo ararotina ny maka ny tsara ho fantatra momba ny tolotra omeny amin'izany.
3: Zay mahakasika n'iny fa mahakasika ny tanora sy ny fandrarana kosa indray mampiasa angovo azo avaozina ny faritra vakina karatra ary nampafantatra ny vokatra izay efa vitany ny solotenany tanora. Agmovao tanteriny Georgette Razafindramanga.
1: Ny fampenana ny arina na charbon sy ny tay ny safidiana ny solotena ny tanora avy any amin'ny faritra vakinankaratra ny angovo azo avaozina manampy fanazavana ny tomponandraikitra
7: ho an'ny fanamariana ny androraisam-pirenena ho an'ny tanora dia manana vokatra.

0: Malala di Sharpos, tutto a posto la cosa, e te ne fa mia caccia per vidna, io gli arco un po' a cucine ne amnice, e come un camarista di un lavo di fa questa la nasio, e la resa che fide in giaia di blasio, a svolta un mura di mura, un cizio ancora è isso.
1: Tamin'ireo mpitsidika ny trano eva, nisy azy ireo tsy vitsy ny nangataka fifandraisana hiarahana miasa.
2: Lafinao vao afa tanteraka kosa indray makasika ny syndikat nasionaly ny mpiasa an-trano manentana ireo mpiasa an-trano hiditra mba ho mpikambana ho fanajana ny zon'izy ireo ny sampana eto fianarantsoa. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Matetika dia lasa fahazarana fotsiny ny manao tolotra mitady mpiasa an-trano fa rehefa natao ny fanadihadiana dia ny mbiraon'ny senamama na ny syndikat nasionaly ny mpiasa an-trano malagasy sampianaran'ny fianarantsoa dia manany reto zo samihafy reto ny mpiasa an-trano.
4: Ny senamama tia dia miaro ny zo ny mpiasa an-trano dia maro karazana zany a le zo ny mpiasa an-trano ao anatiny satria ny mpiasa an-trano iray zany a dia manana zo tokony tsy asa izy indray andro anatin'ny herinandro. Izy zany tsy voatery hoe isaky ny lahady fa izy no afaka mifanaraka amin'ny mpampiasa hoe zao ny andro tsy tokony hiasana. Dia ny mpiasa an-trano koa zany a dia manana zo tsy tokony hiasa amin'ny andro fety. Ohatra zao rehefa tonga ny fahaenina amin'ny 20 jona dia tokony tsy asa ny mpiasa an-trano fa raha ohatra ka miasa izy a dia omeny mpampiasa tamin'ny karama zany soniny andro hiasany iny. Dia manana zo koa ny mpiasa an-trano a hisakafo ara-dalàna hoe hisakafo miaraka amin'ny ny mpampiasa zany fa mazana manko la mpiasa an-trano ambina amin'ny sakafo tsy lany zara famihinana la mpiasa zay no ataon'ny mpampiasa azy. Dia nefany a mananjo hisakafo ara-dalàna zany ny mpiasa. Raha ohatra kosa ka misy ny tsy fahasalamana dia mananjo sabona koa zany ny mpiasa an-trano. Io zany dia tsy hoe ny volan'ny mpiasa koa no analana ny karakarana anazy amin'ny tsy fahasalamany fa ny mpampiasa no miatoka ny lany rehetra na inona retina mahazo azy na inona retina mahazo azy. Manana zokoa ny mpiasa an-trano handray karama ara-dalàna isam-bolana. Ohatra izao niditra premiera ny idiran'ny asa dia tokony tonga koa ny premiera dia omena ara-dalàna ny karamany fa tsy tokony ho tapatapahana. Dia manana zo koa zany ny mpiasa, ny mpampiasa hampiditra ny mpiasany amin'ny kinapisa sy amin'ny hosty satria raha misy ny fahaterana ny aorianany dia zay ny ilana anazy hoe mba mpiterina kinapisa satria mba misy volakely zany mba tenany rehefa tonga ny fahaterana.
3: Ireo mpikambana atao amin'ny senamamy ihany koa dia mahazo fiofanana ho fanamafisana ny fahaizamanaony na fiofanana anatiny io na irahana amin'ireo mpiara-mibonantoka toy ny brigade féminine de proximité ho fiarovana ny zon'izy ireo naneo anivon'ny knapsa sy ny ministera ny mponina sy ny firaisankina.
4: Tanynare anareo mpampiasa mba mpidiny mpiasana hoe mahiditra atao amin'ny fikambanana isenamama satria ato zany de hoe miditra mpikambana fotsiny fa ato zany de misy fampiofanana be diaibe omena ianyireo mpiasa ireo hoe zao ny tokony atao rehefa natrehan'ny mpampiasa zao ny tokony atao satria ianao mpiasa. Dia zay indrindraindrindra raha tianareo hoe ahery zany mpiasanao anatin'ny tranonao raha tianao hoe hatanteraka tsakany sy andavan'ny asa tao izy zany dia ampidiry ho mpikambana atao aminay satria be diaibe ny fampiofanana ataonay ato.
3: Tsara ampatsivina ety ihany ireo fepetra hahafahana miditra ho mpikambana ao amin'ny kinapisa azavainy eo anivon'ny senamama.
5: Any amin'ny kinapisa zany dia nilaina ka fotokopina karapanondro a any patron dia ny mpiasa zany a ilaina fotokopina karapanondro koa fa regalisena. Mila certificat de residence amin'ny mpampiasa sy ho an'ny mpiasa dia ny vola alohany amin'ny kinapisa zany a tsindrikely fa ny antsika zany efa forfeiteny ao amin'ny kinapisa hoe 80 sy 80 ny 80 ho an'ny mpiasa dia ny 80 ho an'ny mpampiasa. Mangataka tompoko ry mpampiasa ajaina fa mba zavatra kely ny miangatahanay a dia ny 80 izay aomenareo amin'ny ho an'ilay mpiasa mba hiahina ny fanterana zay no mba fangatahnao anay a dia mba mangataka aminareo koa mba hanome an'la karapanondro fa mba ino zany mba hoe hianterany olona miasa aminareo inoko ngamba ny fambamana misy betsaka tombontsoa raisinareo amin'ny mpiasa io.
3: Tsy ho an'ireo mpiasa an-trano ihany ny afatra hoentin'ny sekretairan'ny senamama na ny syndikat nasionaly mpiasa an-trano malagasy sampana fiarantsoa fa mety tefa amin'ny mpampiasa ihany koa.
6: Anentana ny mpiasa an-trano makalesa ty ampirantsika ty ampodirano fa vonandray anareo izahay ato misokatra fa

0: Antsika isan'andro isan'andro manomboka amin'ny alatsinaina ka hatramin'ny alahady. Dia tonga afa aza matahotra ianareo fa mahasoa anareo ny fijoroanay eto. Misahy miresaka amin'ny mpampiasa hitaky an'izany zontsika izany. Dia nentana koa aho ho an'ny mpampiasa mba eno ireo fitarainan'ny mpiasanao io satria mahasoa azy izany. Ho toky ho an'azy amin'izay rehetra taony indrindra fa ny asa ny ekinany ao aminao ao. Dia mba aingane mba efampieno ny mpiasa sy ny mpampiasa. Dia manentana koa aho ao amin'ny filatsahana ompikambana 7,000 ny filatsahana ompikambana ho an'izay hiditra mpikambana, 7,000 cotisation latsakemiky isam-bolana, ny arivo bady ohatran'ity izany mahazo otritianao rehefa tafiditra ompikambana miaraka aminay.
1: Ny senamama na syndika nasionaly mpiasantrano malagasy dia efa manana sampana ao Analamanga, Vakinakaratra, akoatra ny eto Matsatrambony izay efa manana rantsana any anivon'ny distrika ihany koa.
2: Hitramin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra isika, somary soa fisaorana fa hanoenoiny ny ao amin'ny kommune urbaine ny Fianarantsoa ny antso momba ny fandaminana ny tanàna. Arovetrany ary.
1: Miavaka tsy toy ny isan'andro ny SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra SMS fisaorana. Misaotra ny kommune urbaine ny Fianarantsoa fa nisy ny aino ny manaitra ny tompony andraikitra nalefa teto fa nyesoronareo tao am-pasambazaha ilay ramatoa mipetraka sy miopelika eo amin'ny ex panda teo. Larana fandefasany SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 034 81 268 00.
2: Hitra amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena isika taranja tenis nodimandry teo amin'ny fahatelo amby fitopolo taonany ny filohan'ny liga Haute Matsiatra teo aloha. Andrasamy nitatra ny vaovao.
1: Nodimandry Manga Rakotoniaina na Andriamanga Vololona Rakotoniaina izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Manga, nanana andraikitra lehibe amin'ny filohan'ny ligan'ny tenis teo Haute Matsiatra izy. Efa tompon-daka ny Madagasikara teo aloha ihany koa ny taranja tenis. Fatadaza eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izy ka akoatra ny tenis teto amin'ny liga Matsiatra ambony izay efa nitondrany nandritry ny taona maro dia isan'ny fantatra tamin'ny sehatry ny sport automobile ihany koa i Manga Rakotoniaina, ny petanque, ary isan'ny voarakitra amin'ny tantarany Alliance Française Fianarantsoa fa isan'ny robrao voalohany nametraka izany lalaotsaina échec tao amin'ny Alliance Française Fianarantsoa izany izy. Telo amin'ny fitopolo taona i Manga Rakotoniaina na Andriamanga Vololona Rakotoniaina izao nindaosiny fahafatesana izao. Makahery ny fianakaviany rehetra izay eto amin'ny RTV Sofia mandriam-piadanana président Manga.
2: Taranja baolina kitra kosa indray makasika ny division 2 national tafita any amin'ny deuxième phase ny COSPN 5 ny Haute Matsiatra. Andrasamy atrany.
1: Ny farana isabotsy 15 aogositra teo ny fifaninanam-pirenena ho an'ny ekipa tombon-dakan'ny ligy rehetra ka ny COSPN 5 Haute Matsiatra ambony no mitana ny larana voalohany tafita amin'ny digana manaraka na ny deuxième phase. Izy no mitazona lalarana voalohany amin'ireo kipa efatra lalao tany amin'ny sity tany tsiromandidy raha nanao lalao enina manana isa 13 fandresena efatra atsala iray ary faharesena iray napiditra baolina 8 raha natafidirana 7. Tsara ny vokatra azo amin'ny ankapobeny andrasana ny fandamina federation ho an'ny deuxième phase raha samy manantena ny hahita lalao eto am-pasambazaha daholo ny mpakafy rehetra.
3: Ny tantana ny vondrona fampandrosoana ny Afrika Atsinanana na SADC hatramin'ny isitahany Madagasikara no nitoetra ara-politika tamin'ny faraparan'ny taona 5/24 i Afrika Atsimo ary nandray ny fionana ny tampony hatramin'ny 14/26 ao Durban. Tsy azon'ireo filoham-panjakana na lehibena governemanta avy amina firenena 15 dinganina amin'ny fionan'izy ireo ny 7/26 voalohany ny fankahalana vahiny na azo ireo mpifindramonina tranga tao Afrika Atsimo ny volana jona lasa teo ary nanehony ny filoha Cyril Ramaphosa ny alaheliny sy ny ahiahiny tamin'ireo mpiavy voatery tsy maintsy nody noho ny fandilikilihana. toa ny Zimbabwe, Malawi, ary ny Republika Demokratika ny Kongo na RDC, izay samy tsy faly tamin'ny natao andreo teratany. Faharoa, ny vahaolana amin'ny fianaky ny valana aretina Ebola ao RDC. Fahatelo, ny fivoaran'ny tetezamita eto Madagasikara, ary fahaefatra, ny fanaraha-maso ny fifidianana ao Zambia. Tsy ahivina fa manatrika ity fionana tampony sadaika ity ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara ny kolonela Mikaela Randrianirina sy ny delegasiona tarihiny.
2: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tonko lasy tonko vavy hisaorany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feny ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny ivina mety ho toetry ny andro rampitso talata 8 Aogositra taona 2020. Veloma tompoko.

0: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa andra samy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Tiana mbotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e

Radio Sofia Centre FM afaka efatra minitra eo andeha atolotra ho rantsika eto ny fandarana premier mi-temps. Mandra-piandra an'izay, tsy isika vazo iomanana alohan'ny idirana ho anatin'ny fandarana.

0: Sofia Radio.
1: Fandarana premier mi-temps, anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy Raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompon'ny andraikitra tany Totosa, andrasamy.

Mpifaliana indray no iarabana sy fampiarabana eto a ionana amin'ny alalan'ny onjam-peo zany satria tsy mihoana ny vatantsika. Miarabantsika rehetra ary manasantsika anaraka ny fandarana premier mi-temps hatramin'ny farany. Fandarana premier mi-temps izay vavao no manana ho antsika ho sozaraina eto androany dia resaka mahakasika ny baolina kitra nasionaly isika izay vao mafana tokoa satria ny sabotsy teo noho ny farana ny fifaninanana ho an'ny division deux nationale sy ny championnat national foot féminin izay nanana antsika solo tena telo a tavavoaka miatrika ny deuxième phase avokoa ny cospen 5 oato matsiatra ny diasa oato matsiatra ary ny ascuf oato matsiatra. Dia miaraba azy ireo a raha miaraba ny teknisiana ihany koa satria akoatra ny mpilalao baolina dia misy teknisiana atao ambadika ireny retrretra ireny. Andray compétition nationale koa isika manomboka rapitso ho resahana rehefa aveo zay a ary iresaka ny tontolo ny baolina kitra manodidina ny ekipam-pirenentsika, iresaka mikasika ny baolina kitra afrikana vao vita ihany koa ny coupe d'afrique des nations any na ny kanina feminine zany a ary iverina tsikelikely mankany amin'ny vaovao eropeana satria anomboka amin'ny tirinandro ity dia efa misy ireo championnat samihafa no niverina efa nanokatra ny azy tamin'ny alalan'ny community shield zareo anglisy ny frantsay koa navitany trophée des champions nyona ny paris saint germain sy racing club alain somaly ary resaka vaovao tapatapany samihafa ihany koa tsika ho an'ity premier mi-temps androany ity.

0: Iroso anatin'ny fizaram-baovao ary tsika satria efa mandeha ihany ny fotoana makasika ny fiadinan'ny tompon-daka ny section moa zany, satria izay moa zany no mahakasika ny fianarantsoa. Somary tojo olana ihany ny section satria nandray zaikabe ara-pivavahana ny fanesiana isika teo a, de nisy fiatraikany amin'ny fipetraky ny programma moa an'ny fandaminana ndray suite ny competition zay a, izay voalaza teo izay araky ny fantatra moa izany a, dia nisy programma zay navoaka ny olivin'ny section a ny faran'ny herinandro teo a ho an'ny D2 zany a, zay ny andron'ny Alahady omaly a ny sabotsy antsoa nisy lalao hotononoko eto fotsiny satria tsy atao ampelatanako ny vokatra ofisialy fa hotononoko eto fotsiny ireo lalao zay nitaterahana tamin'ny weekend teo zany. Ny jiran sy ny tsaroofana no nihoana ny sabotsy teo a, ny fionana koa teo amin'ny ekipa ny laoty mikitra sy ny fandrefiala, ny FBCA sy ny korintianna ary ny FC Voromahery sy ny Nouvelle Génération. Zay ny programma tamin'ny andron'ny sabotsy. Omaly Alahady tao anatin'ny fandaram-potoana ihany koa ny fionana teo amin'ny Innova sy ny Ice Requin tamin'ny 2020 ny Tafa Iray City sy ny Ajesai, ny FC Confection sy ny Fakatsilo. Ireo an no fandaran-dalao a tamin'ny faran'ny herinandro zay lanatsiny fa tsy mbola misy eto ampelatano nay avokoa ireo vokatra ofisialy a makasika an'ireo lalao ireo a, fa atsitikisika fotsiny moa zany a ny fandaharan-dalao ao anatin'izay. Ho an'ny section anisandra zay isan'ny mifanindan-dalana ihany koa amin'ny programma zay efa nanaovana point de presse moa, dia nanomboka ny andron'ny omaly a ary tsy farana ratsy ny 23 ny volana izao a ny Kim na ny festival Kim festival Kilonga isandra miregny zay ao an-damosy moa mazava loatra ny son honorable député ny isandra zay manatanteraka sy manetsika nyity andihany 50 ity na ny 19 édition ka ambondrina no mandray nyity Kim 2026 andihany 50 ity zay efa fanomanasady ihany koa ny andihany 20 zay hotanterahana amin'ny heritaona efa ampanantenana moa mahakasika an'izay. Iezaka araky ny nambara teto a ny azahoana ny vaovao feno a mahakasika indrindra ny fipetraka zay fifaninanana Kim izay. Ho aneo anivin'ny section hafa kosa na ny section ny ambalavo ihany koa dia mandeha araky ny fandaratona ny andrizy ireo a ny fandaran-dalao a ho an'ny D2 zany na ny deuxième division ho an'ny section ambalavo ao zay nanana fandaram-potoana ihany koa ny farany herinandro teo izany a tao amin'ny kianja Ambohitsoa no nanatarana ny tournoi nany ny championnat D2 moa zany fa miditra amin'ny andro fahadimy izy ireo a, de nisy lalao dimy, roa nitaterahana ny sabotsy, telo nitaterahana ny Alahady teo omaly zany a, ny FC Zam nyona tamin'ny FC Kiambala, ny Oreal Besoa nyona tamin'ny Kolokitra, ny Alahady omaly a tao amin'ny kianja Ambohitsoa ihany a zay tournoi D2 moa izy io misy natokany zareo asiana amboara mihitsy moa izy ity misy kopiomby a. Ny fionana tamin'ny Alahady 25 aogositra ho an'ity fifaninanana ho an'ny D2 ity a, de ny fionany 303 city sy ny Estanteli, ny FC Gidragidra sy ny Kozam ary ny ZNFC na ny ekipany gendarmaria iona tamin'ny 104 FC omaly Alahady avokoa ireo lalao telo voalaza teo ireo an'ny section an'ny ambalavao.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrazamy.

Komin'ny vavao nasionaly isika dia ny vavao ny division 2 nasionaly moa izay nandraisan'ny solitenantsika eto matsatra ambony anjara dia ny Cospen 5 izany. Ho anay ireo fia moa na ireo femme angambany dia tombokitsika amin'ny vehivavy a ny vavao zaraina satria rariny loatra koa raha ohatra ka tombontsika amin'ny vehivavy a izay information zay. Ny vehivavy no anibontsika azy a raha sitrakareo a dia ny totosa ny farana 5 volana koa nanomboka ny 5 volana aogostra dia ny farana 5 aogostra ny fifaninanana teo amin'ny CNFF na ny championnat national foot féminin izany. Nisy city efatra teo ny lalaovana toy ny tany Ambatondrazaka, ny tany Antala, ny tany Tsirabe, ny tany Osy Majanga ary Tsirono Mandidy izany. Dia ny tany Majanga sy Tsirono Mandidy moa nanana antsika solotena dia ny filaharana tao any tany Majanga dia mitana larina voalohany manana isa 20 ny ekipa ny asesabna manalamanga manarakaraka azy eo ndia sa tsara fidy ato matsiatra izay mariana fa tsy tsara fidy afakory fa ato matsiatra ilay izy satria misy manadiny fa solitaina ato matsiatra ny GSA fa tena solitaina ato matsiatra ny GSA. Ny ratsitoerany indrindra tao anatin'ity fa site any groupe ny lalao tany amin'ny site tany Majanga ity dia ny AMFC izay avao toerana moa izay tsy nahazo fandresena mihitsy a ity ekipa ny MFC ity AMFC Majanga boiny zany. Ho an'ny GSA tsarafidy a nanao lalao efatra dia nandresindroa atsala iray ary faharesena roa ho an'ny tsarafidy. Ny tany amin'ny site tany Antsoro Mandidy kosa dia ny Askifa no mitarika ary koavana be ny zavabita ny Askifa nanao lalao enina dia tsisy faharesena mihitsy fa andresena avokoa ny lalao enina na tafiditra baolina raika amin'ny 30 raha nampidirana baolina iray. Ny faharoa manarakaraka azy eo any dia ny ekipa ny Kosfa izay manana isa 10 manarakaraka ny Askifa vehivavy zany dia nanao lalao enina dia fandresena 3 atsala iray ary faharesena roa ho an'ny Kosfa. Ny ekipa roa manarakaraka moa dia ny Esmeiko Masolo sy ny Aistroaza izany tamin'ity fifaninanana ny CNFF na ny championnat national foot féminin ity izay mariana moa fa tafita makany amin'ny deuxième phase ireo roa voalohany anatin'ny vondrona izay voalaza ty ho isan'izany ny ekipa ny asesapinama sy ny tsarafidy ny GSA tsarafidy ato matsiatra ary ny ekipa ny Askifa sin ni kosfa izany.

0: Hita amin'ny information mahakasika ny baolina kitra ho an'ny lehilahy ndraiky tsika zany a, ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara atao amin'ny Dede National zay iampitantsika makany amin'ny fanomezana moa ireo information izany a, ireo sity voatonona teo ireo zany a, de sity a ny lalovan'ny lehilahy ihany koa, ny tany Antala, ny tany Tsirabe, ny tany Osy, ny tao Majanga ary ny tany Tsiroa no mandidy izany, ary ny tany Ambatondrazaka mazava loatra moa izany. Ny fase voalohany na ny première fase ny tany Ambatondrazaka de ny tiakitra no mitarika mananisa raiky ambin'ny folo arahany jet FC2A3+ isavalo, ny voromahirina loatra no faharoa ary no fahatelo, ary ny FC1 no fahadimy. Ny tiakitra sy ny jet FC2A3+ zany ny tavavoaka atao amin'ny sitya tao Ambatondrazaka. Ny tao amin'ny sitya tany Antala kosa de ny ASGM sy ny AFCA no tafavoaka. Ny ASGM zay mananisa folo, ny AFCA mananisa efatra, ary ny ASEDA isa roa, ny Espoir de Tsara Tanàna tsy nanana isa mihitsy. Ny sit tao Antsirabe zay nanjakany ny zanagasy ihany koa satria nanana isa dimy ambin'ny folo ny zanagasy amin'ny ankapobeny, nanao lalao N fandresena dimy ary defaite iray ho azy ireo. Ny ZNFF na ny ZNFC nananisa folo faharoa, ny Bababa FC fahatelo, ary ny FC Avenir de Matangy no fahefatra tao anatin'ny divondrona ity. Ny zanagasy sy ny ZNFC zany no mivoaka tao anatin'ity vondrona ity. Ny tany Iosy dia tanany larina voalohany ny Wagner zay mananisa telo ambin'ny folo, ny Atoandrozy mananisa folo, ny Escomato isa valo, ny Troisasa isa telo, ary ny tany amin'ny sity tany Majanga dia ekipa telo moa no tany, dia ny Disciple Espoir nanisa valo, ny Racine FC isa enina, ary ny Escom Mabata nananisa iray. Ny mahaliana antsika moa de ny tany Tsiro Mandidy zay nanana antsika solotena, de ny Cospen 5 zay tsy nitsangamenatra satria izy ny larana voalohany tao anatin'ny vondrona misy ekipa efatra. Ny Cospen 5 manana isa telo ambin'ny folo, nanao lalao N nandresiny efatra, atsala iray, faharesena iray, natafiditra baolina valo ambin'ny folo, natafidirana fito. Ny Black Star avy any amin'ny ligue ny Amboromany no larana faharoa isa folo zay tafavoaka ihany koa mitovy amin'ny Cospen 5 zany. Ny ASBMT isa fito, ny FC Ravanala isa efatra. Zay no filaharan'ireo site rehetra dimy ireo, haininareo zany a, nandray a ny Division 2 National nitaterahana ny dimika hatramin'ny dimy folo ny volana aogostra ity.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatontosa andro razamy.
0: Etsika manakatona niny vavaoan'ny Division 2 National iny izany a, de ny information azo farany zany a dia ho tanterahana ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo oktobra ho avy izao a ny deuxième phase ny T2 National. Araky ny information officieuse dia mahazo sita itsika eto Fianarantsoa, apetraka ihany ny fahendrena mitony anazy officieusement, fa rapitso moa zany inona fa azo fanampim-bavao a amin'ny eo anivon'ny ligue isika amin'ny fandraisana ny compétition nationale. Miresaka ny compétition nationale zay ihany dia tanterahana manomboka ny andro ny rapitso valo ambin'ny folo ka hatramin'ny 17 aogositra. Mandray ihany koa na manana sita ihany koa tsika eto Fianarantsoa ny championnat nationaux ho an'ny baolina kitra lahy sy vavy. Ny sokajy latsaky ny 17 taona lahy, ny latsaky ny 17 taona ho an'ny vehivavy izany a, U15 garçon ici de ni U17 garçon ni U20 dama moa zany raha ohatra ka fa U20 zany a no mandray ao anatin'ny no raisintsika eto Fianarantsoa ny 18 zany hoe manomboka rapitso ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana première mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andra samy
0: fa miresaka andreo solotinantsika miatrika ny compétition africaine moa zany a ny CFFA miatrika ny Ligue des Champions en Afrique ary ny ekipa ny FC Rouge kosa dia miatrika ny Coupe de la CAF izany ny CFFA moa no midona amin'ny ekipa ny Lijabatou FC avy any Lesotho ary ny ekipa ny FC Rouge kosa dia iona amin'ny ekipa ny Red Arrows ny Zambie izany ny fanomanantena ny ekipa roa tota dia fantatra fa ny alahady 13 aogositra izao dia isy lalao fiomanana izay iona ny roa tota iona ny CFFA sy ny FC Rouge izay samy solotena moa ao anatin'ny club elite de Madagasikara na miatrika ny fifananana afrikana ireo dia tanterahana ny alahady 13 aogositra izao ny fionana izay atao mandroso miverina izy io ny 23 aogositra dia ny CFFA no mandray ny FC Rouge ary ny lalao miverina kosa dia ny FC Rouge indray ny ona amin'ny CFFA zany hoe atao aller retour fa ho tanterahana amin'ny kianja CFFA avokoa any avoloha izany a fionana izany ny match aller zany a ny 23 août dia ny retour ny 30 août izany ho fanomanantena nyreto ekipa solotena antsika ao anatin'ny fiatrehana ny compétition africaine zay fa nentina tety ihany moa zany a ny ampahany tamin'ny afakitra ny resahana tamin'ny tompona andraikitra ny club ny coach ny club nanazava indrindra apatsivana moa fa ny volana septambra no anatanterahana ny lalao mandroso ny 4, 5, 9 septambra ny match aller na ligue des champions io na ny coupe de la confédération CAF io de ny 11, 12, 13 kosa no anatanterahana ny lalao miverina
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy iray sampirenena aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana première mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andra samy

0: Alohan'ny ampitantsika any amin'ny vavahon'ny baolina kitra afrikana dia iresaka makasika andreo vaovao tapatapa ny momba ny mpilalaontsika isika ny lalao fanomanana moa ny ekipan'ny El Ahdary izany a eo ihany koa ny makasika indrindra ny fiomanana ho an'ny Beaja zay manao ny fanomanan-tena ny ihany koa ao anatin'ny Ligue 1 tunisienne izany sabotsy 20 aogositra zao a ny fionana amin'ny amama avy any Sousa izany ny US monastira moa nalaovan'ny Behaja Randriamalala izany préparation a miaraka amin'ny ekipa ny monastira izany ho an'ny Ray Andravelson zay capitaine d'équipe ny Barea kosa dia lalao voalohany a tao anatin'ny championnat turka ilalovany amin'ny ekipa ny na ilalovany amin'ny super league izany a zay titulaire moa izany tamin'ny lalao zay nilalao 50 minitra ity mpilalao malagasy ity ny fionana teo amin'ny ekipany Ahmed sy ny Erzurumspor izany akoatran'ireo a makasika ny Arson Marcelin kosa zay milalao amin'ny ekipany Rapid 2 moa zany a ao anatin'ny fianomboan'ny championnat ihany koa ity mpilalao malagasy ity ny akoatran'ireo a ny makasika ny Sandro Temole a zay andrasan'ny betsaka dia vita ny fifanarahana makasika ny ifindrany makany amin'ny ekipa ny Karlsruhe any Allemagne no ilalovany izany ny farany angamba makasika ny voavy Pola makasika ny voavy Pola manokana dia matetika manana ny remarque zay ataony moa ny mpilazao malagasy ny ivelany any a dia ny remarque ny voavy Paulin de ny makasika indrindra ny fanamarina ho an'ny tsy fahatongavana na ny tsy fiatrehany Madagasikara ny Kozafa Ivan satria tsy afa mandrayanjara amin'izany Kozafa Ivan zany isika dia nanao remarque i voavy Paulin makasika indrindra ny hoe nahoana ny tsy mandrayanjara Madagasikara nefa manana andraikitra mafiloha lefitry ny Kozafa isika nefa tsy mandrayanjara raha ny tena izy dia tokony atonga saina ny rehetra ny makasika izay ny farany angamba dia ny information farany angamba dia makasika ny Jean Pierre Morgan zay ao anatin'ny ekipa tipa ny Ligue 3 tamin'ny fanomboana na hoe taoriana kely ny fanomboany championnat zany a andro voalohany moa zany nanomboany championnat de tafiditra ao anatin'ny reo 11 tipa ity mpilalao malagasy ity zany a vodilarana akavy niaraka amin'ny Morante Ruyu Rikoasi ao anatin'ity Ligue 3 ity
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanympirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses.
1: Iroso anatin'ny fizarana ny vavao amin'ny tapany manaraka antsika dia ny makasika indrindra ny pôla kitra afrikana izay isan'ny manamarika amin'ny fahavitan'ny kanina na ny Coupe d'Afrique des Nations izay mpatsivina ihany Coupe d'Afrique des Nations ho an'ny vehivavy ny tiana mpitaina eto izany. Raha iverenana fohy ny ireo ataontsika ny carré na ny natongavana atao amin'ny carré zany dia toujours ny fahavitana satria raha iverenana moa zany na hoe ahitsy ny vavao dia i Cameroun no voahositra ho tompon'ny amboarany Afrika amin'ny ekipa pirenena zany na ny kanina feminine 2026 zay nandresany Malawi tamin'ny isa telo no ohatra fandraisana mazava izany. Ny baolina tafiditra moa tafiditra na tafiditra baolina roy nga tany amin'ny 40 minitra fa amin'ny 50 minitra na hoe ny temps additionnel en premier mi-temps zany 45+3 2 minutes de ndroa eto na tafiditra baolina tany amin'ny na tafiditra baolina fahatelo ho an'zareo ekipa Cameroonese. Tany amin'ny larana fahatelo kosa ny fiaditoerana dia lasan'ny Algeria ny larana fahatelo raha ohatra ka atsala rainoray tamin'ny fepotoana ara-dalàna de ny farana tamin'ny tirobu ny lalao an'ny rotota izany telo ny tafiditry ny zareo Algeriana roa kosa ho an'ny Maroka zay mpampiatrano itia fiadinany tompon-daka ity izany ny mahakasika indrindra ny fifaninanana moa izany a ny fifaninanana araka nambara teo hoe aiza ny fizotrany ireo natongavana akany amin'ny izay fambaranana izay a dia isan'ny nanamarika ny tany anatin'ny ny ampitanana koa amin'ny fifaninanana itya dia zava-dehibe loatra ny fahavitan'ny ireo atsotrika hoe ny fanatanterahana nyireo matcha barage zay significative zany izy io a significatif izy io satria qualification makany amin'ny coupe du monde amin'ny 2027 zany. Ny quart de finale Maroc nanitsany any Afrique du Sud dia tany amin'ny finale Maroc no niona tamin'ny Cameroun nanitsana ny Nigeria tany amin'ny ilany kosa i Côte d'Ivoire resy ny Algeria tany amin'ny quart de finale de Algeria sy Malawi niona latsaka Algeria fa i Malawi sy Ghana kosa i Ghana no na i Malawi nanitsana ny Ghana tany amin'ny quart de finale de tao amin'ny troisième place moa voalazantsika teo Maroc Algeria tany amin'ny fambaranana i Cameroun Malawi zay nazava ny fandresen'ny Cameroun araka ny voambarantsika teo a de misy plasy qualificative makany amin'ny coupe du monde zany a niona ny Côte d'Ivoire sy Ghana Afrique du Sud sy Nigeria zay miapitana hoe mahatonga ndro ekipa efatra zany a isolotenantsika ny anatin'ny coupe du monde. Ny ekipa efatra zay de finaliste ny kanina itony zany a de directement avy atrany zavaty avy atrany dia tafita makany amin'ny Coupe du Monde na ny Mondial 2027 izany a Maroc, Algeria, Cameroun ary Malawi. Ny ekipa efatra éliminé tany amin'ny quart de finale kosa dia mbola hiatrika ny barrage africaine Côte d'Ivoire, Ghana, Afrique du Sud ary Nigeria. Ny barrage dia hitsongainy ekipa roa afrikana indray hanampy ho an'ny tournoi barrage ny FIFA zany izay manampy ny ekipa folo satria ny Afrika Caraïbe Pacifique ekipa roa de ny CAF ekipa roa aty amin'ny barrage zany a de ny CONCACAF misy roa ihany koa ny CONMEBOL misy olotena roa ny UFC misy roa ila zavaty ny UFC misy Oceania io a Oceania isa plasy iray de ny UEFA plasy iray. Ny toerana telo farany zany araka nambara teo dia mameno ho 20 ny isan'ny hiatrika ny Coupe du Monde 2027 izany. I Afrika atreto dia enina nefa manana solotena enina miatsika ny Coupe du Monde 2026 io izany. Navoaka ny zareo anivin'ny teknisiana ny baolina kitra afrikana ihany koa ny makasika ny classement andreo championnat azo lazaina ho mahaliana ny maro a, misy championnat 450 no nalahatra ireo dia ireo mahaliana moa zany a dany ao ana fantatra ny fivoarany championnat afrikana dia ho an'ny taona 2020 ity a, de misy championnat 450 no nalahatra izany tao anatin'io a, dia ny secrétaire fito moa no nisoatena an'zareo azy a, dia ny performance ny CAF a, zany hoe performance en compétition ny CAF a nisy nazahoana 30 points, de niveau ny moyen ny championnat zany nazahoana 20 points, de ny compétition moa na ny faninanana 15 points, de ny foot-drafitrasa infrastructure na ny stade 10 points, de ny formation ny développement des jeunes 10 points, ary professionnalisation sy ny lafy ny toekarena ihany koa de tininy zany 10 points, ary ny visibilité sy ny attractivité, zany hoe mahaliana ny olona ve, misy fampitana vantana any amin'ny fahitalavitra ve le izy. Dia mazava loatra ny goavana, goavana ihany a dia zareo egyptianna ny premier ligue egyptianna ny tanany larina voalohany a, manana isa 8-80 arahany Maroc la any amin'ny larina fahatelo misy an'Afrique du Sud, fa 4 Algérie, ny championnat tunisianna fa 5, ny championnat Tanzanie ny premier ligue ihany koa fa 6, ny RDC fa 7, Nigeria fa 8, ajanontsika eo 10 angamba, i Angola fa 5, ary ny larina fa 10 i Côte d'Ivoire, ny championnat Côte d'Ivoire na ligue ivoirianna zany. Aiza moa zany misy Madagasikara any amin'ny larina fa 8-13, amin'ny firenena 8-15 misy Madagasikara ny pro ligue zany nalahatra eto, ahoana ny mahakasika ny fitsarana amreo voalaza reo sokajy voalaza reo nareo kritera voalaza reo a, de any amin'ny larina fa 8-13 amin'ny firenena 8-15 zany hoe mbola misy 20 zany a any aorianany Madagasikara.

0: Anakatona antsika ny nivavahan'ny kanina ny tsy ho adino angamba satria zava-dehibe loatra irosany anatin'ny fanomezana ny vavahan'ny championnat amin'izay tsika rehefa avy eo satria mandeha ny fotoana dia iza no merbiteuse ny kanina feminina natao tany Maroka teo a dia mpilalao ny ekipirana Malawi zany no natafiditra baolina dimy Temoa Shingwa mitovy amin'ny Barbara Branda mpilalaon'ny Zambia mitovy amin'ny koa amin'ny Ines Konan amin'ny Côte d'Ivoire natafiditra baolina efatra kosa Tabita Shawinga amin'ny Malawi Tembi Kantala amin'ny Afrique du Sud sy izany zay natafiditra baolina telo roa ny ankamaroany dia fa ny meilleure buteuse moa zany de lasan'ny Temoa Shawinga amin'ny Malawi natafiditra baolina dimy mitovy amin'ny Barbara Branda la mpilalao amin'ny ekipirenan'ny Zambia izany iampita makany amin'ny vavahan'ny baolina kitra eropeana isika iampitantsika amin'izao amin'ny sivy ora mahery dimy minitra zao
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavahan'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa andra samy
0: ny folo minitra farany a dia izarantsika an'ireo information makasika ny baolina kitra eropeana zany a ny tsaro fantatra na ihany koa hoe ny actualité sy ny programa mety anamarika ny fanomboan'ireo sampana samihafa izany ny anjareo anglisy moa hanomboka tsy ho ela ny fifaninanana ho an'ny anglisy a satria fantarina tamin'ny community shield izany a raha fandresena telo ohatra ho an'ny arsenal na alohana ny ekipa Manchester City nahazo ny ataontsika hoe ny azo ny amboara manamarika ny fanomboan'ny sampiona na ny fanamariana ny hanomboan'ny sampiona ny ekipany arsenal reto mpilalaoan'ny Mikel Arteta ireto a baolina zay tafiditra Ricardo Calafiori Kaya Verts ary Martin Odegaard ireo baolina telo ireo 18e community shield ho an'ny ekipany arsenal izay ny frantsay koa de nataterahana ho maly ihany koa ny azy ireo ny trophée des champions zay nandreseny racing club any Lens iray no aotra baolina tafiditry Florent Thauvin iray no ohatra tany amin'ny lalao zay ny samboara varian satria ny lalao folo i Lens ny lalao raiky ambi folo i Paris Saint Germain fa tany amin'ny fotoana farany koa mbola nisy karatra mena azo ny Nuno Mendes ihany koa vodilarana parisiana ny nanaitra fotsiny tamin'ity lalao ity dia zay moa ny fanamariana hoe tokony lalao a tanterahana amina terrain neutre ny fiodana toy ireny a nefa de nitanterahana tany amin'ny kianjany Lens nefa nazana tsany de tsy fialantsiny izany fa nazava ny fandresen'ny racing club any Lens na dia nylalao folo azy izy a dia nanatombony satria anjony ny amboarana ny trophée des champions hitra anatin'ny fanomezana sampiona antsika ny farany indrindra itsika manakatina ny fandarana premier mi-temps
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavahan'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa andra samy
0: anomboka ny zoma raiky amby roapolo mitoy ny sabotsy ary ny alahady ho avy izao a ny andro voalohany ho an'ny championnat 2026-2027 ho an'zareo frantsay a zay ho santara ny lalaon'ny olympique de marseille sy strasbourg a ny zoma raiky amby roapolo aogostra izao a ny fionan'ny racing club any Lens zay nahazo ny trophée teo a eo any amin'ny ziosera ny fionany ihany koa anamarika ny fionan'ny Paris Saint Germain sy ny Stade Rennais ny alahady telo amby roapolo ny volana aogostra izany isan'ny hanomboka ny fifaninanany ihany koa amity faraparany herinandro ity

0: ny firana amin'ny Newcastle sy Liverpool ny alahady ary ny alatsinainy moa misy matcha iray eo anany Fulham sy Chelsea izany. Izay no an'ny frantsay sy an'ny Premier League de ho an'ireo manana falianana moa manaraka ny anjareo espagnola na ny Liga espagnola de ho atsitikitsika ihany satria efa lasalasiany ny fotoanantsika satria efa anatiny manao ny lalao match de préparation ny ekipa ao anatiny zany dia ny fanombohan'ny fiadinan'ny tompon-daka de efa nanomboka omaly a ny anjareo nanomboka ny sabotsy a ny anjareo espagnola zany a ny 15 ny toy omaly a ary ny toy mandrapatongany any amin'ny 27 volana aogostra any zany a ny première journée ny vokadalao zany ny première journée a de efa nisy ny fionana atao amin'ny Espagnol Barcelona sy Levante telo ohatra la Corona androany eo amin'ny Elche Atletico Madrid any koa ny 5 aogostra eo amin'ny Malaga dia ny 26 août vao miakatra antsehatra Real Madrid antsehatra Real Madrid eo amin'ny Sociedad ny 27 any koa no eo amin'ny Atletico Bilbao ny ekipa ny FC Barcelona izay ny zareo espagnola zany a ho an'ny Liga Espagnola izany. Ny an'ny Bundesliga angamba isan'ny namaraparana ny fananana moa dia inoana marimarina fa efa hanomboka ny azy any koa ny calendrier ho an'ny 2026-2027 moa zany mariana ihany iny a fa tsy 2025 akory fa ny 2026-2027 ny fandarandalao a ny andro voalohany hanamarika de ny 28 août ny fionana eo amin'ny Bayern Munich sy Stuttgart ny fionana ihany koa amin'ny Leipzig sy Mönchengladbach ny ekipa ny Elversberg sy ny Leverkusen Union Berlin sy Eintracht Frankfurt ny 29 août ny fionana ihany koa amin'ny Borussia Dortmund sy ny ekipa ny Hambourg izany. Farany ny Serie A italiana ny Serie A italiana zay isan'ny ifampizarantsika eto foana ao anatin'ny fandarana premier temps de hanomboka ny azy any koa ny sabotsy sy ny alahady avy zao ny faran'ny herinandro a de isan'ny miakatra antsehatra ny sabotsy 28 aogostra ny ekipan'ny Inter Milan andrahiny Monza Genoa eo amin'ny Naples Parma eo amin'ny Cagliari ny ekipan'ny Juventus a ivahiny any amin'nykianja ny Frosinone. Izay no azo nozaraina androany a alorana fisaorana antsika rehetra nanaraka ny fandarana premier temps teto de amin'ny fotoanantsika amin'ny herindray a feno tsefatsefany ihany no mifampizara vaovao foantsika ho anareo izay mpanaraka ny vaovao ny radio sy ny televiziona Sofia de misy ihany ny fotoana iresahana mahakasika ny tontolo ny fandaranateny indrindra ny baolina kitra zay isany hanamarika ny vaovao rapitso any amin'ny vaovaon'ny radio Sofia ohatra ny mahakasika ny fanomboany sampyanao an'ireo jeune ny izay hanomboka rapitso 18 ny volana ity zany ametraka mandrapitafa afaka fotoana fo moa manaraka ny centre nostalgie any isika fa ny fandarana premier temps no mifarana eto makasitraka toko
1: fandarana premier temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisa am-pirenena aranao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier temps tout le monde est peut-être pas tout ça en rassemble.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Inter Center en passant bazar, en pitani station Galana, des manambocha clé télécommande dans la duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dixton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan puni télécommande ni fiarano, des manantunani Inter Center en passant bazar, mampiasa tovana manara pincha siavulin, tuni X-Horski, Horski Tool, Sinsis, Inter Center en passant bazar, man be fafan puano a chan.
2: Sofia Radio.
0: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

0: Mr. David Sanchez on the keyboards.
1: Hey.

Ohatra ny fiarahabana toko amin'ity alinany latsinainy ity a, latsinainy fa fito ambin'ny folon'ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo faritra fiaraka aminao indray amin'ity onjam-peo mamintsika ity a, miarapa sady manokapatahana andrehetra mandraka tapaka ny onjam-peo sy ny fety lavitra sofia amin'izao alala izao ary misaotra anao misafidy a, tsy misaraka amin'ny onjam-peo moa zany a sy fety lavitra sofia ihany koa amin'ity alina ity. Isao nareo namana mpanentana efa ny fandimby na nomeny sosiny tsara ho antsika teto nandritra ny tontolo andro hatra maraina ziska ny alinalina de takisandray no manao ny fiarahana zao hatramin'ny maraina ny fotoana nizotsika ny ambiasa moa zany miaraka amin'ny taksa rehefa ohatra zao mitoy sisika raha pitso maraindaina mihitsika fa ny hoe antenantsika direct hatrany amin'ny roa ambin'ny folo ora alany de mitoy a sika maraindaina amin'izay rehefa foa maraina anao de mbola tafiaraka amin'ny taksa ihany koa anasanao ny fiarahantsika manomboka zao ary a ho an'ny serasertsika amin'ny asamay zao mosika milama mazava ho azy rehefa amin'ny alina toy zao a lo hevitra amin'ny resaka motivation ndray etsetrika iatrehantsika nytya herinandro vaovao itya itondrako zavatra tsara be ianao a loha hevitra tsara be ihany koa rosika rehefa avy eo ataosika surprise kely rosika zany rehefa avy eo hoe ohatra ny ahoana ny etrehantsika ny herinandro vaovao indray tonga ny rotsakorana milay zany a tsara zany a isaorantsika ihany koa le andriamanitra ao ambony ao a le ray ao ambony ao nanome a dominandro antsika foana amin'ny fotoana rehetrarehetra de raina ny anarany akalazaina ny anarany a isaorantsika izy amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra raha io nomenao herinandro vaovao indray zay a ahafahanay mitafatafa mpiaino a mitondra ny teny soa mafaly a ny loha hevitra ny fandarina zay fampizarana eto a de apetraka eo ampelantananao a mbo tonga ny ampotitsofony mpiaino mba voaraina izy ireo mba lesinao anazy ihany koa amin'ny fiainana amin'ny andavanandro de mozika fidirana anakiray nyso taratsika ny fiarahana fanazana tsy zany a ompatsiviko ny larana na de efa averimberina foana eto a isaka ny tonga eto zay a de ampatsivina foana arosanao ny larina satria mety misy namanantsika vaovao ny pn centre fm mpanaraka ny onjam-peo sy ny fito lavitra ihany koa miamitombo foana isanandro isanandro misy namana vaovao foana de omentsika laharany zareo hoe ti ny larantsika ho an'ny serasera amin'ny sms na amin'ny antso misokatra re manombokentindray ato anatin'ny fandarana motivation amin'ity alala tya etsy iatrehantsika ny herinandro vaovao laratsika ao ny as 034 10 565 63 ias 034 10 565 63 naratsika airtel ndray de ny 033 13 a 861 70 033 13 861 70 ny aronza ndray de ny 032 03 987 61 032 03 987 61 da operantsika ompelantanan'andriamanitra ny fotoanantsika amin'ity ala tya rehefa avy eo antsika anatin'ny ambianso maro samihafa amin'izay a ho an'ny loha hevitra motivation dao ary marion masina 103 FM

Efa tazako ny afatra SMS latsinareo amin'ny laharantsika ao ovakiko dia alatra ihany koa mozika milamindamina rehefa avy eo fa andro hevitra fampisaratsika indray mity alina aty ho resako ilay izy a avy eo fa nazanajanonareo ihany koa afaka manao hevitra amin'ny SMS zao a andao a hitandrina antsika ho resaka fakapanahy zay ny loha hevitra efa ampisaratsika amin'ity alina aty atao anatin'ny fandarana motivation a resaka fakapanahy etrentsika ny herinandro vaovao indray mety hoe misy zavatra ary mety manenigela sainanao ny eritreritranao ny vatanao ina ihany koa mifilananao rehetrarehetra mihitsy a andao hitandrina antsika ho amin'ny resaka fakapanahy mila mailo a mila marina mila mitandrina ny fotoana rehetrarehetra raha vao miresaka zany hoe fakapanahy a izany somary hafa mihitsy ny ambiantsika amin'ity alina aty a resaka zavatra amin'ny fiainana andavanandro foana nefa antsika tsy alalavatra zay satria ny olona rehetrarehetra de samy manana ny olany samy manana ny mety hoe zavatra manenigelan'ny sainany ny vatany ina ihany koa ny rehetrarehetra mihitsy e de indraindray tady ho azy ny fakapanahy zany a nefany a indraindray izy ireny a ohatra hoe mba alay mpanahy amy zavatra tsara moa ianao ihina ny olana fa raindray koa ny fakapanahy misy idirany devolo sinsisa aho a de ray anao hoety amy zavatra ratsy de tsara zany a mety ampidozanao sy manodidina anao ampidozan'ny tenanao ny olona akaiky anao mety asolafaka anao ampadiso fanantenana anao mety ampanantenany zavatra marobe mihitsy ianao noho ny fakapanahy a ka mila mitandrina isika afakely mihitsy miaratsy miaraka mitakisa amity alina aty aloha a lohevitrantsika resaka motivation iantrena ny herinandro vaovao ty zany hoe ndaotsika ho any amin'ny tsara foana fa tsy ho azy ny fakapanahy ny fantaniana mipetraka ary afaka maneho hevitra ianao a de ho resako ihany koa izy rehefa avy eo fa any amin'ny folora sasany any taksa ny tena miresaka aminazy tony mazatra hoe inona no ataonao rehefa ianao sedra zavatra

kisalasala anao a, hitanao fa tsy defanao ny olona, tsy ara-dalàna, tsy ataony rehetra, tokony mailo anao manalavitra anazy voalohany indrindra. Raha ianao a mety fantatra an'izany anao koa efa nisendra olana manodidina resaka fakapana ara-patana, ara-tsaina, ara-moraly sy ny sisa, inona nefa nataonao? Mety amin'ny resaka fitadiavana mihitsy amin'ny fiainana andavanandro, aminao sy manodidina anao a, mety misy fakapana foana isan'andro dotsy anao, io ndray izy fa miseho, ahoana re ny ataoko e, inona ka inona nataonao? Ny alanao vely izy sa hoe nandramanao sa hoe tena nitsapahanao nideranao mihitsiny? Resantsika izy rehefa avy eo afaka mandatra mozika milamindamina miaraka amiko ary a, de anome folo sasany zany antsika miresaka anazy a, avy eo vakiko ihany koa ny SMS nareo a, maneho hevitra miaraka amiko eto mozika ary +34 10 565 63 naratsika 034 10 565 63. Yes, ihany koa ny laharantsika airtel 033 13 861 70 ny aronza Madagasikara de ny 0302 03 987 61 0302 03 987 61. Elsafira mampamangy sataratsika anazy ary maneho hevitra fokoa zay tafiaraka aminay mbola tsy matory aho mankafy mozika milamindamina e.

Rusotiki resaka mahakasika ny hevitra ifanaroso teo a resaka fakapana mandatra mosika ny kotaky sato maromaro ny mosika nareo amin'ny samy sato a ony tafaraka amin'ny amin'ity alalaty daoary resaka fakapana ny lo hevitra ifampizarana amin'ity alalaty a ary fa miresadresaka taksa afaka mandray ny antsonareo ohatra hitra anatin'ny antsony faty ianao tsy maninona raha mbola misy kredi ao mba hitafatafaka kely miaraka amin'ny taksa ny hevitra ihany koa amin'ny samy sao a afaka resaka amin'ny antsony fantana rehefa avy eo izany hoe aoriana ny resadresaka koa de sady mandatra ny sms nareo ihany koa iaho amin'ny famankinany sms moa zany de mandatra ny mozika mazava ho azy resaka fakapanahy mba hietrehntsika ny herinany vaovao a ndao hitandrina antsika amin'ireny karazana fakapanahy maro samihafa ireny satria mety eny mba nytontolo androntsika ireny ndraindray raha tsy mailotsika raha tsy mitandrina isika mety hanimba ny ambiansinao ihany koa ny fiarahana amin'ny mpiara-miasa aminao ny mpiara-mianatra ny olo akaiky anao ny mpiara-monina aminao a raha toa ka tsy matandrina ianao a tsy mahafafehny tenanao amin'ny resaka fakapanahy mety hoe ara-batana io ara-tsaina ny ara-malasiny sisa ihany koa mety voaherigenina amin'ny zavatra maro samihafa zay atao hoe famafa ho enynivyny fiainantsika amin'ny andavanandro eny a de zay no resantsika moa zany ohatra hoe vomifo maraina ianao de mety misy zavatra ataotsika mbola matory mihitsy e matory moa zany tsy mahaino antsika amin'izao fa mety hoe rahamaraina izy a de mety hoe nanofy zavatra anankiray tena ohatra zao le nofoko tamin'ny alina ahona ary mba tonga afaka iny zavatra anankiray iny de etreritra ny fotsiny iny a ao anatin'le nofo eo de misy zavatra amzay mety misarika anazy maraina ny andro amin'ny atoandro tolakandro manapiriva ny andro a de ohatsy hoe tena ti mihitsy hoe zavatra tanatin'ny nofy a fakapanany fa misarika anazy mety hoe zavatra ratsy a ka iny no mila hitandremana satria mety ampidozanao iny a tsy tondra soanao raha toa ka tsy mitandry anao raha mba taritin'ny fakapanahy amin'ny zavatra tsara moa isika inona ny orana fa zavatra tsara nge zany ohatra hoe mba nanofy ianao a tanatin'ny nofinao amin'ity alina ty de misy zavatra tsara be mihitsiny a maraina ny andro a de ohatsy ianao engany mba ho tanteraka zany ahona ny fomba natanterahnany zany a tsara zany fa ny zavatra animba ny tontolo androntsika ti herina ny vaovaotsika ty a andao a izana mba tsy foreporepo ny fakapanahntsika ara-batana ny ara-tsaina ny ara-moalary sy ny sisa ao anatin'ny fitadiavana ninninona zavatra ataotsika amin'ny asa atao andavanandro a engany mba tsy voaelingelina atsika engany mba tsy voasopatra ny fakapanahna tsy hoe elingelen'ny devoly tsy haiko a noho ny zavatra mety hoe tianao akafizinao a mety hoe sakafo io mety hoe mozika io aleo mba eny karazana mozika ohatra zao ndray e nefa mety hoe tsy de mety aminao sy manodidinao ley izy de nefa enona hoe aleo mba hoandramana misy zavatra afaka hoe andramana mety hoe hitanao hoe mety tsy de mampaninanga izy ty ohatra hoe anandrana sakay ianao fa elaela tsy nihinana azy satria ny tenany dokotera hoe tsy mahazo mihina sakay aloha ianao mandritra n'izao volana de nesaka anao tsy nihinina fa rehefa vita iny a de rehefa hitanao salama ianao a mamerina atao hoe mizany toepahasalamanao ny raha-pahasalamanao mipitsaby de ohatsy izy hoe tsy manina afaka mihina sakay am'izay anao fa alefa tsy kelikely ohatra tsy tonga de mihina betabe raha ohatra zany no ataony moa zany de hoe ianao hoe aleo ary mba ho andramana raha zany moa no andramanao inona ny olana satria efa misy ny toromarika nomeny mpitsabo fa raha ohatra hoe zavatra mbola tsy fantatra ao mety hoe ampidikizo a ny fahasalamanao ny ara-batana zany na ny ara-tsaina ihany koa a sy ny ara-panahy a de mila fitandremana zany so de sanatriny zany ka mety hanenenanao mandrakzay ohatra hoe alaim-panahy ianao amin'ny ara-tsaina e misy zavatra ohatra zao a andao alaina andao atao an'izao a kailisy tianao sady tsy ny aranao amin'ny tompony a fa zavatr'olona mety ampidoso zany mety andratra anao sanatriny zany hoe raha vao maka an'la izy ianao de mety aratra mety hoe sanatriny zany a voanjavatra amin'le tsy apoizinao mihitsy ka iteradoza ho anao sy amanodidina anao mety hoe tsy ianao ny tratran'le izy eo a fa mety ny hafa fa rehefa mandeha ny mandeha de ianao ihany traparana satria noho nataonao natonga an'le loza ka mila tandremana zareo a mila fitandremana ny fakapanay satria tsy avy aminao le izy fa zavatra avy any amanodidina zany hoe tsy ianao sady tsy ianao fa avy amin'ny zavatra afaka tsy tomponatoko amin'iny ianao a tsy voafehinao iny a dikan'izay andao mailotsika amin'ny zavatra rehetrarehetra zay manodidina antsika ndraindray ngena ny vatantsika na ny tenantsika ndraindray tsy atokisantsika de ahoana moa no ieritreretantsika atokisantsika zavatra anankiray a mety hoe voasamba ny hitanao androany misy olo anankiray vo nresaka aminao fotsiny androany hoe e ianao nge ka ohatra n'zaozao e de iny ianao fa roboka ohatra hoe ny kotin'olona ianao raha ohatra hoe vehivavy maino anay
tsaiko hoe sao de misy ohatra tsy zahery koa fa fakotiny fivavy anatra misy lany koa tena fivavy de ina anao fa mety hoe ah ianao nge tiako e de hoe kaka be zany fa tena fa samy mantandroany izy fivaviny koa zany ohatra so de zavatra hafa ary fa tsy tena hoe ti anao izy de ka fivavy mihitsy angeny kotry taxe de ahoana ohatra zany a mety sambany tamin'ny fiainanao mihitsy de gaga anao ahoana reny ataoko e indray le filana hafa mihitsy mety hoe sanatriny zany ka tratra ny fakapana amin'ny zavatra ohatra zany ianao a tso de tafaroka kay le izy a mety hoe fandrika ho anao a mba tonga anao a ho lasany amin'ny zavatra tsy haiko mba tonga anao voafitaka ndao ho mailo a hitandrina amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro satria olombelontsika ara-bata na ara-tsaina ara-panahy ny ara-moraly sy ny sisa dia mila arovantsika zay a mba olomendrika isika mba olo ny fiarahamonintsika mba tsy ho tsaratsarain'olontsika hoe izy iny ngeka ohatra an'izao hoe nisy ny koa tany ony e nisy nanao an'izao tany ony de tafajabaka e kay voafitaka e sambasambany tamin'ny fiainany e de tratra ny zavatra anankiray ohatra mila mailo fontsika zany amin'ny davanandro ohatra hoe manovoko androany hatramin'ny makanymakany a de ndao mailotsika motivation ntsika zany amin'tian'io ty a to anatin'ny fandarana motivation hoe resaka fakapana andao ho tandremana raha zavatra mbola tsy fantatra ao tsy hainao a tsy fantatra ao tsy mazavazava aminao a de mba eritrerety any fa maninona moa izy iny laza fa ti anay fa maninona de izy ndray koa no mikoty anay fa tsy mba zany no mikoty anazy ohatra tsaiko na mety hoe sotra efa nisy tratrany ohatra zany a mba eritrerety any tsy maninona raha ohatra izy mikoty anao koka izy ve ti anao koa fa fatary fotsiny so de solafaka ianao a so de tratra ny fakapanahy ianao a mandinika kely fotsiny aloha e mailomailo aloha e ampifandraisintsika amin'ny zavatra maro samihafa mihitsy izy ity a eo ny resaka fitiavana eo ihany koa ny resaka atao hoe anatin'ny fitadiavana mety hoe tena sahirana be mihitsy ianao mila vola zavatra betabe a so de tratraka amin'ny tratra ny fakapanahy alaim-panahy hoe eh misy an'izao io e de atao an'izao e so de ampigadra so de hidiram-bohina ianao a so de voasilokon'olona ianao hoe ty misy zavatra midiko mora de mavidi ho any a fa mety aminao izy ty mbola afaka midinao izy ty mila fitandremana foana ny fiainana ohatsy ianao hoe fa hona marina ary inona ny atiny aventy zavatra mora be ty zavatra lafo be le izy fa mety fidianao mora fa hatapatary ihany misy taratasy mazava ve manamarina le zavatra anankiray fa afaka fidianao amin'ny zavatra mora izy na hoe an'le tompon'le le olona mivahatra aminao tokoa ohatra hoe mba nahita ina fiteniny sasany anazy zay ohatra hoe manahita sery ianao ataotsika zay mba liblivra le izy mba raha hoe mba nahita sery ianao a mba tena ho mana milatsaka izy ty a mora be nge ny vidiny izy ty e andao fa vidiako izy ty fa tary tsara reny zavatra reny ndraindray a mety ndraindray tsika sahirana mila vola amin'ny andavanandro a de mety zavatra mora de ho vidina avy eo a ampiasaintsika tandremo a misy taratasy ve tena manamarina an'iny fa azo antoka iny a ndao mbo jerena ihany koa zay resaka fakapanahy a mila mail fona hoe azonao ampiasaina ami'ny tokantranonao ve io zavatra io azonao hohanina ve io sa mbola azonao vidina aveo de amidy ndray rehefa avy eo aiza ny taratasy aiza ny atao hoe toromarika afahanao mivaritra ny zavatra anankiray a so de traparany ao ianao satria tratra ny fakapanahy nahita zavatra mora de io fa mividy ary a satria mba zaka ny tsenanao mba zaka ny volanao ndraindray ohatrany hoe aleo tsy manana tsy zay midikiso nefa aleo manana ihany a raha toka ara-dalànany azahoanao anazy aleo mihitsy manana aloha e to zay tsy manana fa meza mitady a amin'ny zavatra marina ara-dalàna azo antoko a ekeny lalàna ekeny fiarahamonina tsisy mampiahiahy ianao a tsy nieritreritra kory ianao hoe voazo ny fakapanaza voafitaka zanako hoe voasoloko za fa noho ny fatokisantenanao a noho ny fahalalanao a noho ny fahafantaranao hoe tsara nge ny ataoko e mety nge ny ataoko e fakapana tsara nge izy ty e satria manampy olona manasoa olona ny vidy zavatra ianao namonjy olona na maholana olona fa tsy sanatrin'izany hoe apidika izy ny tenanao a apiditra problema amin'ny olona ny fidiananao anazy sy amin'ny ianao a ny vidy anazy tandremo zany a resaka fakapanahy tena hoe manahirana ihany ny fiainana ndraindray ao an-trano ianao misy fakapanahy miteny hoe ndana mivoaka mivoaka ianao misy fakapanahy miteny hoe eh jereo ry mahita ny masinao a iny tena zavatra saripady koa ndraindray amin'ny ara-batany ny ara-tsaina sy ny ara-moraly fa maninona ry zany ohatra zao fa ny olona jereo nge ny olona le de eo amin'izay anao alain'ny mpanahy a
azy ny fakapanara tsy mitarina ka zay ny antipisiny fandaratsika motivation ny koa mivova no hevitra isan-kerinandro hoe atao mampiasina indray ny olona zany eny an-dalana za hoe atao ataoko resaka fakapanahy indray ny lohahevitra satria na ny tena indraindray eny an-dalana io mahita zavatra fa maninona ary misy n'izao de misy n'izao andao tondrana toro hevitra la izy a mba hoan'ny mpiaino a mba asoan'ny mpiaino a mba hitandriamana foana amin'ny andavanandro hoe tsy voatery tsiriritrytsika eny mety hoe afaka mitsiriritrytsika fa asivy fetrany ihany hoe eh ao zahay mila miketrika e mila miezaka raha ty itovy amin'ny hafa ianao fa tsy fanaony hoe miandry fotsiny eo de manantena fotsiny eo a anao zavatra tsy fanao tsy tokony atao a de mety tratrany mpahatsaray tsy omivava araka le fomba fiteny iny mbola feny ihany kapoka araka n'iny fomba fiteny iny ka aleo manao ny rariny sy ny hitsiny e satria na oela na ho aingany ianao a de tsy maintsy ipohitra foana ny marina mety nainao mihitsy koa nyngay indraindray rehefa tena hoe feny kapoka tenao ndray koa no miteny marina hoe tena ohatran'zao hoe tandremo a.

Rehefa tereny fiainana ny asarotan'ny fiainana sy ny resaka zavatra nanana fotoana anazy na sorena anazy vao mifoha maraina ny olona dia indraindray tady ho azo ny fakapana izany hoe tena alaky mihitsy nataony anahy tena tsy tiako tsony iny e tena tsy ara-monina aminazy tsony a tena tsy hanao an'ity zavatra anankiray ity tsony a ataoko an'izao iny satria mety hoe tezitrisy tavitony izy a fa ao anatin'ny antezerana misy reny olombelonytsika tezitsika sorentsika malahelotsika afaka mifalytsika afaka tezitsika indraindray fa jereo ihany hoe atreto ihany asivo fetrany hoe manomboka tsy atreto ihany a fa tsy voatery hoe de ho tezitra foana ianao de ampiarinao iny afaka ampiarinao iny amin'ny zavatra tsara fa tsy hoe tezitra ianao de taonao amin'ny zavatra ratsy le izy a lasa problema ao anao ihany iny satria tsy manana ny rariny zany tsika raha ohatra hoe ny atezerantsika hoentsika amin'ny zavatra ratsy tratra ny fakapanahntsika de mety hoe andeha hamaly faty ananao fahatany andika lalàna dika zay a problema olana miditra amintsika zany a tsy voatery hoe androany na mety hoe androany mety hoe rapitsa mety hoe eo no eo a ka mila tandremana ny fakapanahy amin'ny aratsaina indray zany hoe mety tsy nalefantsika lavitra ny sainantsika de iny fa tratra ny fakapanahyntsika de mananao fahatany de otsiny olona hoe tena tsy mba nianatra mihitsy ve mba nisy nanabe ihany ve fa taiza reny ny anarany iny zany mihitsy ve ny mba hevitra voarainy tonga ao anaty sainany menolotsiny atsika lazain'olona fa tena hoe tena tsy ao tsika raha toka tsy milamina tsara ny zay atsika tratra ny fakapana ara-batantsika na ara-tsaina na ara-moraly a azain'olona fa de aonary izy manao toetsain'olo zany tena faible nge zany moralna zany tsarain'olontsika de kivotsika nefa tsika nandray mahita ihany koa hoe zao ne netsiny tsy mety rehefa tratra ny olona be da be de raha ndray mety hoe mananao fahatany tsy na hevitra ny zavatra tokony atao nefa misy zavatra anankiray eo a andrasana aminao a de niny ny fitandremana zay no hevitra antsika hoe tandremo a ny fakapanahy rehefa manatsika atra anao tena zavatra tsy mety angezy ty e de mitandrina ary hoe aleo aty ny lalana aleo tsy makany a mampidoza io a mety analabaraky io a zay namaranako anazy a vakiko ny asamaasanareo ary a ny fantanina apirako to de hoe mety misy fotoana anao mifantratra ny fakapanahy de indra nataonao nadramanao ve sany ahiahy ianao mety zavatra tsara efa ity sa hoe tsy hainao mihitsy ve nanavaka anazy hoe tsara sarasy de nijavaka ianao a inona nataonao de ho tsy ahteo hoe raha mbola zavatra mampisalasala de aleo aloha tsy miditra aleo manontany manodidina hoe ty zavatra ity ve ara-dalàna azo atao sa tsy azo atao a inona kay ny tokony atao zay ny azoko resahana misy fanehoan-kevitra marobe aminareo ao a tsy anjarako rery ny micro a fa anjarantsika rehetrarehetra anareo indray zao vakiko ny asamasanareo

0: Musika anakiray erantsika amin'ny Jacques Simimsa Sera anatina version izy ity dia vakiko amin'izay ny SMS anareo ary misy fotoana koa ny fiainana mandalo sera tratra fakampana fa aza mijabaka mailo ihany
1: e. Merci Anne. I'm so talented.
2: Thank you, Sophie.

Di SMS varaitsika voalohany ato aloha zany, varaiky voalohany moa zany avy eny amin'ny mpianatsika finisa deny mbola tsy tao anatin'ny loha hevitra ty SMS ty fa voakiko bonsoir monsieur taxonry tonga sondray mangataka selidion morev de tosoro vasi madame malala finisa de any de bonne continuation ty izy alatra koa ny mozika anao de okafitsika ihany koa avy ady amin'ny 38 ame fara 59 indray makasika ny loha hevitra salama zoko taxa fanefa avy ty tanambao ihany zah aloha raha tozy fakapanay tonga de alako de mangataka kirany Saïd aloha Saïd sy Antonitsa aloha azaleo de mampiana ny lima sadika anao misaotra ny mpamaky ny hafatra tonga de miala zany izy rehefa misy ny fakapana ka sao de fakapana tsara le izy de alao ve ala marina fanao kevitra anao ka fa zay koa ny teniko hoe misy fotoana an'izy de rentsika ihany hoe ony izy ty tsara ve izy ty azo atao ve izy ty sao de tokony idirany sao de mba tena zavatra tsara mahasoa ndraindray koa tsy hay avana ana izy manala sala de ohatsy amin'izay hoe raha vao manala sala anao mampiahiahy anao aleo tonga de miala marina ny teninao 34 amin'ny fara 47 bonsoir sofia madame liva ihany mangatikiran'le de manina la rosy tsy haiko ny loateny de le tovijay izy alefanao taxa refena ipeny daholo nisaotra zavatra ataoko aloha de makasaina tsara fa tsy mijabaka fa tsy fa zay vita mety hamotika anao ary ho nenina mandrakzay dia aleo tsy atao hoe ayam tsy parifary mozika fanampiny de misaotra raha izy zany matsikahatra hoe mety hoe zavatra fakapana de ny ataony mandinika tsara makasaina tsara mihitsy fa tsy mijabaka zany hoe eritrety tsara hoe zavatra tsara ve izy ity araka nefa nysantsika atao sa hoe zavatra mampisalasala raha mbola tsy azonao antoko aleo anotaniana akara sipapa amle olo mety hoe mahay anazy mahafantatra anazy zay ianao vao hoe manandro anao hoe mijabaka mahazo mijabaka rehefa sure mba tsy hanenena mandrakzay mozikany ama tsoparifary fanampiny alatra atsika eo afatra avy any amin'ny 31 ame fara 50 indray bonsoir sofia tena matetika mihitsy no mitady voasarika fa nena indray ny feomifetreretako no avy de manitsy anah fa na de zany aza misy fotoana tratra ihany fa efa vity zay vao manenina sady menatra ny tenako satria manometsiny ihany feomifetreretako fa tena sarotra aloha ny miady amin'ireny mba andefa sirany tarikasinao le fasilekiny fa tsy tadidiko ny titrany raha misy mamany mioty atarandolo ihany manoratra misaotro makasitraka ny mamany mioty ihany koa atarandolo entra fiaraka aminay amin'izao alinala izao matetika ho tsy izy tady voasarika ihany fa ny feomifehitreretany ihany no avy de manitsy anazy avy atrany na de zany ho tsy izy misy fotoana tratra ihany zany hoe tafajabaka ihany nanday mamany mioty kopatanana avy eo manainy ianao sady menatra satria metretra ny tenanao mihitsy ianao araky ny tsika teo iny mety tenain'olo fa de ahoana loatra ary izy iny taizany mianatra fa mba ahoana mihitsy ary izy iny tena hoe tsarain'olona mihitsy gentsika rehefa nijabaka anatin'ny zavatra anakiray nampisalasala antsika mety mba fanahiahy ihany tsika hoe tsy azo atao izy ity fa nandramantsika tena tenain'olo hoe mba zanakiza loatra mba olombelo ohatra ny ahoana ariny eo ny tena manalabaraka ka mila mitandrina isika tonga soa namana 38.60 bonsoir zoko taxa grammaître ozinao ihany za le tsy raha fakapanahy amin'ny tsara de risque sy mijoboka za ko ariko raha misy fakapana tsara zany tonga de iny aho fa raha toka amin'ny ratsy kosa tena tonga de tsy eo mihitsy za de mangatsakirany rebika le miretareta iny de mahoentina hiatrika nty alina ty de mankasiraka zaoko anay tokony mba misy signala ihany moa izy hoe ti ny tena tsara fa nandray izy hoe tsy hainao no manavaka anazy ka eo no mila andiniana tsara mihevitra tsara maka sipapa mihitsy ara aloha raha ohatra tena tsisy zavatra fantatra ao manontanytany olona hoe ahoana ry ny atao amin'ity zavatra anankiray ity hafahafa 34.51 hafahafa fotsiny ny zavatsy anakiray teo 34.00 de tizako amle 34.51 indray koko tsy izy taxa miaraka anao mbalaroma taxa le irany paris zay metimety aho de mampihana ny ratanjona le hoe tohatra fiakarana sy le rayvera santalina le hoe za teo o dia ny atandrasako zay dia tohatra ho an'izay mankafianazy de maisy le za teo o dia santalina rehefa maraindraina vao afaka lefantsika satria za teo ody za mbola tsy teo ody fa za mbola tena hitanareo tsy zany fa mihetsika be ny mozika iny de zay milamima lefantsika de bony taxa ho tsy izy bony ihany koa ianao andefa mozika anaki telo aho de mitoy ihany fa makiko ny afatra mahafinaritra fa ny hoakevitra andreo amin'ny sms ao

Sady mijery ny SMS anareo ato aho, sady mitsikitsiky miaraka aminareo ihany koa, samy manana ny fanehoan-kevitra ny rehetrarehetra. De somary emboariko ihany ny sasany aloha hoe ny famakirana azy ny tiako tenenina, somary emboariko ihany ny famakirana SMS sasany miaraka misangisangy ato amin'le fakapanahy. Miaravanita anaty teo faha 73 aloha koko 103 FM. Steven avy ety Antanambao ihany a, raha ao aloha zany de tena matetika tratra ny fakapanahy a, de ny vokany avy eo a zava-dratsy. De mamangatsikirany lola aloha hoe mpamindra fo iny a, de maisy namana zay mihitsy le fandresantsika teo hoe tokony ho mailo hitandrina. Io nge misy foana e, de ndraindray tsy fantatsika hoe tsara ve sa ratsy ko. Fa matetika le izy a, raha mbola mampiahy ianao a, de aleo aloha tonga de mitsoka avy hatrany tsy ny sabasa sasany. Tonga de nitongy kotsy ny hoentiko tsy izy raha tonga raha de ny lalana sekolina, sady mitsikitsiky be sasany a 34 amby fara firy izy teo zay rode, sady mifanetika be mihitsy amin'ny kakakakaka satria efa tratra e, de mailo tsara mihitsiny. Misy amireny moko ohatra tratra amin'le izy ianao de afa-baraka, misy tena ataon'olo fanalana eraky ny tanàna mihitsy hoe iny ane ka nanao zavatra ohatra zao e, asa mahatratra an'izany. Aleo mailo sy mitandrina. Mozika ny lola mpamindra fono lahatra hony raha namana teo zany a, tena hoe matetika tratrany izy a, tratra ny fakapanahy a, de matetika ohatra izy a vokadratsy nefa no miseho rehefa avy eo. Fakapanahy ratsy zany le izy, matoa vokadratsy no miseho. Asiantsika mozika lafika nampanakanto de alefantsika nefa rehefa avy eo a, sady mamaky ny hafatra manaraka tonga soa sisy a. Ary ohatra anareo zay mandefa SMS indray de ampianareo fandrony fanotelona de lasa miemitra zay ny laharanareo. Mety kaka hoe tena mbola tsy vavaky any SMS taksa. Tonga soa namana taksa, taksa ry miarabanao sisy ihany a, mangatakirany Dolly Parton before the next Teo Job. Teo Job faly zany a, de atotra ho antsika rehetra ho tsy izy a, merci a, hadiny misaotra maika loatra, de ny vena ndray de lasa ny taratara zao vao hitako ndray ny fanampiny SMS-nao. Vakena ny afatra fanampiny avy aminao ihany.

De maninona lahy ny fakapananay, samy mana ny fakapanany io. Sisy any raha ny fakapanahy a, na koa hoe alaim-panahy a, amiko a tena poizina ho an'ny tena ny fakapanahy, nefa asoroana na toerina tsara. Ny fakapanahy koa matetika dia amin'ny zavatra tsy dia tsara no itrangany, ohatra hoe eny an-dalana mahita vehivavy tsara tarehy a, tsy fantatra nefa fa mety efa vadin'olona dia alaim-panahy anadalana azy, na koa hoe nila ny fakapanahy a hanadalana azy. Tonga le fakapanahy de nilatsaka aminao anadala ny vadin'olo, tandremo vadinao leny. De avy eo amizay anao a, tsy mety de tsy mety zany ho tizy a, amiko zany a ny amiko zany a de sokajianaho toy ny fahotanany fakapanahy tsy mety sady tsy tsary. Fanofihezahana ny tena zava-dehibe ary ny fanoherina ny fakapanahy, satria azo resena tsara ny fakapanahy, indrindra raha ohatra ka zavatra tsy de mahasoa de azo resena tsara. Efa hitanao hoe vadin'olona iny e, de azo resena hoe aleo maka an'le tsy vadin'olona zany. Satria fa vadin'olona verangako feny amiko a, de mitovy ary ny samy fahotana na ny fakapanahy zany a, na amin'ny zavatra ndaso feny a, amiko a de mitovy ary samy fahotana ny fakapanahy, na amin'ny zavatra tsara na amin'ny zavatra ratsy, fa ny fanitsihana ny toetsaina sy ny hironana amin'ny fakapanahy no mila fehezina. Fifehezantena dia zava-dehibe ihany koa ny fifehezantena, ka manitikitika ny fakapanahany le fifehezantena. Raha toa ka manitikitika fakapanahanao zany a, de mila mahay raha vao hitikitika fakapanahy angamba ianao zany tiako omboana kely ny samiasy tia, dia mila mamehy teny ianao raha ohatra hoe misy fakapanahy mikitikitika ny ara-tsainanao, ny ara-batanao, ny filahanao sy ny sisa, de hoe aleo mamehy tena, aleo

Ndao mbola tisotsika anatin'ny mozika trany aloha e, de rehefa avy eo zay vao mamaky ny hafatra aho ho an'ny tafiaraka aminay amin'ny SMS mahakasika an'ilay hevitra antsika hoe inona ny ataonao rehefa sendra izy fotoana ohatra ny fakapana misetra olana dia misy ny fakapana amin'izay avy eo, inona ny nataonao, mieritreritra avy anao sa hoe nijabaka sa hoe voafehinao tsara ny tenanao a hoe ainao manafaka an'izy hoe fakapana tsara sa fakapana ratsy. Efa andresadresantsika teo a makasika an'ilay hevitra, mety zao ianao vao manoratsoratra aho a sady tendahatra amintsika milamina ihany koa. Vao raiky nefa nomi 34 amin'ny farakarany 7 a ye, rehefa amin'ny ala ohatra zao miezakatsika mandefa mozika milamindama ny sakro nefa ihany ny mozika anankiray a fa ataontsika mozika somary milamindama le izy

0: Hitako hoe tiaka fimozikinareo de alatrako fô, ny maromaro ihany koa ny mozika alatranareo ato a, anisan'izay ny mozika fanampiny avy any amin'ny mpianatsika anankiray trente-huit amby faran'ny 43 tena manampy anahy mihitsy amin'ny fandaharana mozika mandritry ny alina ato, de miezaka mandahatra mozika mihitsy ato a, de rosiko mihitsy aloha ny mozika anareo. Velohany ametrako veloma rehefa avy eo de vakiako reto SMS mbola tsy voavaky reto a, mandahatra mozika milama ihany koa, mozika vahiny, mozika malagasy sy ny maro hafa.
1: Radio Sofia

0: Anatin'izany no makiko ny afatra fanapy mbola tsy fafaky ato sy fafaky moa zany satria maromaro izy reto a, dia ny sisa ho alaritra koa fa aza misaraka aminay kafizy ny mozika anareo hoe miarabany 33 mefara firy izy ato efa teo. Efa teo moa zany fa afatra manaraka avy any amin'ny 34 mefara 09 fa bonsoir taxa tonga masondray a.
1: Tenatono tuatra fiakaranao nefa tsy mampanao
0: ambandaro leona le izy ao tsisy alefanao dia andaro koa an'le epita rino time ianao rosotsika rehefa avy eo ty anankiray ity fa lalatra ka ato ihany koa dia ho alatrako atoto anao soa zay makafy anazy de afiaraka amintsika amin'izao alala zao satria izy alefako ato tsy izy ianao a. Ty ampianany riksa tsinapoiziko de Marion in love de makasika andreo hevitra amin'izay a tazako amin'izay ny afatra fanapy rehefa any aminazy a miaraka amin'le tsikitsiky be mihitsiny efa tratra mihitsy amin'ny resaka fakapana fa hatramin'izao a de mail tsy mitarina ontsy satria tsy vitany malala baraka izy ireny a fa tena mitsaratsara be fatany ihany koa ny olona ianao sy lafaky ny tenyolona fa maika amin'izany manisy sira mihitsiny ie mila mailo e mitandriny fatarina tsara ihany koa hoe fakapana tsara sa ratsy izy ty raha vao ratsy aloha a raha mbola mampiahy ah de aleo manontany olona na tonga de mitsoaka avy atrano ahitanao hoe zavatra tsara mo inona ny olana. Ny 33 mefara 40 tafiditra tao anatin'ny antsy tambadika tao izy ndra izy tambadika mihitsy nagataka mozika ny big team da jola ampiarakandro malahatra kely amin'ity alina ty taksa akafiza le miandry toromaso mihitsy ho tsy izy fa tsy mahita tory a alefa tsika le big team da rehefa avy eo tena efa nalahatraka avokoa mozika anareo ato beky sombony kely ianao sady mandahatra le mozika fanapiny ato a hoalahatra tsika avokoa zay mbola tsy nandeha makasitraka onitafiaraka aminay amin'izao alina izao.

0: Oni 33 mefara 43 ihany koa vosota axa tena mafy le fiainana indraindray hotsy izy a dia mataoko patana ny pianotsika ihany koa mitia latia engany mba samy atandrina fakapanay a mafy hotsy izy le fiainana dia engany mba samy atandrina fakapanay dia mangataka musikin'i Samuela manao kopatana na dasy musikin'i Samuela Ina no teny ato matsiaro ny fahiny aho dia manakoa tanana ho nita fiaraka amintsika amin'izao alay izao a efa milahatra ho le mozika namana rehefa avy eo anisanisa naisanaisa nao fotoana rehetrarehetra dia iny foana le fakapalanda indray mitady any angelanao atady asolafaka anao fa mandiny tena kely aloha dia mieritreritra fa tarina tsara hoe mety amiko ve tokony ataova izy ity sa tsy tokony a dia mailotsika mitanina antsika satria vao manomboka ny herinandro mba hafinaritra foana ny tontolo andro a sy ny alina mandritry ny herinandro alatsinainy hatramin'ny romasa posilady a dia milamy ianao tsy zavatra mampiahy ahy tsy zavatra mampitebiteby satria mba hainao miala ny fakapanasa zavatra mety hoe manelingelina tady ampidotoza tady analabaraka sy ny sisa ndao hitandriny torohevitra lohevitra antsika amin'ny tialina aty mila mailo mifakapanahy fa tary tsara raha tsy fantatra ao raha mampisalasala anao tonga dia alao na anontanontany olona ahoana tsara fandehany ohatra izao ireny dia mety mahiteniny olona olo atokisany any koa ndry sao sy anontanio anazy alefa antsika avokoa le mozika avy eo faovakiko ro ny afatra satria fa latsaka minitra vitsiny amin'ny ro mifolora alina mozika fanapiny avy any amin'ny sisiany a salitaksa mozika fanapiny a mireo maty sagapo a de le dalida porte dure jetamotis de mercy pedabe a tena farany le alefa antsika maraina le pitory a le tsikina tomany na tsikina tomany sy le enia gloria san robert ok ary alahatra atsika avokoa andretrarehetra zay alahatranao amin'ny sms ao a de arosoko avokoa mety misy sms mety tsy voavakoko fa de alahatrako avokoa ny mozika anareo tena marina satria fa mandroso miala ny andro a tokony hametra veloma amin'izay taksa satria mbola andahatra nrety mozika anareo reto a tsy maintsy hoe mandeha zany reto mazava ho azy elanelaniko mozika malagasy mozika vahiny zany hoe ampifangaroko eo a de masamy makafiny anazy miandry toromaso ye anisanisy nandahatra ihany koa zany mozika zany vakaiky fotsiny a atao kopatanana matao fikopatanana taksa mandaro mozika ny voangy a zany antsika zany a de mirary ala mafinaritra tandremo a fa ny fakapanahy a tena zavatra ratsy izy io zay ny afatra avy amin'ity mpianaontsika rakiray ity
1: sopatra loatra ireo dina ny fity atsaina mafy no tafiditra ho ampo
0: le mangataka mozika ny olombelorike ihany koa taratra zavana efa milahatra ato izy namana ataoko kopatanina kely fotsiny anao amin'ny sms marobe mandahatra mozika fanapiny aho a 38 amin'ny afara 09 salama taksa bonsoir ianao a mba mangataka ny olombelorike taratra zavana hotsy izy a de ny fakapanahy a zavatra efa misy foana izy eo a fa mila mitandrina isika mahay misafidy ny tsara sy ny ratsy ihany koa de mahalaro le mozika ny taratra zavana ny olombelorike iny mozika fanapiny any koa avy any ampianantsika zavataksa somary rotrany mozika teo a ye teta fandamindamo amizay manaraka mazao ampiana farany ve taksa le bodo le hoe tiako fotsiny a de volatiana le raha misy tiana de misaotra de vao ny madame liva ihany eny tompoko anatra antsika le mozika

Satry foana tonga de kafe mozika zika nefa misy asa mesa to mbola tsy vavaky a de ny zako aloha reny vakiko teo reny e mbola misy maro be a to fa tena anao kafe mozika amizay tsika de ny ambiny alahatrako foana aza misaraka amin'ny onjapeo safety lavitra sofiary a mirary alina mafinaritra ho antsika rehetrarehetra amin'ity alina ty a lohevitra fampisarahantsika nareo sy teo de resaka fakapanahy a hitandremantsika ny fiainantsika ny hoavintsika rehetrarehetra amin'ny zavatra ataontsika iatrehantsika ny herinandro vaovao a ndao hitarinantsika amin'ny zavatra zay atao a amin'ny andavanandro na andro zany alina mba tsy ho azo fakampanahyntsika mba tsy hoentiny amin'ny zavatra ratsy fa mba ho fantaritsika ny zavatra tokony ataontsika hoe azo atao ve sa tsy azo atao ve misy izy ireny misarika antsika amin'ny zavatra tsara misy ivyreny misy ihany koa izy ireny misarika antsika amin'ny zavatra ratsy a ahoana nefa ny afantaritsika zay raha mampisalasala de aleoa miala avy atrany raha hitanao hoe sao de mba tsara ihany de akao fanamarinana aloha anontanio manodidina atadio tsara hoe metiety ampy ve izy ity mety ho azo atao ve izy ity mety mba ara-dalàna ve izy ity mety mba tsy analam-paraka ve izy ity mba sivo aiay ihany a amin'izay mba azo antoko ny ho avintsika sy ny rapidotsika sy ny manodidina antsika ary ny tenanao mihitsy a amin'la zavatra ho ataonao anankiraina ohatrehanao anankiray a raha manahirina anao tsy hainao ilay izy mampisalasala anao tsy maninona ngay manontany hianarana ihany koa akana sopapa angalana torohevitra hisainana mihitsy akana fotoana mba tsy ampijabaka atsika mba tsy analam-baraka atsika rary alina mafinaritra sy herinandro mafinaritra o ny lohahevitra antsika motivation lay be iny a resaka fakapana mila maino mila mitandrina bony veloma tompoko

0: fa inona ihany ary no ataoko anao ravivavy fa ny anao ny faneompitiavana to raisinao ho saza rehefa mody aloha le olona dia hoe anao vitite iny fa manavy nefa rehefa sendra taraiky dia hoe be fanalana azy mbola zakako ihany ny kafarana mbola iampitolona fa zafady raha malala le miady amason'olona ary ono a ny anao veo atao rano fisotro le hoe
1: zaly eo
0: ary ianao ve tsy manam-peo raha tsy eo amasokavanareo miferitra ndray ny aina fa ho tratra an'le fanontaniana hoe
1: tadidinao ilay firitsika androany
0: ka raha tsy mafaly dia miomana ndray mipandy fa herinandro manentsy fandeha mafatomany

0: Bertrand.
1: Radio Sofia, you are.